0: system for droneforsvar, forteller konsernsjef Eirik Li.
1: I januar så signerte vi en kontrakt med polske myndigheter på et program som heter SAN. Det gjør å skal være et antidroneprogram som skal beskytte Polen på grensa mot Russland mot droner som kommer inn. Så vi kommer til å da sette opp en fabrikk som skal produsere disse antidronesystemene. Så vi investerer 45 millioner euro. Vi kommer til å kreere mer enn 100 nye arbeidsplasser i Polen i første omgang. Og den vil være fullt operativ fra 2028.
2: Det veldig viktig at Kongsberg nå går inn i nye markeder, der de viser at de et verdensledende selskap innenfor her da, og bidrar til å bygge den droneveggen som Polen skal ha. De en del av en svær industriavtale. Vi må bygge industrikapasitet blant våre allierte og i Europa og NATO for å kunne henge med på utviklingen fremover.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik. For å få en slutt på krigen i Ukraina varsler EU nye sanksjoner og øker presset på Russland. Press på Moskva, ikke innrømmelser, den raskeste måten å avslutte krigen på. Det uttalte EUs utenrikssjef Kaja Kallas mandag ettermiddag. Det ikke klart hva slags sanksjoner EU nå vil innføre. De foreslår 100 nye sanksjoner som skal ramme russiske påvirkningsoperasjoner og russisk desinformasjon. Tysk politi har pågrepet to tyrkiske statsborgere i forbindelse med brannen i en Starlink-base i Polen i september. Polske myndigheter mener Russland står bak brannen. Kreml avviser det og kaller det for grunnløse anklager. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Iran med all sannsynlighet stod bak det planlagte angrepet mot flybasen RAF Fairford og peker på revolusjonsgarden. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Houthi-militsen i Yemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene og sier det vil føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Mandag kveld ble flyplassen angrepet.
1: Et overvåkingskamera fanger det uhyggelige øyeblikket. Passasjerene på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir fanget i en dødsfelle. Minst 18 mennesker drept de siste dagene i flere angrep fra Houthi-militsen i Yemen. I kveld opplyser Saudi-Arabia at landet har skutt ned og ødelagt nok en rakett på vei fra Yemen mot hovedstaden Riyadh. Både FN og naboland fordømmer angrepene. Houthiene sier angrepene et svar på Saudi-Arabias luftangrep mot Yemen den siste tiden. En video publisert av gruppen i dag viser angivelige angrep mot Saudi-støttede styrker. Samtidig truer gruppen med å fortsette angrepene mot flyplasser og andre mål i Saudi-Arabia. Flyplassen i Riyadh vil holde stengt inntil videre og minst fram til 17. oktober.
0: Så reporter Hege Moe Eriksen. Og i Ukrainas hovedstad Kyiv skal minst 2 personer være drept og 7 såret i et angrep mot en boligblokk. Ifølge politiet ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor den 25 etasjer høye boligblokken. Dagligvarekjedenes bruk av prisjegere i konkurrentenes butikker har gjort maten dyrere, det hevdet regjeringsadvokaten da tidenes største konkurransesak startet i Gulating lagmannsrett i Bergen mandag. Matvarekjedene vil ha opphevet et gebyr på nesten 5 milliarder kroner de fikk i straff.
2: Rema, Coop og Norgesgruppen vil ikke ha på seg at de har laget ordninger med prisjegere som brøt konkurransereglene i perioden 2011-2018. Staten mener prisjegerne bidro til å gjøre maten dyrere.
3: Staten mener at man fikk sterkere insentiver til å sette prisen opp, og at insentivene til å sette prisen ned ble svekket, og at til sammen så ga dette et press mot et høyere prisnivå.
4: Jeg hører at staten påstår det. Denne siden jo ikke enig i det. Denne siden mener jo tvert imot at det konkurransepresset som var ga et press mot lavere priser. Og sånn sett det et paradoks at staten samtidig mener det var et press mot høyere priser.
0: Sa prosessfullmektig i Norgesgruppen Kåre Andreas Schettlig. Vi hørte også advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Reporter Tore Tollersrud. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

er P3. Lil Ready Bus the beat. Petra. Lil Ready Bus the beat.

0: Her NRK Nyheter, klokka 4. Flere av de store flyselskapene innstiller sine flyvninger til og fra Saudi-Arabia som følge av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet 3 ganger på få dager. Minst 17 mennesker drept I angrepene. Anette Ringnes, datteren til Christian Ringnes, står frem som Epstein-varsler. I en ny bok forteller hun for første gang åpent om sin tid som ansatt I International Peace Institute fra 2014 til 2016. Gard Otterholm forfatter og journalist I Dagens Næringsliv.
1: Første gangen hun på det hører om han, forteller hun at sjefen Rød Larsen kommer ned og spør om hun kan sjekke om det finnes noen forbindelse mellom Bahrain-kontoret til IP og Epstein på nett. Rød Larsens advokat sier at han ikke husker dette, men ifølge Ringnes var det det som skjedde. Og det sånn hun da får høre om Epstein første gang hun finner denne straffehistorikken hans.
2: Informasjonen hender som tegner et annet bilde enn det Terje Rød Larsen har gitt uttrykk for, blir ikke hørt. Og Rød Larsen sin advokat Jon Christian Elden tilbakeviser denne informasjonen.
1: Hun prøver å ta det opp med folk I IP, sier hun. Hun opplever at de ikke vil høre. Det blir på en måte vist til at han en velgjører, han har skapet støtte fra Bill Gates, så hun kommer ikke noen vei og blir liksom desillusjonert og sier opp, og så går det noen år, og da forteller hun om dette til en hun kjenner som jobber I utenriksdepartementet, og det da alarmen virkelig går høsten 2019 I norsk UD.
0: NRK har så langt ikke fått tak I Anette Ringnes. Reporter var Helga Thunheim. I delstaten Georgia I USA mistet en person livet og 6 personer ble skadet I en ulykke med en berg- og dalbane. Ulykken skjedde mandag ettermiddag I fornøyelsesparken Six Flags Over Georgia. Hendelsen blir nå etterforsket og politiet kan så langt ikke si noe om årsaken til ulykken. I Nigeria minst 24 mennesker drept I 2 ulike angrep, melder nyhetsbyrået AFP. I delstaten Zamfara ble 13 personer drept da væpnede gjenger angrep en kolonne på vei til et lokalt marked. 8 soldater og en politimann blant de drepte. I delstaten Niger mistet 11 personer livet I et annet angrep utført av jihadister. En mann I 80-årene bekreftet omkommet etter at han ble hentet opp fra Gloppefjorden I Vestland mandag ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen I sjøen, og det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: FM. Dette er NRK Nyheter. Houthi-militsen i Jemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene og sier det kan føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene er minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. I går kveld så ble flyplassen rammet.
1: Et overvåkingskamera fanger det uhyggelige øyeblikket. Passasjerene på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir fanget i en dødsfelle. Minst 18 mennesker drept de siste dagene i flere angrep fra Houthi-militsen i Jemen. I kveld opplyser Saudi-Arabia at landet har skutt ned og ødelagt nok en rakett på vei fra Jemen mot hovedstaden Riyadh. Både FN og naboland fordømmer angrepene. Houthiene sier angrepene et svar på Saudi-Arabias luftangrep mot Jemen den siste tiden. En video publisert av gruppen i dag viser angivelige angrep mot saudistøttede styrker. Samtidig truer gruppen med å fortsette angrepene mot flyplasser og andre mål i Saudi-Arabia. Flyplassen i Riyadh vil holde stengt inntil videre og minst fram til 17. oktober.
0: Reporter Hege Mo Eriksen. Flere av de store flyselskapene innstiller flyvningene sine nå til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Minst to personer skal være drept og sju såret i russisk angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld. Ifølge politiet så ble de to drepte funnet i en bil utenfor boligblokka. Totalt seks mennesker drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Delstaten Georgia i USA mistet en person livet og seks personer ble skadd i en ulykke på en berg- og dalbane. Ulykken skjedde i fornøyelsesparken Six Flags Over Georgia. Hendelsen blir nå etterforsket, og politiet kan ikke si hva som årsaken til ulykken forløpig. I Nigeria så minst 24 personer drept i to ulike angrep, det melder nyhetsbyrået AFP. I delstaten Zamfara ble 13 personer drept, da væpnede gjenger angrep en kolonne på vei til et lokalt marked. Åtte soldater og en politimann blant de drepte. I delstaten Niger så mistet 11 personer livet i et annet angrep utført av jihadister. Så en mann i 80-åra død etter at han ble hentet opp fra Gloppefjorden i Vestland i går ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen i sjøen. De fikk ham opp på land, og det ble gitt livreddende førstehjelp, men det lyktes ikke å redde ham. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: hører på NRK P3.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6. En av fire leverandører mener dagligvarekjedene etterligner deres produkter når de lager egne merkevarer, det viser en undersøkelse fra Konkurransetilsynet. I noen tilfeller så kan slik etterligning være ulovlig, sier Torje Andreassen i Konkurransetilsynet.
2: Det kan godt hende at det innenfor loven, men det kan være et lovbrudd. Det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
3: I Norge har vi tre store butikkjeder, og det de selv som bestemmer hva varer som får plass i hylla. Men samstundes produserer kjedene egne merkevarer som i konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene.
4: For det nettopp det som så spesielt med dagligvaremarkedet, kjedene sin doble rolle. For i mange tilfeller, kjedene jo kunden til leverandøren, men det kan også være leverandørens konkurrent.
1: Sa Mette Hanekamhaug i Dagligvareleverandørenes forening, reporter Tord Magnus Dyrkorn. Sju personer ble i natt evakuert fra en firemannsbolig som begynte å brenne i Brønnøy i Nordland. Også naboer i nærheten ble evakuert på grunn av mye røyk og gnister fra bygningen som brant. Brannvesenet har nå kontroll, men andre etasje i firemannsboligen totalskadd. Tre personer sendt til legevakt etter å ha pustet inn røyk. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Ni norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger. Ifølge rapporten fra miljøorganisasjonene så det bare 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innen 2030. Flere av de store flyselskapene innstiller sine flyvninger til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet 3 ganger på få dager. Nærmere 20 mennesker drept i disse angrepene. Den iransk støttede Houthi-militsen oppholder seg i Yemen og har angrepet Saudi-Arabia flere ganger. Minst 2 personer skal være drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld. Ifølge politiet så ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor blokka. Totalt 6 mennesker drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. I delstaten Georgia i USA så mistet en person livet, og 6 personer ble skadet i en ulykke på en berg-og-dalbane. Ulykken skjedde i fornøyelsesparken Six Flags Over Georgia. Hendelsen blir nå etterforsket. Politiet kan foreløpig ikke si noe mer om årsaken til denne ulykken. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Neimen,
1: hei god barn, tirsdag den 13. oktober. Her sitter Arin og gløder.
2: Hei.
1: Og Henning sitter og frotser.
3: Jeg sitter og frotser, og Jonas sitter og ruger.
1: Det ruger på noe godt.
3: På noe godt.
1: Ja, da vet man ikke for evig. I dag en hyggelig dag for Narvik. Så får besøk av kungen. Ja, ja, kongen da.
3: De er vel den første som får besøk av denne kongen.
1: Som konge i hvert fall.
3: Ja, som ja. Konge, ja. Stas.
1: Ja, det må det vel være.
2: Ja, hvem er kongen da?
3: Håkon.
1: Hey. Hey. Skal du sjekke om jeg fortsatt sa 2025? Liksom? Ja. Eller at, ja, at det hang igjen. Ja. Jeg lurer alltid på hva man får ut av et sånt besøk, fordi de har jo veldig tight program når det først kommer.
3: Absolutt.
2: Det er jo, de pleier å gjøre.
1: De har jo, de skal gjerne besøke et par steder, og de skal hilse på noen folk, mm. og så føler jeg at hver person de hilser på får på en måte 2 minutter.
3: Mm. Absolutt.
1: Og så er det rett videre.
3: Ja, det skal sies ordføreren tror jeg bruker å få litt lengre tid.
1: Ja, fordi på, de må være sammen.
3: Ja, ja.
1: Det er litt som en sånn der, hadde dere vennegrupper på skolen?
2: Ja.
1: Ja, ikke sant? Det er litt sånn.
2: Mm. Ja, ikke sant, ja. Men jeg lurer på liksom på, hva er, altså, de, kommer de med et problem til kongen, eller pleier de bare å være sånn, det var hyggelig å ha deg her?
1: Kjære kong Håkon, samboeren min har.
2: Hva er det kongen skal gjøre?
3: Kong Håkon.
2: Hva er hans oppdrag
3: kjære,
2: der?
3: Kjære, kom til Narvik, redd oss fra pesten. Den har herja over her i mange år. Nei, jeg tror det bare er et veldig sånn symbolsk og stas at han er på besøk, ja.
1: Det er fortsatt tyskere her.
3: Det er fortsatt tyskere her. Vi blir ikke kvittig. Hjelp oss.
1: Det kan man jo, jeg har ikke nok rukket å se på noe offisielt program, hva han skal finne på å gjøre, men jeg vet jo sikkert noen som er i Narvik. Hvis du er i Narvik nå og hører på, så vil vi høre fra deg.
3: Ja.
1: Har du forberedt på kongebesøk? Skal du være nær første rad?
3: Ja, eller skal du holde det litt i bakgrunnen, spille litt kostbar?
1: Ja. Ikke ta på meg.
3: Ikke ta på meg, konge.
1: Nei,
3: men jeg vil gjerne høre med noen som er fra Narvik, om de er gæst på besøk eller ikke. Eller om du kanskje ikke har fått det med deg en gang, så vil jeg gjerne høre fra deg også.
1: Mm. Mange bor i Narvik? Narvik,
2: det er i nord, eller?
1: Ja, bra.
3: Det er i nord, ja.
2: Bra rød.
1: Hele kommunen, 21.600.
3: Oi, det synes jeg hørtes litt lavt. Er det et gammelt tall?
1: Her andre kvartal 2026.
3: Ja, ok. Nei, det er kjempefært.
1: Det blir færre og færre, Henning.
3: Det blir færre og færre. De blir færre og færre der oppe. Nei, men vi vil høre fra noen fra Narvik. Du ser på, hvis du setter i Narvik, hvis du er i Narviks område, send oss en melding i appen NRK Radio. Er du giret på kongebesøk, rett og slett?
1: Send oss en melding uansett. Det er hyggelig å sjekke hvem som er med på laget såpass tidlig på en tirsdag. Så kjører vi en liten sånn, litt opprop i klassen, ja. Tenker jeg. Etter Makosiri Arbagoram, SOS.

0: Under ham og timelen, Peter Marklund i Petremorgen. Det er tirsdag, det er 13. oktober. Vi har et spennende Petremorgen foran oss. I dag får vi besøk av Selma Ibrahim. Rett og slett på grunn av en debatt som har gått på TikTok siste uka ish.
1: Ja, Synne Søreid, artisten, var på besøk i et radioprogram og pratet om at det litt spennende å være den andre kvinnen. Og TikTok, det har rast sammen altså, for internettet.
2: Ja, og har sagt veldig mye mer, og selvfølgelig den kontekst her, og bladdi-bladdi-bladdi, men det egentlig da
1: det
2: koker
1: det seg.
0: Det ingen nevnte her er den andre kvinnen når noen er utro, altså ligger med noen som du vet av kjæreste. Det er tema. Så de tar debatten litt over klokka åtte. Og så er det sånn at kongen kommer til Narvik i dag. Det må vi også snakke litt mer om snart. Vi har jo sjekket, er det noen i Narvik? Det er det foreløpig ikke. Hvis du er i Narviksområdet, si gjerne fra. Vi vil høre hvordan du forbereder deg til kongebesøk, eller om du gir flatt faen.
2: Ja, også det er også lov.
1: Men Andy er i hvert fall med oss, og Andy skriver god morgen, og har et spørsmål. Hvem er det som egentlig bestemmer hvor kongen skal dra?
2: Ja, vet du hva? Det her har jeg også lurt litt på. Så jeg tok og gjorde litt research.
1: Gjorde det, ja?
2: Faktisk gravde litt på det store nettet.
0: Arjen, Henning har jobbet.
2: Jeg har jobbet. Jeg har vært
0: på jobb!
1: Skjønt!
2: Nei, men jeg tenkte kanskje at det var litt sånn her, at det var litt sånn de spurt kongen. Så, ja, hva føler du for? Ja, for når han er ny konge, at han kan bestemme. Men akk nei, det er regjeringen og utenriksdepartementet som tar hovedansvaret når det gjelder utenlandske besøk. Da handler det ofte om litt sånn diplomatiske årsaker til at man drar til et sted. Mens når det gjelder de offisielle reisene i Norge, så er det det kongelige hoff som samarbeider med statsforvalterne i fylkene rundt omkring. Så statsforvalterne er litt usikre på alt de gjør, men tydeligvis er en av arbeidsoppgavene å bestemme hvor kongen skal.
0: Sikkert eneste du gjør.
2: Fort en stor del av jobben. Men jo, men tenk på det, for i et fylke så er det jo masse kommuner, og du må jo hele tiden se for deg, ok, hva blir neste? Hva blir neste? Hva blir neste?
0: Jeg må forvalte.
1: Gjør du deg ferdig med et fylke, eller liksom går du bare helt tilfeldig steder?
2: Nei, jeg tror de hopper litt mellom fylkene, ja. Noe annet som er litt usakelig, hvis de skal jobbe seg oppover eller nedover, det vil ta fryktelig lang tid.
1: Ja, jeg synes det hørtes ganske logisk ut, altså.
2: Ja, kanskje.
0: Og før Andy spør, hva gjør en statsforvalter? Skal altså passe på at lover og regler vedtak blir fulgt opp i lokalsamfunnet. Det er rett og slett en sladrehank. Statssladrehank. Det er gøy å måtte være det. Og så som vi av og til inviterer til fest, bare for å på en måte skjule at det er en sladrehank. Det synes jeg er gøy.
2: Det er da man kaller en fylkesmann før vi ble woke.
0: Ah.
2: Og så ble det statsforvalter.
1: Faen, jævla woke-kulturen.
2: Altså. Jævla woke-kulturen.
0: Tok fra oss fylkesmennene. Jeg lurer på hvor mange kvinner som rakk å være fylkesmann. Det var ganske mange, tror jeg.
2: Det vil jeg tro.

nå. Aldri sagt det til. Den setninga står og støver opp og har til. Du ringer meg igjen nå. Aldri sagt det til. Den setninga står og støver opp og har til. Du ringte meg.

0: Dårlig ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Sensuert!
2: Ah, det man kan synes det man vil om medlemmer av regjeringen. Har vi noen meninger om Lubna Jafri?
3: Penn på håret.
4: Ja. Eller Kamsi, som Bård Tufte Johansen valgte å kalle opp på Nytt på Nytt.
2: Ja, hva synes du om Kamsi?
4: Nei, ikke hun som fagheg. Blir ikke hun nominert til årets fagheg?
3: Hva betyr det? Det høres veldig slemt ut.
2: Ja, det betyr på en måte sånn, min tolkning av fagheg er en dame som intenst prøver å bli bestevenn med homofile.
3: Ja, for det for meg ser ut som en dame som intenst later som hun er lesbisk.
4: Hun ble kåret til det i hvert fall under Oslo Pride et år.
2: Ja, det kan være at både er en fagheg og er pen på håret, men også tydeligvis en ivrig gamer.
5: Og jeg har kjøpt for jeg liker å spille.
2: Hun har kjøpt hva for noe, fordi hun liker å spille. Kan man da lure på?
3: Det kan være så mangt.
2: Det er det som er oppgaven deres, da. Fylle inn denne beepen, og så finner vi en fasit på sensurert om et par strakser. Først til Morgan Wallen med Love Somebody, og nå, Joe, end of beginning.

0: skal til kultur- og likestillingsminister Linda Jaffri, som har en hobby kanskje ikke mange visste om. Hun liker nemlig å game, og da må man tydeligvis ha ting.
1: Og jeg har kjøpt for jeg liker å spille.
0: Hva du har kjøpt fordi du liker å spille?
2: Og jeg har kjøpt Game Boy Color for jeg liker å spille.
0: Mm. Ja, det gir jo mening.
2: Ja. Men jeg kanskje litt gammel nok som prøver å henge med.
0: Jeg tror kanskje det.
3: Mm. Det var litt feil dialekt, eller?
2: Ok, få den riktige da, Arin.
3: Og jeg har kjøpt apebøs, for jeg liker å spille.
0: Ja, ikke sant? Ja.
3: Er du bergenser? Nei, bergenser?
2: Ja. Jeg vet ikke, det var du så korrekt. Det var du så korrekt
3: av dialekten. Ja, men prater det for ikke sånn her.
2: Nei, ok da. Ja.
4: Jeg er Linda Jaffri, og jeg har kjøpt svindyrt VR-headset, for jeg liker å spille.
0: Nei, det ikke det.
3: Hmm. Og jeg har kjøpt et trekspill,
0: ja,
3: for jeg liker å spille.
0: Ja. Det gir mening, men det dessverre ikke det.
4: Og jeg har kjøpt PlayStation 5, for jeg liker å spille.
0: Ja.
3: Jeg har kjøpt jakten på den forsvunne diamant, for jeg liker å spille...
0: Brettspill, ja.
3: Brettspill.
0: Nei, det ikke. Dette noe som regjeringen ønsker å forby, for, eller som det foreslås at det skal forbys for barn og unge. Crack. Vi har sagt selv at de skal...
3: Fuckboys.
0: Nei, såkalt lootboxes.
1: Og jeg har kjøpt lootboxer på andre spill, for jeg liker å spille.
0: Mm.
3: Og her kommer gamlemor Arin inn, for jeg har hørt ordet lute, men jeg vet ikke hva det betyr. Ja.
0: Du kan, et av eksempel man bruker veldig mye er FC, altså gamle FIFA, liksom, hvor man kan kjøpe da spillekort, så du kan gjøre laget ditt bedre. Men så bruker man jo tusenvis av kroner, fordi du nesten garantert å få skitt i kort. Det veldig langt mellom de gode kortene, ikke sant?
2: Det som Pokémon kort har inn, men i spill.
3: Ja. Ah, jeg henger med.
0: Så man vet jo aldri hva man får, og da kaster man jo bare penger ut av vinduet. Det var en som sa at jeg måtte bruke noen hundre tusen eller noe sånt for å få topp av laget sitt. Bare, hæ, er det så vilt?
3: Litt som gambling.
0: Det basically det der, da. Gambling for barn. Kan for øvrig melde om at spillet Lubna elsker er Dumb Ways to Die, noen som husker dette?
3: Dumb Ways to Die.
0: Hvis jeg husker riktig, så var vel dette en sånn trikk eller T-bane i Australia, som ville at folk skulle passe. Folk skulle passe seg for stå bak den gule streken. Hvis ikke, så gikk det jo dårlig da.
3: Stemmer. Ja, men altså, det spillet hadde en sånn ikonisk musikkvideo.
0: Ja.
3: Åh, det der, vet du hva? Jeg spilte det spillet bare for å høre den sangen. Det var så bra.
2: Jeg synes
3: bra.
2: Det er litt skremmende at kultur- og likestillingsministerens på en måte siste referanse er Dumb Ways to Die, for det har kommet ganske mye etter Dumb Ways to Die.
0: Ja, Dumb Ways to Die Olympics. Dumb Ways to Die 3 har kommet.
3: Hæ, sær?
0: Ja, Dumb Ways to Die Olympics. Spilte du ikke det?
3: Nei, jeg spilte bare originalversjonen.
0: Nei, altså. Nei. Åh, da har du gått glipp av mye. Ring Luna, så kan du gi deg en liten
3: link her. Ja.

0: Julie Bergan, min bydel. Apropos Julie Bergan, hun har jo trigget en voldsom diskusjon I sosiale medier, fordi hun hadde besøk av Synne Søreid I et intervju, hvor det kom med noen spennstige uttalelser om det å ligge med noen som man vet har en kjæreste. Det har ført til mye diskusjon på nettet. Vi har bestemt oss for å invitere, skal vi kalle det NRKs utroskapsekspert, fordi hun har podden Utro, Hopp og Kjærlighet. Selma Ibrahim kommer til oss litt over klokka 8 for å diskutere videre. Nå skal vi snakke litt TV-aksjonen. I går gikk startskuddet for Halal sin variant av TV-aksjonsbidrag. For hver dag denne uka så stiller Eskil opp på torget I Trondheim og skal fylle en spesifikk bøsse som noen har opprettet på Spleis. I går så var det en kantinegjeng som hadde opprettet en bøsse og som ville ha hjelp til å fylle den.
1: Hvor mye fikk vi fylt den da?
0: Du, den ligger på 128.655 kroner.
1: Åh, fantastisk!
0: Det synes jeg ganske bra. Ja. Det da kantinegjengen I Øvre Eike Rådhus som fikk hjelp til å fylle opp. Og måten man gjør det på, det jo gjennom noen forskjellige challenges da. I går så måtte blant annet Eskil lære seg å både jodle og måtte ha noe seksualundervisning også.
2: Hello. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt.
3: Tusen hjertelig takk til alle som kom på torget I Trondheim. Nå skal jeg holde en liten tale når det kommer til både å teste seg og kondombruk. Jeg bruker kondom. Jeg bruker kondom. Jeg bruker kondom. Og når jeg bruker magnum.
0: Mm. For din jodling, Arin?
1: Nei, jeg kan ikke stå I det.
0: Det ble ikke lenge.
1: Nei, ikke få meg til å gjøre det.
0: Det ble 2 kroner for meg, Henning.
4: Ja,
0: det ble 1 krone faktisk.
1: Ja, okay. Det var dårlig. Ja. Du satt og lo av meg, men det var mye bedre.
5: Fordi det gøy med jodling.
0: I dag så den nye bøsse som skal fylles fra klokka 3 på P3, Nidarosdomens jentekor.
1: Domen!
0: Ja, det lov å si.
1: Ja.
0: Nøyaktig hvordan denne bøssen skal fylles, det jo på en måte litt opp til deg som hører på deg, og bidra til, direkte fra klokka 6. Jeg skulle få med seg en medhjelper I dag også.
5: Mm-hmm. Elfrid, kjent fra bloggerne, kjent fra vokteren, kjent fra Zoom-et.
1: Artig type. Jeg har sett hun litt på bloggerne. Synes hun en sykt kul dame.
5: Ja, fantastisk morsom dame. Jeg hadde lyst til å ha deg som gjest her. Jeg har ikke fått vilje med ennå.
0: Det fordi hun akkurat støkk I et bur I Trondheim.
5: Ja, sant.
0: Men kanskje hun blir friet en vakker dag.
5: Kanskje en vakker dag.
0: For meg mest kjent for Mekonomen I Italia, eller hvor det var.
5: Ja.
0: Hvor fikk hun da filme seg.
5: Hun gir bare en tilfeldig person på gata. You can just record me. It's already going.
0: Mekonomen!
1: Det gøy. Nei, det har ikke jeg sett.
5: Jeg
1: synes hun kul.
5: Ja, kul.
0: Fra klokka 3 altså, på P3 I dag.

0: Metropolen, hvem vet du fikk den I Petremorgen, hvor vi skal en tur til, til Narvik, fordi ja. Nå skal Kong Håkon på sitt første offisielle besøk som konge. Han klart å reise rundt I hele Norge han også! Det stas. Kan du si noe pent om Narvik, Henning, du som har vært der før?
1: Narvik, jeg har vært der en gang. Da spiste på en thai-mat-shoppe som lå vegg I vegg med thai-massasje.
0: Oi.
2: Hey, wow!
1: Så jeg... Jeg innså ikke da før etter jeg hadde bestilt og plutselig ble jeg opps på at I hvert fall minimum en av disse jobbene der gikk imellom lokalene
2: ja.
1: Nå var jeg litt full når dette skjedde så da kan hende jeg har sett det før med de har ikke tilsvarsrett
0: Nei, det har de på ingen som helst måte
2: Men fikk du dessert?
1: Jeg spist ikke dessert, spist fried chicken
0: Nok om det, vi skal til litt av opplegget for dagen I dag Hva det kong Håkon får oppleve når han skal til Narvik? Det må jo litt kulturelle innslag til når man først får kongen på besøk Og nå det sånn at det en gjeng som har forberedt et lite nummer til han
3: Det mye krigshistorie og ikke minst krigsminner som står programmet her I Narvik Men dette var jo den tidligere Han som ble kalt I alle fall for rockeprinsen, og da kan det fort bli litt sånn her lyd I morgen.
0: Ja, det en gjeng som har dratt frem gitarer og det som og klare for å spille en låt for Kong Håkon. Vil noen gjette hva det for et forsøk hver?
1: Highway to Hell.
0: Helt riktig.
3: Det mye... Oi, feil, det. Det litt på Narvis rocke på

0: Ja, dette er bra, dette er kvalitet. Og det jeg setter pris på at det det, liksom, det første Kong Håkon blir møtt med når han kommer til Narvik, liksom, du på vei til helvete.
1: Ja, han skal til Finnmark. Yeah. Altså,
2: ja, det, sier man at det Nordens helvete? Eller?
1: Nei, det i hvert fall Mordor, om du vil. Jo lenger nord du kommer. Kan jeg spørre, er det bare en, det var ingen andre som reagerte på det, er det bare en kjennsgjerning at han er tidligere kjent som rockeprinsen?
0: Han måtte jo møte Mette Marit på en eller annen måte. Måtte møte Mette Marit.
2: Men ja, de møttes jo på rockfestival, var det ikke det?
0: Ja, hva var det? Kvartfestivalen.
1: Er det rockfestival?
0: Ja, det, det, okay. Da, da kan gå til at de der hørte litt på...
1: Men dette faktisk låta Kong Håkon mistet jomfrudommen.
2: Henning!
0: Du lærte det i Petermorgen.
2: Henning!

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work in his, phone don't work in his.
1: Macy Peters, my regards til fikten I Petermorgen, hvor det om ikke solgt for lenge klart for
2: Dagens Allsang.
1: Ja, stemmer, vi på jakt etter en sang som maks 25 år gammel, som får folk I et kjempegodt humør, og som ikke minst lett å synge med på. Det en sang som folk kan.
3: Og hvis du har et godt forslag allerede, så tar du og send oss en melding I appen NRK Radio, enten med å skrive oss en melding, eller send en talemelding til oss.
1: Men gjør det nå, da, for vi har lyst til å spille den rett over klokka 7. Fort det! Gjør det med en gang!

0: ønsker inn strålende forslag til dagens allsang i appen NRK Radio. Ikke for sent å sende et hvis du har et forslag opp til en sang som maks 25 år gammel for folk i godt humør og som lett å synge med på. Du sender det til Petremorgen i NRK Radio. I går så kom Arin med en helt vild teori, nemlig at folk som har vært ute en stund lukter hodebunn og melk.
1: Ja, litt sånn. Når du har vært ute i kullen en liten stund.
0: Det vil vi teste, så vi skal snart sende Arin ut på tur for å se om hun lukter hodebunn når hun kommer tilbake.
2: Og så skal jeg lukte på når hun kommer tilbake.
0: Du må kanskje lukte på før det også, det kan vi gjøre etterpå kanskje.
2: Det kan vi gjøre etterpå.
0: Sjekk om du lukter hodebunn og melk allerede, for i så fall er eksperimentet dødt på en måte før det starter. Vi skal også til Korsron og Stig Brenner og meg Megalopp hvert øyeblikk, men først NRK Nyheter 1/7.
3: Ja, og vi starter i Europa. I går så signerte Norge en forsvarsavtale med Polen som blant annet skal sikre et bedre samarbeid rundt krigen i Ukraina. Statsminister Jonas Gahr Støre kunngjorde dette etter at han deltok på sikkerhetskonferansen Wars of Security Forum i den polske hovedstaden. Han sier at denne avtalen skal gjøre samarbeidet mellom de to landene tettere og mer langsiktig. Den skal spesielt handle om sikkerhet, forsvar, beredskap, motstandskraft og støtte til Ukraina. Utenrikskommentator Gro Holm her i NRK sier at dette en konkretisering av samarbeidet mellom to NATO-land.
4: Norge og Polen representerer på en måte ulike deler av NATOs østflanke, altså grensa mot Russland, og har interesse av å koordinere ting, både som sagt økonomisk og mer operasjonelt, så det en konkretisering.
3: Fire leiligheter totalskadet etter en brann i Brønnøy i Nordland i natt, det opplyser politiet. Fire personer skal ha hoppet fra andre etasje for å redde seg ut av brannen. Totalt så 7 personer evakuert og 3 sendt til sykehus etter å ha pustet inn røyk. Politiet sier også at mye vind på stedet gjør slukking krevende. Og i kveld så møter Viking Bayern München i Champions League i Stavanger i det som kanskje klubbens største kamp noensinne. Men dette fører også til en del ulovlig billettsalg. Viking har de siste dagene sporet opp flere personer som prøver å tjene penger på svarte børssalg av billetter til kampen. Billettene koster nå mellom 4.000 og 20.000 per billett, og de offisielle billettene ble utsolgt for lengst. Salgsjef i Viking, Børge Moe Nilsen, advarer om konsekvensene ved videre salg.
5: De mister både Europacup passet sitt, alle kampene, og den billetten som de har solgt vil ikke virke. I tillegg til det så tar vi også sesongkortet fra dem. Vi håper jo det preventivt. Vi håper jo at folk ikke videre selger billettene sine.
3: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Hvordan vet du at det koster mellom 4.000 og 20.000? Har du en liten operasjon på gang?
3: Nei, det han som har sagt det, vet du.
0: Sant,
3: Børge Moe Nilsen. Vår Børge Moe Nilsen.
0: Det ikke du som har...
2: Ikke du, Rasmus.
0: Jeg skulle vært på kamp, skjønner du, og sett, men ingen kontakter.
2: Ikke sleng han under bussen, Jonas.
0: Unnskyld.
6: Hello. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt. Følg dag 2 direkte her på P3 i ettermiddag fra klokka 3.
0: Hei, god morgen. Hyggelig at du skulle på radioen din. P3-morgen. Lukter folk melk og hodebunn når du har vært ute i kulla. Vi skal snart sende Arin ut på tur for å sjekke om hennes påstand stemmer. Men først nå til galopp.

0: TV-aksjonen.
1: Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
0: Aldri før har så mange mennesker vært på flukt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan, DR Kongo.

0: Anna Lille med Late to the Party på NRK P3.
1: I forrige uke så ble det lagt fram forslag til statsbudsjett fra regjeringen, og mannen som fikk ansvar for dette da, jo selveste Jens Stoltenberg. Når han kom vandrende ut av Stortinget i denne omgangen, så ble han intervjuet av presse. Dette skjedde flere ganger den dagen, men akkurat på det her tidspunktet, så var det en del barn. Jeg vet ikke om det var en skoleklasse eller noe som gikk forbi, men Jens Stoltenberg fikk altså en voldsom hyllest av de.
2: Får du samme mottakelse av opposisjonen i Stortinget i dag,
3: tror
2: du?
3: Nei, det tror jeg nok ikke.
1: Ikke sant? Mm. Og han, de ler litt av disse reporterne og sånn. Hvis du tror barna hadde raptus der, bare vent. Det mer.
4: Et av de kanskje det viktigste dokumentet regjeringen legger frem, budsjettet, som handler om den store økonomien, Norges økonomien, og også folks personlige økonomi.
1: Og jeg starter med å snur seg og begynner å hysje litt på disse barna. Han flirer og sånn. Føler seg åpenbart ganske kul. Det som greia at barna roper ikke på Jens Stoltenberg, nei. De roper på programleder i Supernytt, Ane.
0: Ja, for jeg hørte Ane. Ane. Ane.
1: Fordi, Ane, vi har med det på tråden. Og du var der for å intervjue finansministeren.
5: Hei. Ja,
1: prøv å være seriøs journalist. Hvordan, fordi det kanskje ikke så ofte når du jobber i Supernytt at du intervjuer finansministeren.
5: Nei, vi snakker jo aller mest med, eller jo, vi snakker jo med voksne også, men vi snakker mye med barn, og så snakker vi, ja, jo da, men det ikke så ofte, nei, at vi ut og skal snakke med politikerne, for de jo litt vanskelig intervju, men tenk til statsbudsjettet, da får vi gjøre det, da får vi klinke til, vi melder oss på det pressetoget. Jeg har vært der en gang før, jeg synes det dritskummelt, og skal krige med alle de store mediehusene, krige med NRK for å prøve å få stilt et spørsmål klokka 8 om morgenen, så jeg var veldig nervøs, ja.
0: Men det sånn at du inviterte disse barna for å ha din egen fanklubb med på laget der?
5: Hysj, ikke si det. Nei, altså, de var på vei til skolen. Og det som litt artig, for at jeg var bare i fjor da, men da av en eller annen grunn hadde regjeringen lagt det til klokka 7 om morgenen. Mm. Men i år hadde de flyttet det en time senere, fordi Jens skulle være med på politisk kvarter og sånn. Så jeg lurer på om de må evaluere det nå, fordi det var jo hele Oslo sentrum og på vei til skolen, og syntes det var veldig artig med så mye mikrofoner.
0: Men hva tenkte du da Jens Stoltenberg vinket til barna, fordi han trodde at de ropte på han, og ikke til deg da, som det var?
5: Ja, og Jens Stoltenberg tok det kjempebra. Hva annet kan han gjøre? Han aner jo ikke hvem jeg er, og så driver de å rope, og de hadde jo vært lite en jubel og full av press, og så skjønner jeg jo godt at de skjønte at, for de drev å rope på han da, ja, okay. Helt i starten. Før de så meg.
0: Jeg holder ikke klart på at jeg tror han så på litt Supernytt, for det lettere å følge med på.
5: Ja, så det var veldig gøy det han kommer ut av trappa der. For jeg tror ikke de skjønner helt, de vet ikke hva som skal skje. Så når Jens Stoltenberg kommer ut av trappa, så er det noen som roper ungene da, der er han! Der er han!
0: Der er han. Anne, ufattelig kort til slutt, hvem den neste kjendisen du skal bombe på denne måten?
5: Det hadde jo vært gøy med nye kongen da.
0: Ikke sant? Da er det bare å passe.
1: Det er bare å passe, Kong Håkon.
0: Ja, vi vet faktisk hvor du er i dag. Det er Narvik.

0: Urørt-finalen 2026.
1: Årets Urørt er
2: sykt.
3: Opplev Urørt-finalen på nytt i NRK TV.

0: Teddy årets urørt, VV i Petremorgen. Apropos vi skal til Arin. Hei, god morgen.
1: God morgen.
0: Ja, hvorfor du utenfor studio, Arin?
1: Du, jeg har en teori om at vi mennesker, vi lukter litt rart etter å ha vært ute i kulden en stund. Mer spesifikt, litt hodebunn.

0: og melk, kanskje? Ja.
1: Derfor hun med som programleder utenfor NRK, for å bare gå ut, så vi kan gå og lukte på henne om noen strakser.
2: Ja, så det gleder vi oss til. Før den tiden, litt skulle jeg si ekte nyheter. Vi skal til krigen i Ukraina.
1: Ja.
2: For de har drevet med sånn droneangrep på Russland. Mm. Og det skjer jo hver dag. Ja. Så for all del, det ikke meningen å lage kødd på noe. Dette egentlig ikke kødd heller. Men de har lagt om strategien sin litt grann. Mm. Fordi i det siste så har ukrainske droner siktet seg inn på datacenter i Russland.
1: Ja.
2: Og det her blant annet datacenter som blitt brukt for å lære opp Yandex sin AI-modell. Yandex russisk Google.
1: Mm.
2: Og de har også angrepet andre typer datacenter. Og så har det skjedd noe litt interessant. For den dagen Ukraina tok ut flest datacenter som de noen gang har gjort i denne krigen som de er i, så sank plutselig poster om AFD, altså dette tyske...
1: Alternativ for Deutschland.
2: Dette tyske høyrepartiet. Trafikken angående dette partiet sank med 80%.
1: What?
2: I det datasenteret ble borte. Noe som... det kan jo selvfølgelig være helt tilfeldig, men det kan virke litt som at datasenteret har postet innhold om dette partiet.
1: At det tilfeldigvis er noen såkalte trollfabrikker som er knyttet til disse, jeg skjønner.
2: Altså at de bruker disse kunstig intelligensmodellene til å poste innhold om AFD, for man så også at innhold knyttet til det republikanske partiet og det her midtvalget da, sank også betydelig mens disse datasentrene ble tatt ut.
1: Det gir jo på en måte mening. Jeg må jo si at jeg har ikke merket det sånn personlig.
2: Nei.
1: At det har blitt mindre... kan jeg kalle det yttre høyre innhold på TikTok?
2: Nei, og det skal sies at foreløpig er det litt sånn mindre aviser som har tatt tak i dette. Ventet litt på om de store... så, ikke for å bli helt konspiratorisk her.
1: Ja.
2: Men det kan jo virke som at mye trafikk kommer fra Russland, kanskje.
1: Og så er det jo bare en liten heads up til Ukraina. Hvis Norge plutselig blir involvert i denne krigen, så gjelder det ikke å ta ut datasenterne. Dere må ta ut debatten på NRK. Det er nemlig vårt aller mest ekstreme om dagen.
2: Det sikreste de kan gjøre, det er Steinar Suvatn.
1: Yes. Ring meg, jeg vet hvor studio er. Vi dealer med det, altså. Vi tar oss av det.

0: Sesinando, Kristoffer Robin på NRK P3. Vi har i dag sendt Arin ut på gata for å bekrefte eller avkrefte en påstand hun har om at folk som har vært ute i kulandstuen, de begynner å lukte en blanding av hodebunn, melk og så slang du på Arin rå kylling.
1: Ja, noe sånt.
0: Det vel liksom regel ikke en god lukt, eller?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Man lukter rett og slett litt rart etter å ha vært ute i kulden en stund. Mm.
0: Nå har du vært ute og ruslet en liten stund. Du står rett utenfor radioresepsjonen i NRK. Yes. Og skal nå få den store æren av å bli lukta på av Henning Bang. Hva tror du han kommer til å lukte?
1: Nei, jeg tror han kommer til å lukte litt hodebunn og litt råkylling og litt melk da.
0: Du insisterer på det, ja.
1: Jeg insisterer på at det det jeg kommer til å lukte. Det vanligvis ikke en lukt jeg ville beskrevet meg selv med til vanlig.
0: Nei.
1: Men i dag, og de alle andre dager jeg har vært ute i kulen, så vil jeg det.
0: Lukk opp døra da.
1: Ja, da skal jeg komme meg inn i radioresepsjonen her. Herregud, det jo, der kommer døra opp. Og der står Henning og venter på meg med hendene i kryss. Nå er det altså sannhetens time. Han står og gnir seg i hendene.
0: Oi, nei.
1: Oh yeah. Henning, oh, yeah. Er du klar for å lukte på meg?
2: Jeg er klar for å lukte på det. I sted, Arin, så lukta du litt sånn hint av krydder. Rent og pent. Så nå er jeg veldig spent på hva du lukter nå.
1: Skal vi bare gønne?
0: Sniff. Sniff. Sniff.
1: Sniff.
2: Ok, vet du hva? Det her er rystende å si, men jeg skjønner litt hva Arin mener. Det er litt hodebunn-tendens.
1: Det er det jeg sier!
2: Få lukte litt til.
0: Men hva med de andre ingrediensene?
1: Hva med de andre ingrediensene?
2: Den krydderingrediensen er litt borte, altså. Det er tatt over av... Forvent, lukt...
0: Ok, dette er rart.
2: Det er... Når Arin sier... Jeg har bæsjet på Arin tidligere for det her, men når Arin sier melk, det er ikke helt melk, men jeg skjønner litt hva hun mener. Det er noe litt sånn meieri. Det er sånn Tine har kjørt forbi, skjønner du?
0: Wild.
1: Har vi bekreftet teorien min nå, liksom?
0: Ja, det er i hvert fall en. Du har overbevist en.
1: Ja, ok. Skal jeg komme opp på at du skal lukte meg også, Jonas?
0: Ja, kanskje jeg får litt restemeieriprodukter da. Det kan jo hende. Løp opp da!
1: Ja, vi kan prøve det. Ja,
0: løp opp, løp opp, løp opp.

0: like knowing you had it all. Johan med Before på P3. Vi har da testet å sende Arin ut for å se om hun lukter litt annerledes etter å ha vært ute I kulda en stund. Arin, kom hit. Det lukter ikke noe melk av deg. Det lukter ikke melk.
1: Ok, hva lukter det da?
2: Men nå jo,
0: lukter ingenting.
2: Nå jo inne I varmen, Jonas.
1: Men nå har vi gått gjennom alle gangene I NRK, så nå har jeg fått tilbake varmen, så kanskje det derfor.
0: Ja, men så, går det så fort over?
1: Ja, det går veldig fort.
0: Åh, jeg beklager. Ja, da, men jeg,
2: det går ganske fort, vet du.
0: Ja, beklager. Jeg bare for ikke, jeg, da har ikke jeg fått noe bevis forløpig, så da mener jeg at, at teorien ikke stemmer.
2: Ok, fordi hvis du ikke har sett det, så stemmer det ikke?
0: Helt riktig.
2: Ok.
0: Ja. Det litt sånn Jesus fungerer for meg.
2: Ja, sånn Jesus.
0: Ja, så det, det blir litt på samme måte her, dessverre. Ja. Ja. Ok, vi får sjekke noen helt andre ting snart. Det mening på prøve. Hver dag så vi på jakt etter noe du mener, som du vil sjekke om folket enige med deg I eller ikke. Du kan hoppe inn I appen NRK Radio og sende inn egentlig hva som helst, og så tar vi en liten avstemning på det om et par minutter.
1: Ja, vi har jo hatt litt rare og merkelige meninger før, og så hatt litt sånn seriøse meninger. For eksempel, har du noen eksempler?
2: Det kan være å legge ned kvinnedagen eller å begynne med dødsstraff I Norge. Det kan være meningen din, men det kan også være så enkelt som at biff ikke smaker godt eller at Taylor Swift en revva artist. Vi godtar et bredt mangfold av meninger.
0: Send det til oss nå da, så vi kan begynne å diskutere etter Lille Cæsar og Hillary med Bonnie and Clyde.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Har du en drøm, men ikke vet helt hvor du skal begynne for å få den til å gå I oppfyllelse? Da må du sende den på en melding I appen NRK Radio til Drømmelaget, så skal vi prøve å oppfylle drømmen din for deg.
0: Drømmelaget. Drømmelaget.

0: dag så diskuterer vi meningen til Maren, som skriver følgende. Kun de som trenger det på jobb bør ha tilgang til kunstig intelligens. Er du enig eller ikke? Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio. Maren trekker da fram bruk til for eksempel forskning. Det kan vi tillate. Men til alt annet, det bør vi ikke.
1: Jeg skjønner jo hvor hun vil hen, fordi det får, altså sånn, de sluker jo vann, de her datasentrene. De bråker mye. De har bygd datasenter i Oslo, hvor de bevisst har hatt visninger i nærområdet på vinteren, så folk ikke skal høre hvor støyende det er på sommeren. Fordi det er ganske ulevelig, den type støy. Så jeg skjønner jo hvor Maren kommer fra. Men samtidig så er jeg litt redd for at hvis man bare tillater på jobb, for enkelte da, så kommer de til å ha en enormt fortrinn, for de kommer også til å bruke det til personlig bruk på jobb. Skjønner du hva jeg
0: mener? Tror du det?
2: Det var faktisk akkurat det mitt argument kommer til å være. Så da tror jeg vil si meg enig med Henning. Ja, det tror jeg.
0: Men det ikke sånn at når man sitter og forsker på det, de sitter der med Gemini, liksom, at man kan sende inn, lag en handliste for meg, og forresten kurer kreft. Det fungerer antageligvis på litt forskjellige måter.
1: For all del, men hvis du også har peiling på hvordan du bruker verktøy til forskning, da, sånn KI-verktøy, så tror jeg også du har peiling nok til å kunne lage en liten bot til deg selv.
0: Og så er det kanskje også noe med at hvis vi bare forbyr det i Norge, og så er det helt greit til resten av verden. Hva skjer da?
1: Men samtidig, jeg heier litt på det Maren prøver å si her, nemlig at altså, dette er jo ass. Ting blir dårligere, man blir slappere, folk tenker faen ikke selv, og da bruker jeg enorme mengder datakraft. Jeg vet bare ikke om jeg er enig om at det kun burde være tilgjengelig på jobb.
2: Ja, så lurer jeg på om det er liksom viktig å lære seg å google på en måte ordentlig, og være kildekritisk her og venstre. Så som vi lærte på skolen da vi var barn, sånn, ikke bruk Google, du må bruke en leksikon og åpne en bok selv, så må liksom folk lære seg å bruke Google nå, sånn som vi måtte lære oss å bruke bok tidligere.
1: Ja.
0: Vi lar den være opp til deg som hører på. Kun de som trenger det på jobb bør ha tilgang til kunstig intelligens, for eksempel forskere. Enig eller ikke, med Maren, du stemmer og kommenterer i appen NRK Radio.

0: å prøve.
1: I dag mener Maren at man kun skal kunne bruke kunstig intelligens i jobber som trenger det. Alt annet, det skal forbys. Er du enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.
2: Karolina har også sendt en melding, backa dagens mening. Her blir man jo fort litt dobbelt moralsk, men jeg tror veldig mange bruker KI fordi alle andre gjør det, hun selv inkludert. Så hvis folk ikke hadde hatt tilgang til det utenom jobb, så hadde kanskje ikke alle følt så veldig på at man trengte å bruke KI, lurer
3: hun
2: på.
3: Ja, Kristine, hun er enig, men kom bort i feil knapp, så hun bare gjøre rett på det. Hun skriver at hun tenker at KI kan være effektiviserende og nyttig for både elever og arbeidstakere, så fremt man bruker det til å organisere det man selv har skrevet, for eksempel. Altså til form, ikke innhold. Alle bør få bruke KI, men med noe forbehold.
1: Så er uenig i meningen, og bare trykker feil og kommer bort til enig.
2: Enig, ja,
3: sammen med det. Ja, beklager. Ja,
2: Det er også noen som legger til, for jeg prater om det med at de støyer noe jævlig de her datasentrene, og det er noen som påstår her at de jobber med støy og sånt.
1: Vil påstå.
2: Og, og at det diskuteres i politikken om man skal fjerne regelverket for støy, så i teorien kan man da bygge datasenter eller E6 en meter unna stuevinduet ditt.
1: Mm.
2: Hvis det er sant,
1: ja,
2: så er jeg stressa.
1: Jeg var i mitt første årsmøte i sameie for en ukes tid siden. Da gikk diskusjonen hardt, fordi det er en nabo som kaster søppel tidlig på morgenen. Det er faktisk ikke meg, men det er en annen.
3: Og det er alltid mye brokk.
1: Og det var mye brokk. For vi har soverom der, og bare, det må vi tåle, tenker jeg.
2: Det må vi
1: tåle. Men hvis det er på en måte en lista til folk nå, tenk hvor jævlig det blir når E6 kommer ut av døra.
2: Å, herregud. Ja, det kan bli kritisk.
1: Men tilbake til dagens mening og til resultatet. Skal vi forby KI? Og kun tillate på jobb, folket sier.
2: Ja.
1: 61% mener at det er det enige, det gir mening. Da er jeg trukket fra. Bitte lille brøkdel.
3: Ja, men det tyder på at folk synes KI er litt skummelt, da.
2: Mm. Ja, jeg vet ikke om løsningen jeg har forbudet, men herregud, jeg skal lyste på folket. Hvis vi noen starter partiet, så forstår jeg at dette blir politikken.
3: Men kanskje sånne folkeversjoner av KI?
2: Folkeversjoner av KI?
3: Ja, liksom for folket.
2: Ja,
1: ja, og som bruker god tid på å finne svaret ditt, og når den endelig finner det, jeg fant, så får du levert det.

0: Alle har ligget med noen som har kjæreste. En vill påstand som har skapt mye diskusjon og oppmerksomhet I sosiale medier siste uka ish. Vi må sjekke, det egentlig noe hold I den påstanden som Synne Søreid antar vitsa litt om, men som ble tatt på blodig alvor på TikTok? Det vanlig? Har du noen tanker om det? Del gjerne med oss I appen NRK Radio, for vi får veldig snart besøk av Selma Ibrahim, NRKs, jeg vil kalle det ekspert, på å være utro, håp og kjærlighet. Spiller også Dominic Fikes sin White Keys etter NRK nyheter klokka 8.
1: Og det skal handle om forholdet mellom Europa og USA. Europeiske land bekymret for forholdet til USA og president Donald Trump, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han for tiden I Warszawa I Polen, der han deltar på den årlige sikkerhetskonferansen sammen med flere andre statsledere. Tema for årets konferanse samarbeid, og mye av fokuset på Russland og Europas forhold til den amerikanske presidenten, sier Eide.
2: Det ingen tvil om at det har vært bekymring her og I alle andre europeiske miljøer og Kanada når det gjelder den siste dreiningen hvor Trump plutselig har inngått en dieselavtale med Putin. Riktig nok tror vi ikke det kommer så mye diesel fra Russland, for de ganske presset selv, men det signalet det sender jo ikke heldig.
1: To personer ble drept og minst syv såret I et russisk angrep mot en boligblokk I Kyiv I natt, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Telegram, melder Reuters. Dette kommer I etterkant av en rekke angrep I Ukraina den siste uken, der flere personer har mistet livet. Russiske angrep mot hovedstaden Kyiv og andre ukrainske byer skjedde som regel på natta før, men nå skjer de stort sett døgnet rundt, ifølge Reuters. Og så til en litt spesiell sak. En pasient I 70-årene skulle bare kjøres 500 meter fra Bærum sykehus til en institusjon like ved, men endte I stedet opp I Ål I Hallingdal, det skriver Budstikka. Turen skulle egentlig bare ta et par minutter, men drosjen som kjørte pasienten dro oppover Hallingdalen før feilen til slutt ble oppdaget og de snudde. De pårørende sier til Budstikka at kvinnen var borte I mange timer uten tilbud om noe mat, drikke eller dobesøk. Flere reagerer på det her, blant dem kommunikasjonssjefen I Bærum kommune, som sier at en eldre pasient som skal returnere fra en undersøkelse ikke skal oppleve å bli kjørt til Ål. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Som alltid kjører riktig.
3: Hello. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt. Følg dag 2 direkte her på P3 I ettermiddag fra klokka 3.
0: Hei, god morgen. Det tirsdag og 13. Oktober. Hyggelig på å skru på radioen din. Vi skal hvert øyeblikk si hei til Selma Ibrahim, men først til Dominic Fike. Det her White Keys.

0: Har alle ligget med noen som har en kjæreste? En påstand som plutselig dukket opp I et klipp som har gått viralt fra Radio Top 40. Det Julie Bergan som intervjuer artist Synne Søreid, og så går praten over I dette her.
1: Alle har dessverre ligget med noen som har kjæreste. Det skjer.
2: Hater når det skjer.
1: Hat. Det jo ikke ideelt. Men det som jeg pleier å si. Alle de gode tatt.
2: Mm. Så da har du.
1: og jeg synes det veldig spennende, og det jo på en måte så lett. Det så mange som skriver om på en måte... å bli at typen deres utro da, for eksempel. Det mye mer spennende å være den andre kvinnen.
2: Ja, sånn, ja.
1: Men det samtidig mye mer sårbart, fordi da man jo på en måte, da man ikke en girl's girl da.
0: Du har tatt såpass av at Synne har måttet skrive en kronikk også for å svare på det.
3: Og skrev kronikk etter at hun hadde fått kritikk om det her på sosiale medier. I kronikken så understreket hun at hun selvsagt ikke oppfordrer folk til å ligge med noen som har kjæreste, men så forsvarer hun retten til å lage musikk om det ubehagelige og det som moralsk tvilsomt. Så hun mener på at låta kommer fra liksom en angrende fortellerstemme, og at kunsten må ha rom for å speile ekte og ekte mennesker med feil og mangler.
0: Vi har invitert NRKs uoffisielle, offisielle kjærlighetsekspert.
4: Apropos kjærlighet og mangler.
0: Ja, som har podcasten Utrohopp av kjærlighet. Selma Ibrahim, god morgen.
4: Tusen takk,
5: Selma. God morgen. God morgen, ja. Beklager nå bare.
4: Nei.
5: Men er det noe hold I det Synne Søreid sier her?
4: Altså at hun sier at det spennende å være en andre kvinne, det kan jo sikkert stemme at det At alle ligger, eller at alle har ligget med folk I forhold, den kan vi jo diskutere, det tror jeg ikke.
0: Nei. Jeg tror kanskje det, altså jeg tror personlig at dette en slags litt sånn humor som bare har gått litt over styr.
4: Jeg synes litt synd på henne nå, fordi at liksom, hun vil jo ikke være andre, det jo ikke noe gøy å være ansikt utad nå for den andre verden, andre grunnen, den kjedelig på en måte. Men jeg tror jo kanskje hun mente det som vi kan anerkjenne, at veldig mange synes jo det kan være spennende å være det. Mm. Men så må man ta noen moralske valg da.
0: Ja, vi skal jo snart snakke litt mer om dette her, men tror du vi gjør litt for stor sak ut av det Synne sier, slash kanskje tuller litt om her?
4: Jeg synes faktisk det litt gøy at vi kan snakke. Jeg synes det har blitt snakket litt lite om dette her.
0: Ja.
4: Og så jeg synes jeg, det right up my alley tematikkmessig, så jeg synes det fint å få diskusjoner på det, og at det eller man kan menneskeliggjøre det litt, da, I stedet for å være halshogget alle som har ligget med noen som har kjæreste. Mm. Spennende.
0: Bra, da tenker jeg vi fyret opp og klare for litt god debatt.
4: Ja.
0: På P3 etter Dagny.

0: Dagny med Rain I Petremorgen. Har alle ligget med en som har kjæreste, overskriften I en diskussion som har spredt seg som ill I tørt TikTok-gress den siste uka is. Hvorfor det så tabu, Selma Ibrahim, å snakke om ting som har med utroskap å gjøre?
1: Det har jeg lurt på selv, fordi det såpass normalt da. Alle kjenner en, eller har opplevd det selv på en måte. Men det vel det at vi jo veldig opptatt av å, som menneske kanskje å være ordentlig, og så tror jeg men jeg tror mange skjønner hvor jævlig det så man har ikke lyst til å være en del av det jævelskapet liksom men jeg synes det fint at man kan snakke mer om det og så tror jeg det at å være for eksempel en andre kvinne da, som Synne snakker om det jo sett veldig ned på, så må jeg huske heller være den andre mannen også liksom, vi skal ikke halsåge alle kvinner som har ligget på, så det faktisk den I forhold som må ta hovedansvaret.
2: Absolutt. Dere får jo tilsendt sånne problemas, så dere kaller det, til podden din, utro på kjærlighet. Det mange av de historiene eller spørsmålene som omhandler utroskap?
1: Ja, mye.
2: Det da?
1: Ja. Det veldig mange som har blitt forelsket I en som har kjæreste, for eksempel, og så sitter de og venter da, på han har, eller hun har sagt at han eller hun skal slå opp med kjæresten sin snart, og vi sånn, slett, det kommer ikke til å skje. Og det selvfølgelig veldig sånn at hvis du starter forhold med utroskap da, i de fleste tilfeller så føler jeg liksom, ja men da skjer det igjen etter dere har vært sammen I 5 år igjen på en måte. Mm. Men ja, det veldig mye problemer som handler om utroskap I podden, ja.
0: Hvorfor det tror du?
1: Fordi jeg trodde at det var mye mer normalt enn det. Vi hadde en psykolog på besøk som mente at de fleste som utro en gang, bare utro en gang. Okay. Det blir jeg veldig sjokkert over, for jeg jo alltid sagt en gang utro, alltid utro. Mm. Get the fuck away, liksom. Du må ikke gjøre det. Men jeg vet ikke. Hva tror dere da? Det jo mange som... Eller har dere... Nei, jeg kan ikke spørre om dere har vært utro.
3: Forhåndenskyld, nei, det har jeg ikke. Men, men jeg lurer på, føler du at det noe forskjell? Føler du at det en kjønnsgreie? Det noe forskjell på om når en mann utro, eller når en kvinne utro?
1: Det sies jo at når en kvinne utro, så det mer følelsesmessige ting hun mangler, eller at hun ikke føler seg sett eller hørt I forhold, og bla, bla, bla. Og det kan også selvfølgelig stemme når det kommer til menn, men at de også driver kanskje litt mer av lyst. Og de tingene der, som jeg også føler så standardisert, og veldig, at man deler opp kjønn og sånn, men det jo, tallene viser jo at menn oftere utro enn kvinner. Ikke sånn kjempemye mer, men litt mer enn kvinner da. Mm.
0: Henning kom en liten idé I sted som jeg fikk litt tenning på.
1: Oi, skal du være utro?
0: Direkte I Petremorgen. Hvert øyeblikk.
2: Så skal du få meg ikke med på det.
0: Nei, det ble en liten pitch her. Kanskje kunne vi ha løst et av de såkalte problemasene her på direkten?
1: Ja.
0: Har du noen problemer kan vi snoke? Oi.
1: Ja, hvis vi...
0: Vi tar noen minutter,
1: altså. Ja, for da må jeg finne litt inn I inboxen her, da.
0: Da kan vi være panel.
1: Oi, ja, det kjempegøy.

0: TV-aksjonen.
1: Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktinghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
2: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan.

0: Charlie XCX, wink wink på NRK P3. I dag har vi besøk av Selma Ibrahim, og vi tenkte nå først anledningen byr seg. Kanskje vi kunne vært et lite panel i utro, håp og kjærlighet?
1: Så vi har fått snika innboksen til Selma, funnet et problem, så dere klar? Mm. Nans har sendt inn for snart 3 måneder siden, så var kjæresten min utro for første gang. Han var veldig full på byen og klina med en annen jente. Noen timer senere så ringte han meg gråtende og fortalte det selv. Og han har tatt fullt ansvar og vist enorm anger. Han har alltid sagt at utroskap det verste han vet. Og vi har det fint sammen nå. Jeg tenker at jeg skal prøve å gi han en ny sjanse, fordi det virker som han angrer. Jeg naiv som gir han denne sjansen? Og hvordan kan jeg klare å stole på han igjen?
2: Oi.
3: Kan jeg bare spørre, for å si, hun skrev han var utro for første gang. Har det skjedd noe flere etter?
2: Nei, men kanskje man venter på en andre gang da. Ja.
1: Eller kanskje det for å understreke at dette er Dette er once.
2: Mm. Ja, det jo formidlende faktor at han ringer og sier det rett etterpå da, vil jeg si. Det en positiv ting. Ja. Fordi at hvis hun måtte funnet ut, eller han hadde løyet masse og gjort det med liksom overlegg, så er det jo en annen ting, føler jeg da.
0: Og da hadde man kanskje prøvd å holde det skjult da, eller? Hvis man på en måte ikke ville, hvis man ikke hadde noe som helst lyst til å, eller noe som helst anger i kroppen på en måte, hadde man kanskje bare latt være å si noe.
1: Ja, det tenker jeg også. Det jo noe som, ja, det noe anger her.
3: Ja, altså det jo åpenbart et stort tillitsbrudd. Det jo et kyss, det skal man ikke gjøre. Men det jo ikke det verste som kunne skjedd.
0: Hva det verste?
1: Han kunne invadert
2: gassastripa. Han kunne ligget
1: og løyt om det. Ja, det
2: og gjort det over lang tid.
3: Men så tenker jeg på meg selv da, hva hadde jeg gjort hvis min partner hadde gjort noe sånt? Det hadde jo ikke... Å nei, jeg synes det så vanskelig. Nei,
1: det er vanskelig.
3: Det er veldig vanskelig. Men man hadde jo ikke kunnet godta det med en gang, tror jeg.
2: Nei, du må ikke godta det med en gang. Du må virkelig sette han fyren der på plass, altså. Virkelig.
0: Litt skammekrok.
2: Du skal ikke være sånn, å, det går fint, vi går videre i livet. Han må skjønne at det ikke er greit.
3: Ja.
2: Virkelig. Og så må du kjenne etter i ditt forhold. Uavhengig om du velger å tilgi han eller ikke, hvordan du har det med deg selv i det forholdet. Får du til å slappe av? Klarer du å stole på han igjen? Er alle disse check, check, check? Hvis ikke, så hjelper du ikke for mye han sier unnskyld hvis du ikke får bygge den tilliten på en måte.
1: Nei, jeg føler det her litt sånn, det her må du faktisk kjenne, her må du lytte til magefølelsen faktisk.
0: Men en sjanse til? Eller?
3: Men det kommer jo an på hvordan du kjenner deg etter det da. Hvis du har gått si en måned etterpå, og du føler fortsatt ikke at du klarer å tilgi det, så klarer du ikke å tilgi det.
1: Mm. Nei.
2: Og så kommer det an på at han må også tåle at hun på en måte tar det opp og snakker mye om det. Han kan ikke være sånn, å herregud, det er ikke over det enda.
1: Hun må få lov å bære med da.
2: Ja.
0: Så da ble det konklusjonen. Vi litt usikre, du får stille litt på det.
2: Kjenn etter, prat om det når du trenger det, og du skal ha det bra i forholdet, og du skal kunne stole på kjæresten din, og hvis ikke du får til det, get the fuck out, men hvis du klarer det, bli og se om dere kan jobbe dere gjennom det.
1: Ja, det var, jeg må få lov å si til Selma, det var mye vanskeligere å gi råd enn trodde.
2: Ja, var det det?
1: Ja, jeg synes da. Så kudos til dere som gjør det her uke inn og uke ut.
0: Vil du ha med Selma, så får du det utro, håp og kjærlighet i appen NRK Radio. Takk Selma for at du kom til Petermorgen.
2: Takk for at jeg fikk komme. Don't nobody else make me feel like...

Joakim på NRK P3. Hvem slår seg I dag? Nok en fatal hoppetau-ulykke som utfolder seg her. Din oppgave nå veldig enkel. Det å kjenne igjen enten hvilken artist eller hvilken sang det som brukt I dagens ulykke. Hvis du klarer det, så kan du vinne P3-morgenkoppen som finnes I begrenset opplag. Nå det ikke mange igjen. Du sender svaret ditt til P3-morgen I appen NRK Radio. Og her den en gang til. Fall right into you.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Risk fikk du I Petremorgen. Hvem slo seg I dag? Petremorgens gameshow hvor vi utsetter en artist for en forferdelig ulykke. Hva det for noe? Var jeg for rask?
1: Ja, du driver
2: og... Ja, du ødelegger jingle.
1: Du driver og fucka med strukturen I spalten vår, så jeg liker det ikke.
0: Ok, vi prøver ikke.
2: Hvem slo seg I dag?
0: Ikke sant, jeg bare...
1: Fan, du bare ragebaita din, din lille homo.
0: Denne gangen så det altså et hoppetau som blir flittig brukt ute I skolegården, og en artist velger å slenge seg på og være med å hoppe, og det må jo gå som det går. Ja, så denne gangen så det flere som involvert faktisk, hører man jo her. Tom, god morgen!
3: Hei, god morgen.
0: Hei, hvordan det på Skøyen akkurat nå?
3: Veldig grått.
0: Ja.
3: Ja, overskyet av grått.
0: Så deilig.
1: Så deilig.
0: Så koselig.
2: du liksom hjemme eller på kontoret?
3: Nei, akkurat nå så jeg på kontoret og jobber.
1: Ah, shit, the working man.
0: Men så kommer jeg å forstyrre, det setter jeg pris på. Ja. Skal du løpe etterpå?
3: Jo, I kveld så tenkte jeg å trene litt.
0: Hør på han.
1: Hvor langt tenkte du å løpe, tenkte du?
3: Jeg tenkte egentlig bare å holde det til 5 kilometer for ikke ta det alt for langt.
2: Bare 5 kilometer? For meg så det liksom sånn, min personlige rekord 3 kilometer.
1: Du vet for sånne som meg og Tom, 5 kilometer, jeg greier litt økt, vet du.
0: Kan jeg dele en life hack fra da jeg var barn og var I stand til å løpe? Ja. Det å late som at noen jager deg, så løper du fortere. så ta det trikset.
1: Og hvis du verker vil ta den ut, Tom, så kan vi sende Jonas for å jage.
0: da kommer han til å vinne, det går veldig fint også. Ja. Hvem slo seg I dag?
3: Det Charlie XCX med
2: La han fullføre da, Jonas
0: Ja, men jeg trodde han Boom clap in my mom's car Det helt riktig Boom clap, dagens ulykkesang Og med det så sender vi deg Petremorgenkoppen Som du kan fylle med kaffe eller sånn proteinting Ja, hører du, her jeg kunnskapsrik Jeg vet alt om dette her ja. Thomas, strålende dag
3: Lykke så
0: Ha det bra
3: Ha det bra
2: Ha det

0: Mille og Uro, Drive Me Fanga. Du fikk den I Petremorgen.
1: TV-aksjonen, den settes I gang nå veldig, veldig snart I helgen, ikke det?
0: Det på søndag. Vi har snikstartet på Petra allerede.
1: Det har vi hos Halau med Eskil. Og på TV-aksjonen så kan man donere ulike ting som man kan kjøpe da. Og en av de som har donert noe, det Julian Ryerson. Dere kjente han? Mm. Ja, ja, ja, fra landslaget.
0: Han med gøy sveis.
1: Han med gøy sveis, og ikke minst, ja, det også.
0: Og han 60-årig. Han hotte.
2: Han som med Ingrid Alexandra, men som enkelte I studio skulle ønske å være med seg selv.
1: Han, jeg I et fast og fint forhold, ja, men han med de...
2: Snakker om Jonas.
1: Ja, ja, ja, ikke sant? han med flipfloppene som møtte Kong Harald I flipfloppene sine, de berømte Hawaiianas flipfloppene. Ja, de flipfloppene som jeg snakker om, ja, de flipfloppene. De har han altså nå donert bort til TV-aksjonen. Jeg ser på bildene av de. De godt brukte flipflopper, altså.
2: Ja, de da.
1: Ja.
2: Jeg tror, ja.
1: I fargen mørkeblå, merket Hawaiianas, rett og slett. Vet du hvor mye den ligger på nå, eller? Nei. Høyeste budet?
2: Ja, det
1: Hva tror dere?
0: Tilsvarer det en fotsoppkur?
2: Jeg tipper den ligger på kanskje 2000.
1: Ja, Jonas?
0: Da sier jeg 7.
1: Den ligger på 15.026 kroner, for å være mer precis.
2: Ja, jeg håper jo det noen... Så kjøp de som ikke... Ja, nå skal jeg trå litt varsomt her.
0: Ikke trå varsomt, Henning.
2: Ok. Jeg lurer på om disse kan være litt cursed, disse Hawaiianasene.
1: På hvilken måte?
2: Jeg tror at hvis noen tar på disse, og så går de og håndhilser med Kong Håkon, så har han ikke lenge igjen.
1: Nei,
2: men... Jeg tror det ikke.
0: Så ingen I Narvik kan kjøpe den I dag?
2: Nei, ingen I Narvik må kjøpe den I dag. Og jeg håper det en klausul der, at du får ikke lov å hilse på kongen med disse.
0: Det jeg trodde du skulle si, at de som kommer til å kjøpe disse, de samme som kjøper brukt undertøy på nett.
1: Ja, det var det jeg der jeg trodde du skulle.
0: Så det du sa var både mildere enn det.
2: Undertøy på nett, de ikke ute etter undertøyet til Julian Ryerson, skjønte du?
0: Nei, men det vet ikke du for seg.
2: Det et nisjeprodukt.
0: Det det? Undertøyte? Nei,
2: Ryerson, hvis du hører på, hvor mye har du fått tilbud om på trusene dine? For jeg nekta å tro at det veldig mye.
0: Skal jeg sende meldingen og sjekke?
2: Du kan få høre med han, men jeg tror ikke han blir å svare det.
0: Nei, det tror nok ikke
2: jeg. Jeg tror han blir å tro at det et slags skjult tilbud. Du sier en sånn, jeg spør bare av journalistiske årsaker, men hvor mye går I truse
0: for deg? På vegne av TV-aksjonen.
2: Jeg må bare spørre.
0: Jeg bare lurer.
1: Men da skal ikke du bare gjøre det?
0: Nei, vet du hva?
1: Jo, da du pitchet det, må du stå I det.
0: Fikk jeg umiddelbart alle baller.
1: Jonas, stå I det.
2: Stå I det.
1: Stå I det. Nå tar han opp mobilen, og så kan han sende en melding til... Oi, han gjør det faktisk.
2: Ja, send
1: en
2: melding til Ryerson, og så... Ja. Vi blir jo ikke å få svar.
1: Nei.
2: Fordi han blir jo sånn, hvem han her fyr som driver seg med melding om
1: trusen? Men hva skal du skrive? Unnskyld, hei, herre Ryerson.
2: Spør på vegne av TV-aksjonen, hvor mye går en truse for?
0: på vegne av TV-aksjonen.
2: Hvilken farge av G-strengen, sjef? Begynn med deg.

0: Sånn som jeg heter den, og du fikk den I Petremorgen, som drar opp spaken, sier hei, god morgen, og velmøtt til Anna I drømmelaget!
1: Tusen takk.
0: Bare, du da? Vær så god. Det var så lite, synes jeg altså.
2: Skal vi ha mange da, Anna?
0: Ja, hvordan det med deg da?
1: Det fint.
0: Ja, smiler og koser deg.
1: Ja.
2: Hva du med på matpakken I dag da?
1: Jeg jo egentlig matpakkeentusiast, men jeg har falt ut av gamet mitt I det siste.
0: Nei.
1: Så jeg har med penger. Har med penger.
2: Du har penger.
0: Pang, pang, pang.
2: Ja, ok, så du glemte det I dag ja. Sånn det Men vi skal komme oss tilbake fra den type
0: Shenanigans
2: Shenanigans
1: mm. ja, Dere var et artig humør da
2: Fjollet I dag
0: Ja, litt fjollet
1: I dag, det var riktig ja. Mm-hmm.
0: Har hun vært ute og gått tur, jeg har veldig hodepine Og Henning Henning Deluxe Så det det kombo du møter
2: Jeg syk som alltid
1: ja, ja, men hvor du I syken? Ja. Vi oppe på toppen eller vi nede I bånd? Det ikke alltid lett å vite
2: Det ikke alltid lett å vite, men en ting sikkert Og det at drømmelaget De svikter aldri
3: Nei, hva på menyen I dag hos dere?
1: Kristine, hun har vært litt på hockeykamper de siste årene Og når hun ser den der ispreparingsmaskinen Den der boneren ut på, jeg vet ikke hva det heter en gang den som kjører rundt og prepper isen
3: Ja,
1: ja så har hun tenkt,
2: Hva heter det?
1: Jeg vet, ispreparingsmaskinen, jeg kaller det for det
2: Sliperen
1: Tenker Kristine, hvorfor ikke det meg?
3: Mm. Åh, men det virker som en gøy jobb
2: Det virker som en gøy jobb, ja
1: Så vi får lyst til å prøve å kjøre en sånn, altså
2: Åh.
1: Helst på Jordal Amfi, der hvor Vålerenga hockey holder til Men hun skal ikke diskriminere ishockeybane Så hun happy either way
0: Jeg mener at jeg så I, var det NRK som hadde en sak I fjor Om en mann som lagde skøytebane I hagen Og det var en kunst, for å si sånn Det mye greier som må til
1: Vi pratet med en plenekspert for noen uker siden Vi som har lagt sånn Wembley-aktig plen I bakhånd, han så jo på nyheten her og nå, han kunne jeg si til de rundt meg, han der har jeg pratet med.
0: Gøy.
1: Ja, så det folk driver med hva som helst på bak I hagen, men nå skal vi inn I en hockeyhall, altså.
0: Ja, ja, ok. Så det ikke noe alternativ å gjøre det ute, på en måte?
1: Nei, jeg vil gjøre det inn I the ice rink.
0: Åh, jeg skjønner. Ja,
1: ice rink. Sånne hare pøkker.
0: Ja, det skjønner jeg jo. Og det må være gøy å kjøre sånne maskiner.
2: Nei, men Jonas, det ikke du som skal få lov I dag
0: Nei, beklager, jeg bare prøver å dele litt gleden med drømmerne da men det
1: Du har fått lov å prøve å lage grandiosa is Du kan ikke bare, du kan ikke få I pose
2: Du har fått gjort masse
0: ja.
1: Arin har gått tur du har laget, hva har du fått gjort?
0: Han har sniffet opp til flere ganger på
2: Jeg lukter
0: Arin,
2: på Arin, vet
1: du Å ja, men du en heldig mann mm.
0: Så mye at jeg synes det ble ubehagelig å høre på til slutt
2: For jeg begynte sånn etter hvert
0: Det ble veldig mye altså.
1: Ispreparerings maskin til Kristine skjer I drømmelag I dag.
2: Og det skal vi få til.
1: Ja.
2: Så hvis du har en ispreparingsmaskin liggende, hvis du har noen kontakter, kjent til noen, vi vil ha kontakt med deg.
0: Mm-hmm. Og du melder drømmelag I appen NRK Radio.

0: Tobias Sten, hva visste jeg på NRK P3? Tenk å få kjøre denne maskinen som gjør klar isen på en hockeybane. Det noen strøm I drømmelaget om et par stakser. Men først skal vi til NRK Nyheter klokka ni.
1: Ja, og det skal handle om matbutikkene her til lands. En av tre av de som leverer varer til dagligvarekjedene mener at butikkene har etterlignet produktene deres. Det viser en ny undersøkelse fra Konkurransetilsynet. Dette her kan handle om at produktene ligner I utseende, men også at matvarekjedene bruker informasjon fra det leverandørene har presentert for kjeden som de konkurrerer mot. Ifølge Torje Andreasen I Konkurransetilsynet så kan det være risikabelt å si fra dersom de mener kjedene har gått for langt, og at de heller velger å ikke ta det opp.
2: Da kan det være at noen velger å ikke ta tak I det som kan være et mulig lovbrudd, da, og heller se mellom fingrene og prøver å finne andre løsninger, eller å gå videre uten å ta tak I det.
1: Dette her kan være ulovlig, men det ikke alltid lett å si når noe går over den grensen, og nå etterlyser leverandøren også et sterkere vern mot etterligning. Minst 24 personer, blant dem 8 soldater, drept I 2 angrep I Nigeria. Det melder hjelpearbeidere og lokalbefolkning. 13 av dem ble drept I et angrep mot en handelskolonne på vei til et marked I delstaten Zamfara. En innbygger sier at angriperne plyndret kjøretøy for varer før de satte fyr på 3 av kjøretøyene. Det andre angrepet skjedde I delstaten Niger, der 11 personer ble drept I et angrep utført av antatte jihadister natt til søndag. Og I dag så drar Kong Håkon på sin første tur ut I landet etter at han ble konge, og da går turen til Narvik. Der skal kongen møte 91 år gamle Magne Øyemo. Han et av de siste gjenlevende vittner fra 2. verdenskrig, det forteller reporter Kristi Marie Skrede.
3: Han opplevde bombingen av Bjerkvik utenfor Narvik da han var 5 år, bygda ble angrepen, og han så tvillingbroren sin Kjell og mor si bli drepne I det angrepet. I dag får Magne Øymo besøk hjemme I stova si av kong Håkon for å fortelle, han ville høre denne historien.
1: Og etter besøket I Narvik så drar kongen videre nordover for å besøke forsvaret I Finnmark. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Tusen hjertelig takk, Rasmus.
1: Vær så god.

0: Du hører Drømmelaget på P3.
1: Det stemmer. Tirsdag har det blitt 9:05, og jeg, Anna, på plass med en kjedelig beskjed hva gjelder min makker, min gode kollega og venn Karsten Blomvik. Han har fått lungebetennelse. Derfor han har vært ute av spill I over en uke nå, så da blir det deg og meg denne uka her. Det håper jeg greit for alle. Jeg I hvert fall glad for å være på plass. Kan også si hola til min produsent Mathias.
2: Hola.
1: Det vel spansk, vi må prate nå etter din helge I Barcelona.
2: Si, muy buen, bueno. Jeg har vært I Barcelona I helgen, og det var muy bueno.
1: Muy bueno.
2: Mye tapas, mye rødvin. Veldig godt.
1: Du har blitt en sånn... Du har blitt en spanjol.
2: Ja, ja. Jeg har begynt å... Jeg sier ikke Barcelona lenger, jeg sier Barcelona.
1: Barcelona. Du sier du paella. Jeg
2: spiste faktisk ikke en eneste bit med paella.
1: Sier du tortilla.
2: Tortilla. Muy bien.
1: Når du sier tortilla, da mener du den potet
2: omelett. Ja, ja, ja. Ikke sånn taco-lefse, nei. Nei, nei. Jeg mener potet omelett.
1: Hvordan kan du bruke helgens utflukt fornuftig I dag til dag,
2: tror du? Det jo selvfølgelig veldig mye motivasjon her.
1: Ja, ja, at du har vært på lading.
2: Ja, jeg har vært på lading, og det har vært helt fantastisk. Ja. Men jeg utrolig giret på å sette I gang her. Det veldig kaldt I Oslo, kan jeg også si.
1: Ja, det, ja.
2: Altså, det har vært 25 grader. Altså, jeg har vært I syden, og så kommer jeg hjem, og så det mye kaldere enn det var når jeg dro.
1: Så du frosset på. Ja, ja, ja min, en av mine lokale, hva skal man si, kjøpmenn, kan jeg kalle det. Han en som jobber det I den kjappa jeg handler litt grønnsaker I og sånn. Nå har det blitt kaldt. Det var som å skru på en knapp der vi enige om, og han har ikke våtter. Så det var klart.
2: Nei, han må kjøpe seg våtter.
1: Anna Mor Sørensen blir jo bekymret når jeg setter I gang og strikker. Så det alle og enhver. Og kaldt kan jo være et slags stikkord det for dagen vi skal inn I dag. Så det bare å finne fram appen NRK Radio med en eneste gang. Enten om du vil sende inn en drøm til oss der. Kanskje du har blitt litt inspirert I det siste til å finne ut av hva drømmen din egentlig for noe. Da må du fortelle oss den der, og det også der du hjelper til med de drømmene vi prøver å oppfylle her I Drømmelaget.

0: TV-aksjonen.
1: Hallo, sender direkte fra torget I Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
2: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter I Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan,

stress å få slippe å være alene gjennom denne tirsdags formiddagen, for du har jo drømmelaget med deg, og om cirka 3,5 minutt så skal vi I gang med dagens drøm. Kanskje du som sitter på løsningen for hvordan vi får oppfylt den. Gjør klar appen NRK Radio. Gjør deg klar til å sende drømmelaget en melding, så sier vi hei til Kristine etter det.

0: Kristine, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om å kjøre en Zamboni.
0: Hva i alle dager det for noe?
1: Det en sånn ispreppemaskin som man bruker på hockeybaner for å få sånn smooth og glatt is.
0: Hvordan det denne drømmen startet for din del?
1: Ja, det litt sånn vanskelig å si. Jeg har tenkt litt på i de siste dagene. Men det var egentlig bare at jeg var på hockeykamp, så denne maskinen, ble litt sånn trollbundet av hvor nydelig den la igjen is, og så jeg sånn, dette må jo være en drøm å kunne kjøre.
0: Da du sendte inn drømmen på en melding til oss i appen NRK Radio, så skrev du jo også, jeg sitter og ser på det og tenker, hvorfor det ikke meg som kjører?
1: Ja, fordi altså, det ser jo så artig ut. Ikke det at det verdens raskeste maskin akkurat, men Nei. Bare hvor ofte får man muligheten til å gjøre det da? Så jeg tenkte, dette må jo kunne gå an å få til.
0: Kan du beskrive hvordan det ser ut foran deg når denne maskinen jobber på?
1: Ja, det det. Jeg litt, jeg vet ikke, men det jo en ganske brei maskin, og den tar jo liksom ganske sånn store områder av gangen. Så jeg har tenkt litt sånn på, herregud, det går jo sikkert an å kjøre rett i vant og alt mulig, men det tenker jeg, håper blir litt opplæring eventuelt, hvis denne drømmen skal få gjøres.
0: Ikke sant, at du kan få litt sånn, at du har litt på hospitering også, hvis du får bli med i preppemaskinen.
1: Ikke sant? Ja. Altså, hvem vet, kanskje dette blir min forever jobb etter hvert.
0: Du er ikke fremme for å omskolere deg litt?
1: Nei da, absolutt ikke.
0: Det kan vi også finne ut av i løpet av dagen i dag, om det manko på ispreppere der ute. Ja. Ishockeybane er jo dit vi skal da, Kristine. Hva forholdet ditt til ishockey?
1: Ja, det kanskje det som litt rart da, at jeg har jo på en måte ikke noe sånn, jeg har jo ikke spilt hockey i noe sånn utbredt grad da jeg var yngre. Mamma klarte å fortelle meg at jeg var visst veldig god på barneskolen.
0: Så du har prøvd?
1: Jeg kan ikke huske det jeg.
0: Nei.
1: Men det var liksom litt mer på løkka på banen hjemme, så jeg har jo ikke vært på skøyter på en ishockeybane. Nei. Så det var mer da at jeg var på kamp og bare ble litt sånn, Dette var en kul maskin. Det var en kul maskin, rett og slett.
0: Det dukker ofte opp i drømmelaget. Damer som plutselig får fascinasjon for sånne svære arbeidsmaskiner.
1: Ja, ikke sant?
0: Det veldig artig. Men Kristine, det en spesiell bane du... Nå ramler ting ned i studio her, det må jeg beklage. Det en spesiell bane du veldig gjerne har lyst til å kjøre isprepareringsmaskin på?
1: Jeg vil jo si at drømmen hadde jo vært å gjort det på Jordal her i Oslo. Det jo hjemmebanen til Vålerenga Hockey, som på en måte det hockeylaget jeg holder med. Så det hadde vært top notch hvis det hadde gått an.
0: Hvor langt det du må rusle for å komme deg dit hvis vi får deg inn der?
1: Det tror jeg vel en maks 5-6 minutter å gå, så det ikke så langt unna.
0: Men hvis vi har prøvd å få tak i liksom Vålerenga folk før, plutselig så de på trening, det ikke alltid så lett hvis vi plutselig, hvis det Gjøvik eller Storamar eller...
1: Ja, jeg skal ikke være vanskelig. Hvis det mulig å kjøre Zamboni, så stiller jeg opp hvor det skal være.
0: Så lenge det Zamboni, så det greit. Til og med oss rivaliserende lag.
1: Det kan jo bli litt vanskelig, men kanskje jeg skal ta på meg et skjerf og gå litt sånn undercover og snikreklamere litt for hjemmelaget.
0: Av meg kan du få sånne der briller med nese og bart.
1: Ikke sant?
0: Kristine, hva vil det bety for deg hvis vi får oppfylt denne drømmen for deg da?
1: Jeg vil jo si at i hovedsak ville det vært utrolig morsomt å bare prøve noe nytt, kaste ut på det. Mm. Og så skal det jo ikke stikkes under en stol at du får jo ikke en kulere fun fact, tenker jeg, å ha med hver gang du skal liksom ha med deg en fun fact på om det en jobbsammenheng eller sosialt. Den blir liksom vanskelig å slå, så det tenker jeg liksom top notch hvis jeg kan komme med den fun facten.
0: Nå snakker du mitt språk hvertfall. Ispreparingsmaskin egentlig kun en rekvisitt for at du skal få en fun
1: fact. For en kul historie. Det hadde vært utrolig morsomt, det hadde det.
0: Ja, vi skal prøve å få det til for deg, Kristine. Tusen takk for at du har sendt drømmen din til oss.

0: Moika Kolder, fordi vi skal prøve å komme oss inn et sted. Jeg tror det ganske kaldt I dag, nemlig en ishockeybane. For Kristine drømmer om å få kjøre isprepareringsmaskin på en sånn bane. Helst Jordal Amfi, der hvor Vålerenga ishockey spiller sine hjemmekamper og trener, regner jeg også med. Til å være så opptatt av hockey I tv-serienes verden, så har jeg ikke så veldig mye mer kunnskap utover det. Men så sier også Kristine, jeg kan ta på meg en hatt og noen briller, og også dra til fienden. Det viktigste å få kjørt denne isprepareringsmaskinen, som hun har vært helt fascinert av I det siste. Var også på hockeykamp for en tid tilbake, og ser da denne Zambonin som gjør klar banen, hva den faktisk rent spesifikt gjør, det må vi også prøve å finne ut av I dag, og tenkte, hvorfor det ikke meg som kjører den? Det må jeg få prøve. Plutselig så blir jeg så bergtatt av det at jeg får lyst til å drive med det fulltid selv. Dette kommer fra en som jobber som IT-konsulent til vanlig, altså 35 år gammel Kristine, som har fått litt dilla på hockey det siste, og nå vil hun prøve å kjøre isprepareringsmaskinen. Jeg tenker at vi starter litt bredt, ja, og bare tenker liksom ishockeymiljøet generelt. Eller du pleier jo å være motsatt, Mathias, som sitter nå og allerede har begynt å diskutere med praktikant Åsa om hvordan vi skal få til dette.
1: Hei, hei.
0: Jeg bare nevnte at skal vi starte bredt med hele ishockeymiljøet, eller vil du starte på toppen Jordal Amfi?
1: Det I mine hender, altså.
0: Du produsent, tenker, så ja.
1: Altså, vi må I hvert fall, hvis noen kjenner noen som har kjørt en sånn her, så vil vi veldig gjerne prate med deg.
0: Ja, Zamboni.
1: En Zamboni, jeg vet ikke, altså... Det veldig... jeg googlet Zamboni. Altså, det jo det samme som jacuzzi, da. Der liksom merkevaren til en leverandør har blitt selv navnet på det. Så Zamboni da navnet på en sånn her. Det finnes flere varianter.
0: Ja.
1: Zamboni, hvis du går på nettsiden til Zamboni, så har de blant annet kostymer du kan kjøpe. Som da at du kan kle deg ut som en sånn her isprepping-maskin. Og puter, ja, de har liksom nettbutikk da. For dette her det åpenbart folk som det her åpenbart noe av folk synes ganske kult da. Så det litt stas.
0: Halloween-kostymeforslag til de som måtte trenge.
1: Til Kristine.
0: Ja, men det ikke, vi skal ikke ha kostyme I dag. Vi skal ha den ekte Zamboni, den som kjører rundt på isen på, inne på en hockeybane.
1: Ja, eller bare en skøytebane generelt. For dette her jo sånne ismaskiner som prepper alle skøytebaner. Så det finnes jo en sånn her på absolutt alle skøytebaner I hele Norge.
0: Så man kunne vært på frambanen I Larvik, liksom, der var det grus på våren og is på vinteren?
1: Ja, eller Slottaubanen der jeg vokste opp.
0: Ah, ok, ja. Men det gøyeste jo inne I en hockeyhall, eller?
1: Ja, ja, og gjerne også på når det skal spilles kamp.
0: Åh, herregud. Med publikum, for da sitter publikum og ser på.
1: Ja, de kjører jo I pausene, kjører de over. Så for eksempel, Vålerenga ishockey skal spille mot Frisk Asker 22. oktober kl. 19:00. Det 9 dager til.

0: Jeg hører jo muligheter her. Jeg ser muligheter. Kanskje man kan få det opp på høytalerne også, mens publikum sitter der. Ikke det vært.
1: This is what dreams are made of.
0: For, hva er det du pleier å si? Nei, vet du hva? Jeg har det på paden her. Jeg kan ta det her nå.
1: All right, let's go.
0: Yeah. All right, let's go. Vi prøver altså å oppfylle drømmen til Kristine.
2: Jeg drømmer om å kjøre en Zamboni.
0: En isprepareringsmaskin. Har du noe som helst tanke om hvordan vi kan få dette til? Send en melding i appen NRK Radio. Søk opp drømmelag og trykk på send inn. Og send opp hvertfall en melding der. Hvis du er en relevant kontakt, eller har en relevant kontakt inn i dette ismiljøet som vi

0: Jeg drømmer om å kjøre en Zamboni.
1: Dette altså en isprepareringsmaskin, hvis jeg har terminologien riktig. Kristine, som drømmer om dette, og hva tenkte du da du hørte dette på radioen I dag, William?
2: Hallo. Kan jeg faktisk prøve å... Hallo?
1: Hei, du, hvis du kan starte Hei, du... hele setningen på nytt, så det helt konge, William.
2: Vi begynner på nytt.
1: Ja.
2: Du, jeg satt og tenkte det at det her kanskje noe jeg kan hjelpe til med, for det litt gøy da.
1: Ja, hvordan føles det å kjenne at I dag dagen?
2: Du, det føles godt. Ja. Jeg hører mye på Peter når jeg kjører rundt og jobber, så når, man liksom, når det kommer en lyspære og man skjønner det, at det her kan man bidra, da synes jeg man skal gjøre det.
1: Så deilig å se for seg deg som sitter I bilen og på jobb, og så en sånn lyspære over hodet ditt. Veldig godt bilde.
2: Ja,
1: William,
2: ja den du kan.
1: Hva det du kan bidra med i samboen I drømmen til Kristine I dag?
2: Nei, jeg har jo et søskenbarn som har drevet med hockey hele sitt liv,
1: ja.
2: Stort sett. Og han nå per dags dato, jo, håper på det en ganske mange år, men han jo da trener innenfor ishockey.
1: Det sant?
2: Og han har jo tidligere, det vel nå en god del år siden, men tidligere så har han vært hovedtrener for Vålerenga Elite Hockey.
1: Nei.
2: Blant annet.
1: Gud, dette her jo...
2: Det jeg vet. Det at han har alle kontakter der inne og kompiser med hele gjengen, så en telefon til han kan fort, det kan man få åpne døren for noe.
1: Det, du vet, det ikke mer jeg trenger, vet du, denne døren åpnes på gløtt til og med, og jeg får snike meg inn. Men hvem det han trener nå da?
2: Du, nå holder han til på Kongsvinger, hjembyen. Der driver han på NTG, det jo Norges toppidrettsgymnas, ja, og driver med hockey der da, som trener.
1: Ja, så det ikke noen sånn der rivaliserende lag hvor du liksom, nei, du skal ikke gi dere kontakten til Vålerenga lenger, det ikke noe sånn.
2: Nei, I hvert fall ikke nå lenger. Jeg hørte vel at var det Frisk Asker som skulle spille mot din nå den 22.
1: Ja.
2: Ja, han har også vært trener der.
1: Ja, du, for et søskenbarn. Men du, William, har du noe forhold til hockey, eller?
2: Du, lite, dessverre. Jeg har vært en fotballkar som alle andre normale karer, men jeg synes hockey kult. Jeg synes det gøy å se på, har vært med på litt kamper, og det fett å drømme med.
1: Ja, du kan forstå Kristines drøm om å gjøre klar den banen.
2: Absolutt. Store maskiner, det alltid kult, så det må vi prøve å få til.
1: Du vet hva, vi så nærme som vi aldri har vært å få det til, takket være at du hører på I dag, så takk skal du ha for at du stoppet bilen og sendte en melding, så får du ha en nydelig dag videre.
2: Takk I like måte, og lykke til.
1: Tusen takk for det.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kave Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: fra Emma Steinbaken for alltid type ting.
1: Jeg drømmer om å kjøre en Zamboni.
0: Dette altså drømmen til Kristine, men hva I alle dager en Zamboni for noe?
1: Det en sånn ispreppemaskin som man bruker på hockeybaner for å få sånn smooth og glatt is.
0: Og hvorfor drømmer 35 år gammel IT-konsulent Kristine om dette?
1: Det var egentlig bare at jeg var på hockeykamp, så denne maskinen, ble liksom trollbundet av hvor nydelig den la igjen is, og så var jeg sånn, dette må jo være en drøm å kunne kjøre.
0: Skulle jo tro at en som blir så fascinert av hvordan isen prepareres på hockeybanen, kanskje har et skikkelig langt forhold til ishockey selv, men jeg vet ikke helt det.
1: Jeg har jo på en måte ikke noe sånn, jeg har jo ikke spilt hockey I noe sånn utbredt grad da jeg var yngre. Mamma klarte å fortelle meg at jeg var visst veldig god.
0: Men så ble det ikke noe mer ishockey som utøver på Kristine. Nå det altså fra tribunen at Kristine følger spent med på hockeyen, og det spesielt en bane hun gjerne skulle kjørt Zamboni på.
1: Jeg vil jo si at drømmen hadde jo vært å gjort det på Jordal her I Oslo. Det jo hjemmebanen til Vålerenga Hockey, ja. Som på en måte det hockeylaget jeg holder med.
0: Så det dit vi prøver å komme inn akkurat nå, og I sted så hadde vi jo med oss William på telefonen, som han ble inspirert når han hørte drømmen til Kristine.
2: Når det kommer en lyspære og man skjønner det, at det kan man bidra, da synes jeg man skal gjøre det.
0: Ja, så det har William gjort, satt oss på sporet av litt av hvert. Jeg litt usikker på hvor det fører oss egentlig. Så det noen søskenbarn som noen trenere og noen greier. Det jobbes på i... Oi, skal vi se? Nå har vi en beskjed fra Mathias her.
3: Vi har fått opprettet kontakt med Simon Stoltvang.
0: Ja.
3: Som da tidligere trener på Vålerenga Friskraska og nå trener på NTG Kongsvinger.
0: Ja. Han klar til å snakke?
3: Vi skal prate med han etter litt musikk.
0: Ok, men da gjør vi det da. Dette jo helt topp. Supert. Takk.

0: Men når det kommer en lyspære og man skjønner det, at det her kan man bidra, da synes jeg man skal gjøre det.
1: Ja, dette er William sine ord som er med oss I dag fra arbeidsbilen. Han hørte drømmen til Kristine om å kjøre isprepareringsmaskin på Jordal Amfi, altså hjemmebanen til Vålerenga Hockey. Ja, da tenkte han, her kan jeg hjelpe til.
0: Nei, jeg har jo et søskenbarn som har drevet med hockey hele sitt liv. Og han nå per dags dato, håper på det en ganske mange år, men han jo da trener innenfor ishockey. Og han har jo tidligere, det vel nå en god del år siden, men tidligere så har han vært hovedtrener for Vålerenga Elite Hockey.
1: Det her, det musikk I mine ører. Vi har fått kontakt med søskenbarn ifølge mine folk på bakrommet her. Vi skal se om ikke vi får prata med denne Simon om cirka 5 minutter blir vel det. Straks litt musikk fra Remy Wolf. Soup, den får du etter at Rasmus har gitt deg nyhetene.
2: Ja, og vi starter I Midtøsten. Statsminister Benjamin Netanyahu beskyldes nå for å ha prioritert sitt eget politiske liv foran å redde israelske gisler. Denne uttalelsen kommer I et intervju med hans tidligere militærsekretær Avi Gill, som jobbet nært Netanyahu under og etter Hamas-angrepet 7. Oktober for 3 år siden. Om kun 2 uker så det valg I Israel, og intervjuet det vekker stor oppsikt. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forklarer mer.
3: I det mener han at Netanyahu valgte å fortsette krigføringen fremfor å forhandle etter press fra sine ytre høyre koalisjonspartnere, som sa at de ville trekke støtten fra Netanyahus regjering hvis han inngikk forhandlinger med Hamas. Hamas tok som kjent 251 israelere som gisler, over 40 av dem døde under ulike omstendigheter I fangenskap.
2: 2 skip I Svartehavet utenfor Bulgaria har blitt truffet av droner, det opplyser landets statsminister, melder nyhetsbyrå AFP. Det ene skipet sank etter å ha sendt ut et nødsignal rundt 1:30 I natt. Alle de 15 som var ombord skipet ble reddet, og 5 av dem måtte ha helsehjelp. Skipet seilte under maltesisk flagg, men var registrert I Odessa I Ukraina. Bulgarias statsminister antyder at det Russland som står bak, og sier at de har varslet EU og NATO. Og vi ikke halvveis I oktober, men allerede så priskrigen på pepperkaker I gang, det skriver TV2. Dagligvarekjeden Extra satte I dag prisen på pepperkaker ned til 5 kroner esken. Før det her så kostet det 26 kroner. De sier at mange vil ha en smak av julevaren allerede nå, men presiserer at 5 kroners prisen kun gjelder 3 esker med pepperkaker for å unngå hamstring. TV2 har også snakket med både Rema 1000 og Kiwi, som sier at de slenger seg på og blir med på priskrigen. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen hjertelig takk.

0: Du hører Drømmelaget på P3.
1: Hvor klokka har blitt 6:06. Jeg er fortsatt Anna, og i dag så jobber vi sammen om drømmen til Kristine.
2: Jeg drømmer om å kjøre en Zamboni.
1: Og når William hørte om denne drømmen, så gikk det av en lyspære altså, over huet hans. Han sa, jeg har et søskebarn som jeg tror veldig aktuell å ringe, og kan jeg bare da få lese her. Simon Stoltvang er oppvokst på Kongsvinger og har erfaring fra både klubb- og landslagshockey. Han har vært assistenttrener for Vålerenga Frisk Asker i Fjordkraftligaen, hovedtrener for Vålerenga under 21 og assistenttrener for Norges under 16 under 20 landslag. Eller er det ungdoms... Eller står det for ungdom... Ja, er det under... Ja, samme det. Dette finner ut av etterpå. Simon har studert ved Norges helsehøyskole, har trenet treutdanning og er kursholder for Norges ishockeyforbund. Dette høres jo ut som det rett mann som har tatt telefonen i dag. Hei, Simon!
3: Hei!
1: Nå må du avklare med en gang. U, står det for ungdom eller under?
3: Det står for under.
1: Da hadde jeg rett!
3: Ja.
1: Jeg er idrettsmenneske, jeg også. Skulle fader ikke tro det. Hallo, Simon. Hva tenker du når du hører om at fetteren din, William, har satt oss på sporet av deg i dag?
3: Nei, altså, det ikke så overraskende at han gjorde det hvis det var ishockey-relatert. Men det hyggelig, det hyggelig at jeg kan hjelpe til.
1: Ja, Kristine er madammen som har sendt oss drømmen sin. Er glad i å følge med på hockey. Og så var liksom en annen ting enn selve hockeyspillet som har bergtatt henne på banen i det siste. Nemlig denne Zambonien som gjør klar banen. Kanskje, kan du si litt mer om hva denne maskinen egentlig er og hva den gjør først og fremst?
3: Ja, det er jo veldig, veldig tilfredsstillende å se på, for det blir jo så flott og fint etter den Zambonien har kjørt. Det han gjør er jo at han fjerner snø, altså fra gammel og slitt is, og så legger den på vann, så den blir helt blank og ja, det er veldig deilig å se på.
1: Hvordan er det å ta sine første skøyt på en nypreparert bane?
3: Ja, det er fint det. Det sklir litt bedre og er litt lettere å gå på en brukt is. Så det er veldig deilig.
1: Og du har drivet med ishockey hele livet?
3: Ja, stort sett.
1: Ja. Høydepunkt? Ja. Så langt?
3: Jeg har vært kjempeheldig å få være med på mye rart, men jeg var jo aldri noe god som spiller, men jeg har fått være med på å vinne NM-guld med U20 ved flere anledninger, og så har jeg vært så heldig å få spille, eller vært trener på A-lagsnivå da, med fullsatte haller rundt om i landet, så det er masse høydepunkter for meg altså.
1: Det jeg elsker å høre på det og kunne være med som trener. Det er ikke noe tvil om at du har masse å gjøre der. Men lurer på om ikke du har noe å gjøre i drømmelaget i dag også, Simon. Kan du hjelpe meg når jeg har lyst til å få Kristine inn på Jordal Amfi for å kjøre Zamboni?
3: Jeg kan prøve i hvert fall. Det som er en spiller jeg tidligere har trent faktisk, som har begynt å jobbe i banemannskapet på Jordal. Han heter Colin Olsen, så han har jo spilt på A-laget i Vålerenga i mange, mange, mange år. Så det er mitt beste tips, er egentlig å ringe han.
1: Og han har du nummeret til?
3: Han har jeg nummeret til.
1: Vi må bare prøve å ringe han. Hvis ikke han tar telefon, er det noen andre vei vi burde gå?
3: Det er egentlig det beste tipset jeg har, altså. Ellers så er det en annen banemann på Jordal som heter Thomas, som så har jobbet på Jordal i mange år, så de to vil jeg prøve å ringe.
1: Tusen hjertelig takk, Simon. Dette har vært helt nydelig. Så vil du ha en fantastisk dag videre.
3: Like måte.

0: Det synger Goo Goo Dolls I Iris. Ja, det låta heter, og mens vi hørte den så har ting skjedd her I drømmelaget, hvor vi prøver å oppfylle drømmen til Kristine.
1: Jeg drømmer om å kjøre en Zamboni.
0: Zamboni jo denne isprepareringsmaskinen som vi skal ha tak I, og da kom vi etter hvert I kontakt med Simon, som fetteren til William, som sendte oss en melding. Simon, han har drevet med litt av hvert innen hockey.
2: Men jeg var jo aldri noe god som spiller, men jeg har fått være med på å vinne NM-guld med U20 ved flere anledninger, og så har jeg vært så heldig å få spille, eller vært trener og A-lagsnivå da, med fullsatte haller rundt om I landet.
0: Så det klart at Simon hadde jo en del kontakter I hockeymiljøet, også til en av de som jobber på banen på Jordal Amfi, som hjemmehallen til Vålerenga ishockey. Der har vi nå fått kontakt med en fyr som heter Thomas. Hei Thomas, hvem du og hva driver du med?
3: Nei, jeg som Simon, eller dere sier da, jeg banemann på Jordal. Jeg så heldig å få kjøre denne Zambonien som Kristine drømmer om hver eneste dag. Så.
0: Kan du beskrive hvordan det å kjøre Zambonien?
3: Nei, det artig. Og spesielt hvis det matcher og mye trøkk rundt, så det artig. Men det veldig komfortabelt å sitte der I sin egen verden og kjøre de 8 rundene og prøve å lage en god og blank is.
0: Jeg ser for meg at det koker på stadion, spesielt I pause, hvis det blir så spennende før pause mellom to rivaliserende lag, og så bare suser du ut på banen og må gjøre din egen ting.
3: Absolutt, jeg sitter I min egen verden, og så bare nyter, spesielt hvis det går bra.
0: Ja, det helt, helt herlig å høre, men Zamboni, det det ordet vi har brukt I dag, men det riktig å kalle det for en isprepareringsmaskin?
3: Ja, du kan kalle det mye. Vi har Zamboni. Vi har ikke en Zamboni, men vi har noe som tilsvarende, noe som heter Ice Bear. Men det gjør jo akkurat den samme nytten. Så,
0: Ice Bear?
3: Ice Bear. Så vi skal få Kristina opp på Ice Bear, og så skal hun få ta noen runder.
0: Nei, har du plass igjen til, eller?
3: Ja, alltid plass.
0: Nei, fy faen. Alltid plass I Ice Bear, som jeg ser mye kulere navn enn Zamboni uansett. Thomas, da må vi bare ringe Kristina, da.
3: Det må jeg gjøre.
0: Ja, fy fader, det her. Dette det drømmelaget handler om, folkens. Jeg håper det treffer deg rett I følelsene. Og skjønner at det verdt å sende inn drømmen sin til oss, når vi har sånne folk som Thomas som sier ja til å oppfylle de.

0: Jeg drømmer om å kjøre en Zamboni.
1: Dette drømmen din, Kristine, isprepareringsmaskin på ishockeybane.
0: Yes,
1: ja. Hva er det du, når du har hatt, gått og drømt om dette, hva er det du har sett for deg opp i hodet ditt?
0: Jeg har jo sett for meg at jeg dronning på den isen i et par sekunder, da. Må jo si det.
1: Og så har du overlatt drømmen til oss i drømmelaget. Hvordan føles det å ha gjort det?
0: Du, altså, i og med at jeg har hørt på sendingen nå, så jo det beste avgjørelsen jeg har tatt.
1: Angrer ikke på det?
0: Absolutt ikke.
1: Hvis du nettopp skrudde på Peter og drømmelaget, når klokka begynner å nærme seg 10:30 på en tirsdag, så kan jeg jo si at vi starter med denne drømmen rett over 9:00. Ikke fryktelig lenge etterpå, så får vi en melding av William. Bare se for at han sitter i arbeidsbilen, hører på Peter, og så skjer dette.
2: Når det kommer en lyspære og man skjønner at det her kan man bidra, da synes jeg man skal gjøre det.
1: Og bidraget til William, det var jo å sette oss i kontakt med sitt søskenbarn, som har drivet med hockey hele livet. Han hovedsakelig da som trener både for hockeyelever på videregående og for elite, altså A-lag og ungdomslag og det ene og det andre. Og han sa, her må dere komme i kontakt med en av de som jobber på banen på Jordal Amfi, som er da hjemmehallen til Vålerenga Hockey. Og det gjorde vi til slutt, nemlig banemann Thomas, hallo!
3: Hei!
1: Kan du igjen fortelle hvem du er og hva du driver med?
3: Jeg er Thomas, jeg er banemann på Jordal, har vært her i 20 år og er så heldig for å kjøre det Kristine kaller en Zamboni hver dag.
1: Ice Bear er jo det du, den du kjører på Jordal, og spørsmålet mitt da er jo, er det plass til en til i Ice Bear?
3: Det er jo det store spørsmålet da. Men hvorfor ikke, sier jeg. Vi må ha jo denne.
1: Jeg måtte bare skru på den feirende musikken, Thomas. Hva var det du ville følge opp med her?
3: Nei, selvfølgelig, den drømmen skal vi oppfylle. Så det skal vi få til.
1: Du holdt litt på spenningen der, men det er plass til Kristine.
3: Absolutt, vi får kjøre en krasjkurs, og så får vi se. På krasjkurs og en hjelp, så blir det bra.
1: Kristine, hvordan føles dette at du skal få bli med å kjøre?
0: Nei, det kjempegøy, og det jo overveldende at det skal gå så fort, og at folk så reise med å bjude på oss andre for å gjøre rare ting de ikke alltid får gjort i hverdagen. Da. Det supergøy.
1: Det jo gøy, Thomas, at dette liksom hverdag for deg, men din hverdag noen andres drøm.
3: Ja, nei, jeg kan si det. Jeg har en hverdag som jeg kan bjude på, da, som Kristine sier.
1: Hvordan føles det å oppfylle noens drøm, da?
3: Nei, da, det er artig det, altså, og man tar det litt for gitt, siden man sitter der og kjører hver eneste dag. Så, og det er jo ikke, det er ikke den første som sier nettopp det, det er jo veldig mange som synes det. Altså, det er veldig behagelig å sitte og se på.
1: Ja.
3: Det er helt uforståelig for veldig mange, men forståelig for meg.
1: Det er så herlig at vi alle er så forskjellige og kan sette pris på ulike ting, men her setter jo dere pris på det samme. Hva er det Kristine?
3: For meg.
1: Det er så herlig at vi alle er så forskjellige og kan sette pris på ulike ting, men her setter jo dere pris på det samme. Hva er det Kristine kan glede?

0: jeg håper man ikke trenger noen førerkortklasse B her, for da, da blir det jo litt verre.
1: Nei, du får ringe trafikksjefen først, dette her. Og det jo det også når du kan ønske deg på dette programmet, er det ikke det?
2: Hva sa du, skrive noen kjøretimer?
1: Ja, kjøretimer og førerkort.
2: Vi kan øvelseskjøre litt vikre stiden før du hopper opp i Ice Bear, men dette her ordner seg helt sikkert, gjør ikke det, ja?
1: Jo da, vi ordner det. Vi skal få til det.
2: Ja, ah, nå er det bare...
1: I hvert fall så bare sitte på fanget.
2: Det er ikke noe tvil om at isen skal prepareres, det du som skal gjøre det, Kristine. Og uansett lappen eller ikke, det blir helt rått.

0: uventet eller ventet vending alt ettersom. Men det Camilla Nair og Crazy Bone med Riding. Fordi vi måtte jo se for oss hvordan det blir når Kristine skal kjøre isprepareringsmaskin på Jordal Amfi. Og grunnen til at vi har fått dette I dag, det jo fordi drømmelaget funker som det skal. Gjør det ikke det, Mathias? Du hvert fall, du meget fornøyd der ute I produsentbua.
1: Ja, det jo ofte at drømmelaget, altså drømmene blir oppfylt av at vi kontakter, altså en naturlig ting I dag var at hvis jeg ringte altså et nummer som står på nettsiden til Vålerenga ishockey. Men nei, fordi drømmelaget handler jo om at du som lytter på, har kontaktene og nettverket som vi ute etter. Og I dag så det da William som sitter på jobb I bilen og tenker, ja men faen, fetteren min kan jo sikkert hjelpe med dette her. Får kontakt med fetteren som sier, ja men her barnemesteren. Og så vi I mål. Det sånn her det skal funke, og det gjør meg veldig glad.
0: Jeg ser at lunsjen blir hyggelig I dag.
1: Ja, ja, ja.
0: Blir ikke noe henging med huet på marken I dag. Nei, det jeg altså så glad for. Også en shoutout til vår praktikant Åse som, det ikke noe opplæring I drømmelaget.
1: Jeg blir kastet til ulvene.
0: Du blir bare kastet, ring denne og denne og denne, og så havner vi I mål til slutt. Kan vi bare få sitere William igjen, eller som jeg synes sånn, dette en slags drømmelagemotto som vi alle må ta til oss.
2: Men når det kommer en lyspære og man skjønner det, at det kan man bidra, da synes jeg man skal gjøre det.
0: Ja, jeg kunne ikke vært mer enig. Hører du på drømmelag og tenker, her kan jeg hjelpe til på det ene eller det andre viset, ja, da må du sende oss en melding I appen NRK Radio. Det også der Du sender inn din drøm på en melding til oss. Dagen I dag viser jo at vi her for å prøve å oppfylle drømmen din. Kanskje du har begynt et steg allerede, men trenger hjelp til å dra det helt I land? Da kan det være at vi sitter på det riktige nettverket. Så finn fram appen NRK Radio.

0: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen I podcastversjon og 20 minutter ekstra babling I Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen I appen NRK Radio.
1: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

0: blir altså i så godt humør av denne låta her. Jeg føler jeg hjemme hos Bad Bunny. Og denne låta handler jo om at man skulle tatt flere bilder, kanskje vært litt mer til stede i alle hverdagens øyeblikk. Og det føler jeg jo virkelig at vi kan bidra til å leve litt mer sånn med drømmelaget. At du som hører på, skrur opp lyden din på radioen, hører etter, kan jeg bidra i dag? Det har jo blant annet William gjort. Som er han som satt oss på sporet av sin fetter i dag, som kunne hjelpe til med å oppfylle drømmen til Kristine om å kjøre ispreparingsmaskin. Så jeg sa til William, du skal få en caps som takk for hjelpen. Det samme gjelder Egil i går, som tipset oss om å ta kontakt med militæret på Rena for å prøve å oppfylle drømmen til Andrine i går. Grunnen til at jeg ble litt sånn inspirert til å gjøre dette er fordi jeg forrige uke fikk en melding av deg, Ørjan. Hallo.
1: Hallo.
0: Hei, Ørjan. Vi har hatt litt med deg å gjøre i drømmelaget opp igjennom.
1: Ja, vi er jo snart på invitasjonsliste til bursdagen min nå, Anna.
0: Jeg kommer. Jeg gleder meg. Hva er det du ønsker deg for noe?
1: Nei, det er jo å få lov å oppfylle drømmer, er det ikke det som er tid for da?
0: Jo, vet du hva, nå er du helt inne på noe. Du har jo fått kjøre søppelbil, du.
1: Det stemmer.
0: Yes, takket være drømmelaget. Så din drøm er jo i og for seg allerede oppfylt, og da er det jo ekstra raust å hjelpe oss når andre har drømmer, blant annet da Gunnhild forrige uke.
2: Min drøm, det er å starte opp et...
0: Pole Studio i Bodø er altså drømmen. Hun ble litt kuttet av der. Da skulle vi prøve å få kontakt med noen treningssenter og diverse i Bodø, og der kunne du hjelpe oss, Ørjan.
1: Ja, plutselig så kom det opp et navn med Fil 24.
0: Ja.
1: Og så hørte jeg jo videre at dere slet med å få kontakter med dem, og da visste jeg jo at hans en av de som startet opp, han var jo lagret på min kontaktliste.
0: Nei.
1: Så... Da var det jo bare å kippe det inn til dere, for å si det sånn.
0: Hvorfor er det du hadde nummeret til Thomas i kontaktlista? Det kan jeg spørre.
1: De startet jo opp i Haugesund. Du har jo sikkert at det er litt forskjell på Haugesund og Bodø, det er et dialekt.
0: Ja, det gjør jeg.
1: Men de startet jo opp treningssenter i Haugesund, og da var jeg inne og gjorde en jobb for dem. Altså, i forbindelse med oppstart.
0: Er sånn her drømmelaget skal funke? Og så har du bare fortsatt nummeret hans på telefonen og sender det og går til oss. Og så føles det, Ørjan, når du hører på drømmelaget og skjønner at her kan jeg kanskje bidra?
1: Nei, det er jo faktisk litt ekstra gøy. Du tenker jo at det er bare å sende et nummer, det betyr jo ikke noe, men det er når du hører videre at det er faktisk med og bidrar til at, hva er det Gunnhild heter?
0: Ja.
1: Får i hvert fall et steg nærmere og får litt kontakter inn i det miljøet, så er det bare gøy det, absolutt.
0: Ja. Nei, der er du inne på noe, altså. Det føles godt å hjelpe hverandre, det er jo det vi kan konkludere med her. Har du kjørt noe mer søppelbil siden sist, eller?
1: Nei, ikke lovlig i hvert fall.
0: Nei. Da skal ikke jeg stille flere spørsmål, Rian. Men jeg synes jo at det skal vanke en caps i din retning som takk for hjelpen.
1: Veldig bra, tusen takk. Da gleder jeg meg til å bruke den.
0: Blå eller brun er det som skal finne veien til Haugesund?
1: Kjør blått.
0: Ja, men da er en blå caps på vei til deg, Ørjan. Representerer drømmelaget Haugesund også. Det er helt nydelig for meg å vite.
1: Ja, den kommer til å være med meg.
0: Supert, takk skal du ha.
1: Den er god.

0: har skrudd på alle mikrofonene I studio, så håper jeg at alle har...
1: Hallo!
2: Hei. Skrudd på alle mikrofonene, men ingen sier jo...
3: Ingen hjemme?
2: Ingen hjemme.
0: Jo, det jeg aldri I tvil om at det
3: Hallo, jeg på.
2: Hallo, hører dere meg? Testing, testing.
3: Send melding I appen NRK Radio hvis noen hører oss. Vi aner ikke om vi på lufta nå.
2: Hallo? Sånn som min musikklærer på ungdomsskolen, han var med I Bjelleklang, dette acapella-bandet.
3: Ja, vel?
2: Han pleide å gå opp og teste mikrofonen. 1-2-2-2-2-3-3-3-2-2-2-2-3-3-3-2-2-2-2.
1: Det veldig proft.
2: Han gikk alltid tilbake til 2.
1: 1-2-2-2-2.
0: Det synes jeg litt, jeg vet ikke om jeg synes det litt icky eller litt hotty når jeg skal på, hotty? Når jeg skal på konsert. Ja. Spesielt hvis du på festival, for da må du jo liksom teste mellom hver konsert, så da får du ofte med deg disse tingene. Og da kommer det alltid en eller annen helt skjev fyr med arbeidsbukser og øreklokker, og han bare sånn dressa opp I, holdt på å si lenker, og så kommer han opp.
2: Det som blir lenker.
0: 3-2-2. 30, 30. Og så bare å stå alltid med ett bein foran det andre Lener seg litt frem og gjør det med skikkelig pondus
2: Og det synes du litt hot?
0: Jeg vet ikke
1: om det koselig Det liksom verdens, sånn, selv dere, verdens største artister Må ha en eller annen kar som kommer og sjekker mikrofonen
0: Jo, men jeg tror jeg synes det litt hot For her kommer det ofte en fyr midt I livet Som gjør det foran masse mennesker Og gi faen at han har publikum
2: Så det ikke sånn at din samboer kommer inn til deg på kveldstid og sier
1: Testing. Og så begynner han å spille Afrika. Så begynner han å spille Afrika.
0: Ja.
2: Dun.
1: Og da vet du at det blir en hel loft.
2: Ja, ja, ja. Når du hører at det spilles Afrika på den heimen.
0: Da det fremme silkemålkopp av konjakken på meg, for å si det sånn. Ja, ja, ja. Putt noe musikk på anlegg og 3-2-2.
1: Vi har
0: savnet dere også. Og jeg skjønner at nå ble du sikkert god og varm, du som hører på. Klar til å henge med.
2: 2-2-2-2-2.
3: Vi på? Hallo? Hallo? Noen som hører oss?
1: Hallo?
0: Jeg bare setter på musikk.
3: Ja, gjør det.
0: Jeg skulle egentlig tease på noe.

0: Singer Griff I Miss Me Too. Hvis du vil få med deg noe av det drømmelaget har drivet med I dag, så det bare å stjernemarkere oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed når en ny sending ligger klar. Det cirka en halvtime til, men det ikke mer enn to minutter til Anna, Daniel og Markus I siesta skal småtalke sammen med deg. Så det bare å få med seg. Aller først nå som klokka blitt 11, skal du få nyhetene av Camilla.
1: Og vi starter med sikkerhetskonferansen I Polen. Europeiske land bekymret for forholdet til USA og president Donald Trump, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han for tiden I Warszawa I Polen, der han deltar på den årlige sikkerhetskonferansen sammen med flere andre statsledere. Tema for årets konferanse samarbeid, og mye av fokuset på Russland og Europas forhold til den amerikanske presidenten, det sier Eide.
2: Og det ingen tvil om at det har vært bekymring her og I alle andre europeiske miljøer og Kanada når det gjelder den siste dreiningen hvor Trump plutselig har inngått en dieselavtale med Putin. Riktig nok tror vi ikke det kommer så mye diesel fra Russland, for de ganske presset selv, men det signalet det sender jo ikke heldig.
1: Fire leiligheter totalskadet etter en brann I Brønnøysund I Nordland I natt, det opplyser politiet. Fire personer skal hoppet fra andre etasje for å redde seg selv ut av brannen, og totalt så var 7 personer evakuert fra branntomten, og 3 sendt I sykehus etter å ha pustet inn røyk. Brannen den ble slukket rundt klokka 8, og politiet sier at mye vind på stedet gjorde slukkingen krevende, og at det kan være fare for at brann blusser opp igjen. Derfor vil brannvesenet være på området utover dagen. I kveld så møter Viking Bayern München I Champions League I Stavanger, I det som kanskje klubbens største kamp noensinne. Men dette fører også til en del ulovlige billettsalg. Viking har de siste dagene sporet opp flere personer som prøver å tjene penger på svartebørssalg av billetter til kampen. Billettene koster nå mellom 4000 og 20000 kroner per billett, mens de offisielle billettene ble utsolgt for lenge siden. Salgsjef I Viking, Børge Moy Nilsen, advarer om konsekvensene ved videre salg.
3: De mister både Europa Cup passet sitt alle kampene, og den billetten som de har solgt vil ikke virke. I tillegg til det så tar vi også sesongkortet fra. Vi håper jo det preventivt. Vi håper jo at folk ikke videre selger billetterne sine.
1: NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.
0: Takk skal du ha, Camilla Sakshaug.
1: Vær så god.
4: Hello. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt. Følg dag 2 direkte her på P3 I ettermiddag fra klokka 3.
0: Da var det tid for siesta. Fest setebeltet hvis du sitter I bil. Hvis ikke, så skal du slippe. Det

0: Deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen I Malaysia.
1: Min helt!
2: Vi et team.
0: Sammen disponerer de 2,5 millioner dollar. Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
3: Jeg ikke for å få venner.
0: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
2: Jungeren gjør sånn som sikk.
4: Jeg stoler ikke på det lenger. Jeg dritforbannet.
0: Hvor god vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
5: Ville fristelser. Se nå I NRK TV.

0: Odara sin Forever Always fikk du her I siesta.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Vi smalltalker tilfeldige ting du som hører på har sendt inn.
3: Vi har fått inn en melding fra August som vil at vi skal smalltalke astrologi. Og skrevet en hallo fra nord forresten.
0: Hei fra øst.
2: Hei fra den fjerne østen.
3: Hei fra
0: østen. Fjerne østen. Vi sender jo fra østen denne vi uka her ja, i forbindelse med TV-aksjonen.
3: Vi skal smalltalke astrologi I hvert fall
2: ja. Astrologi, det liksom spådommene Altså rundt stjernetegnet ditt
3: ja, ja, det at det har sammenheng mellom stjernetegn og personlighet av de
0: mm. eller? Ja, astrologi stjernetegn ja. Og horoskop Og liksom ja. De tingene der da Hvordan stjernetegn dere?
3: Vannmann
2: Vekten
0: Vekten, vannmann Og jeg krepsen
3: ja. Kreps, ja
0: Så vi tre ulike
2: Ja
0: To, jeg tror dere et lufttegn, og jeg vanntegn.
3: Lufttegn? Ja, vel.
2: Vi så luftige og lette. Da.
0: Luft og lette. Hva forholdet dere selv astrologi? Tror dere på det?
3: Nei, jeg tror ikke noe på det. Fordi det vel ikke laget sånn at alle sånne tegnene på en måte kan passe deg hvis du bare legger god vilje til.
2: Jo, og det ikke noen år siden hvor de endret det? Hvor det plutselig var sånn, nei, nå det 13 måneder, så nå du noe annet.
0: Oh, ja. Ja, jeg har ikke skjønt det der helt.
2: Ikke
0: heller. For jeg har ikke et så sterkt forhold til astrologi. Jeg tror, altså,
2: tror du
0: det
2: på
0: jo bare drit. Det 100% drit.
2: For hver dag, hvis du går inn og ser på sånne horoskop, så alt det der, du vil få noe gøy I dag.
0: Ja.
2: Men det vil også være noe som kan oppfattes bittelitt trist.
3: Ja.
2: Men hvis du snur på det, kan det være, men kanskje...
3: Ja, riktig.
0: Noe spennende vil skje.
2: Ja, det akkurat det.
0: Står ikke noe mer. Så det jeg tror på en måte på det når jeg føler det virkelig stemmer. Når det ikke stemmer. Nei, dette er ikke mer. Ja. Når det står om krepsen sånn, ja, ah, du kan være litt fientlig innstilt. Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei.
2: Det jo ikke det.
3: Men det har ikke vært ufattelig for et par år siden, to-tre år så følte jeg liksom alle snakket om astrologi, at de var så opphengt I det og prøvde å spørre sånn ja, kanskje vann, nei, stjernemerke
2: Hvorfor vannmann du?
3: Men at det var så ufattelig sånn populært blant yngre jenter da, om man kan se på det.
0: Ja, det jo enda veldig populært. Ja.
2: Daniel, hvis jeg skal si noe, for mange år siden så var det veldig populært for yngre jenter. Da snakket veldig mange yngre jenter om det, men det gjør ikke noe lenger. Tror du ikke bare at det var fordi du også var yngre og var med mye rundt yngre jenter?
3: Nei, men her, vi jobber jo I en ungt miljø,
2: ja.
3: Og jeg føler ikke alle, før så snakket veldig mye om stjernetegnene sine.
0: Det gjør de enda, Daniel.
2: Ja.
3: Ok.
2: Jeg så sykt fyren.
0: Veldig mange som har sånn CoStar, som en sånn app der de kan se sånn, I dag får du denne
3: dagen. Åh, ja vel, ja.
2: Det føler også mange, men så følte du også en periode, det tok over... ble tatt over all den der Big Five-testen, at folk var sånn, herregud, jeg skårer så høyt på fintlighet. Da tok det liksom over for den astrologiens tid.
0: Ja, det faktisk sant. Astrologiens tid over.
2: For når folk på ekte begynner å bare legge ut den Big Five-en sin,
3: fy faen!
2: Skyt meg!
3: Det det verste.
2: Skyt meg!
3: Jeg litt sånn, jeg. Ja. Nei, du spør seg på situasjonen, det den idiot.
0: Har noen gjort det med deg, Daniel, og begynt å sagt det, ja, du skjønner, jeg veldig sånn og sånn og sånn. Jeg vet ikke hva målet
3: er. Når jeg gikk på høyskolen, så skulle vi begynne med...
0: Du gikk på høyskolen?
3: Ja, høyskolen I Lillehammer. Da hadde vi en lærer som var veldig opptatt av personlighetstester, og så skulle vi plassere oss I sånn ulike båser på hva slags personlighet var vi hadde. Men jeg gjorde opposisjon, jeg.
0: Selvfølgelig.
3: Jeg sa, jeg nekte å bli satt I bås, og da markerte jeg meg.
2: Hvordan
0: det typisk vannmann, det.
2: Det? Mm. Ja, du har sjekket.
0: Jeg har prøvd å gå inn I chat-GPT, Daniel, ikke få helt anxiety, men jeg spurte på en måte hvordan vi utfordrer hverandre. Så hvis vannmann provoserer, så det vanlig at krepsen reagerer, og vekten prøver å megle. Noe som bare gjør situasjonen morsommere. Og hvis vekten blir for diplomatisk, så krever vannmann et tydelig standpunkt, mens krepsen spør hva vekten egentlig mener. Og krepsen tar samtalen personlig, vannmann vil diskutere prinsippet, mens vekten prøver å redde stemningen.
3: Ja, og du var krepsen.
0: Jeg krepsen.
3: Og du vekten.
2: Ja.
3: Jeg vannmann, ok.
0: Og hvis alle enige, så det vannmann som prøver å finne en kontroversiell påstand, bare for å få praten I gang.
3: Ja, det jeg uenig.
2: Du holder praten I gang, men det aldri kontroversielt. Du må prate, skal bli en mikk og prate sakte.
0: Ja, det her stemte veldig på oss, egentlig.
2: Jeg prøver alltid å redde den gode stemningen.
3: Typisk vekt.
0: Vekten programleder som holdt tråden, charmerer lytteren og får de to andre til å spille hverandre gode. Herregud, Markus, du fantastisk.
2: Jeg så viktig for dette programmet. Det hører jeg nå.
3: I følge astrologien.
2: Ja.
0: Fortsett å sende inn smalltalk-tema til oss. Det gjør du I appen NRK Radio.

0: Mai sin låt Not That Serious fikk du her I Siesta. Vi har snakket en del om stjernetegn og horoskop og den slags som vi ikke tror noe på, men det jo av og til det hitter litt. Så nå Daniel, skal du gå inn og lese på hvert vårt dags horoskop rett og slett. Du vannmann, Markus du vekten, og jeg krepsen.
1: Men skal vi da gjøre det I rekkefølge at du starter siden du tillegg på året?
0: Ja.
1: Vannmann, kreps,
2: okay.
1: vekten.
2: Da må jeg For jeg har funnet frem krepsen.
1: Ja.
2: Og så her står det da om vannmann. Jeg på L, så det veldig mye reklame, og det greit. Det
1: ja, de må tjene penger, de jo.
2: Ja, selvfølgelig. Her står det om vannmann.
1: De må tjene penger, de, penger, de jo.
2: Og det på I dag, altså tirsdag 13. oktober. Vannmann.
0: Ja.
2: På tirsdag bruker du en ny strategi for å nå frem til personer som svært vanskelig å charmere. Du har innsett at du kommer lenger med smiger, og ved lirke litt... Hæ? Og ved lirke litt enn med saklige argumenter og logikk, ja. I dag tar du bruk hele registret ditt for å få disse personene med på planene dine. Så jeg skal charmere noen av for å overbevise dem om min plan.
1: Som vanskelig å charmere?
2: Ja.
0: Da må du jobbe litt hardere.
2: Skjønner jeg, ok. Jeg følte ikke inn helt traff der. Nei. Og så var det da vekten.
0: Nei,
1: krepsen først.
2: Ok, vi tar krepsen først, ja.
0: Vi skal jo ta det kronologisk.
2: Ja, stemmer det.
0: Altså, har du dryp?
2: Har du dryp? Krepsen, I dag havner du midt I begivenhetens sentrum. Noe du egentlig gjerne vil unngå fordi det lett fører til konflikter, hvis ikke alle enige. I dag handler det om sjalusi.
0: Oi.
2: Det kan dreie seg om en partner, men også om søsken, kjæledyr eller venner. Til tross for drama blir alle venner igjen, for dagen omme.
0: Oi!
2: Ja vel, ja!
0: Ja vel!
2: Var det noe som traff deg der?
0: Dessverre. Kjenner ikke på noe sjalusi, nei, hverken om for partner, venner eller familie.
1: Eller dyr, som også
0: er dyr. Jo, jeg litt sjalu på Singo, rett og slett, for jeg har lyst til at du skal gå tur med meg I stedet for.
1: Det skal jeg begynne med.
0: Og lufte meg på morgenen.
1: Du får det sånn, ja vel,
2: ja. Her står det om vekten.
1: Kan jeg bare si, det så trist. Du feit og stygg også I dag. Husk det. Husk det, mennesker.
2: Vekten.
1: Ja.
2: Denne tirsdagen står du overfor noen vanskelige beslutninger, og det kommer til å ta tid å velge. Ta utgangspunkt I deg selv, som individ. Hvis du kjenner deg selv godt, vet du hva du vanligvis pleier å angre på, og hvilke beslutninger du som regel står ved. Ved å kjenne deg selv, kan du gjøre denne prosessen enklere.
1: Åh, det den.
2: Den traff. Den traff
0: der.
2: Her ser du, den traff deg virkelig.
0: På gråten
1: der
0: borte.
2: Hvilken beslutning du helt på skal ta? Hva skal du ha til middag?
1: Ja. Nei, varmt. Det vet jeg. Det kyllingkjøttboller. Kyllingkjøttboller.
2: Risari!
1: Så det ikke... Nei, jeg følte ikke at jeg står I et veldig stort valg,
0: nei. Nei, da må du tenke litt til.
1: Skal jeg fortsette å gidde å jobbe med dere? Jeg jo et stort fall, tror jeg.
2: Anna jo sikker på at du ikke jomfru. Altså jomfru. Hvis her står det, også på tirsdag.
0: Vil du sjekke det der du mener, eller
2: også,
0: hva?
2: Her, for her står det på tirsdag da, på jomfruen. Også på tirsdag kan jo være gretten og ganske skarp I kommentarene dine.
1: Men det burde du bare skrive på krepsen hver dag. Ja. Da hadde du så på ekte. Da hadde du småltok, men da hadde du sikker på at du ikke jomfru.
2: Her kan du sjekke det.
0: Jeg ikke sikker på det.

0: TV-aksjonen.
1: Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
2: Aldri før har så mange mennesker vært på flukt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan, DRK.

0: Markus, du går og setter på plassen. Det jo en konkurranse.
1: Riktig.
0: Det vil si at det finnes en vinner.
2: Jeg vil bare,
0: og det finnes en hater.
2: Jeg tør skjønne hvilken vei det går.
0: Ja.
1: Han som ikke har hatt med det han skal. Og
2: jeg hadde jo med.
1: Nei.
2: Helt til slutt.
1: Du var jo ferdig.
2: Effektivt. Men jeg vil bare legge til at det kanskje kan gi noen plusspoeng at man litt kreativ.
0: Mm.
2: Satan i kirka, det jo litt kreativt.
0: Det gir dessverre ingen plusspoeng hos meg. Det Markus, presten, som stikker med seg i dag. Jeg hadde kanskje tenkt, Annel, siden du var først ut, at det var et fortrinn. Du kunne på det velge siden Markus er prestesønn, men du gikk for Satan, ja. Det så ligger ditt hjerte kreativt. Nærmest.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Det bare, det er noe med det som jeg ble utrygg, rett og slett.
1: Kan jeg lese et annet bibelvers som jeg egentlig tenkte å ta, men glemte?
0: Ja.
1: Det fra ordspråkene.
0: Et vers. Ekte bibelvers.
1: Ja, det var det jeg sa også. Altså.
0: Var det ekte?
1: Ja, ja, det fra ordspråkene 26:11. Hunden vender tilbake til sitt eget spy. Men det står altså forkynneren, kapittel 1, vers 2. Der står det at alt er tomhet, men det jeg egentlig skulle si er ordspråkene, vers 21, kapittel 9. Det er bedre å bo på et hushjørne enn i hus med en trettkjær kvinne.
2: Trettkjær?
1: Trettkjær kvinne.
0: Det hadde ikke vært for at jeg ga seieren til deg nå, så kunne det vært at jeg hadde bikket i satans favør.
1: Jeg har ikke sagt at du en 30-årig kvinne. Det sier du selv, jeg aldri ikke. Du blir fornærmet.
0: Godt jobba.
1: Takk.

0: Sigrid sin Two Years fikk du her i siesta på NRK P3. Hvor vi nå, Markus og Daniel, skal si hei til gjengen i Punch. Gyda og Gabriel, hører dere oss?
1: Yes!
0: Ja, veldig fint.
1: Har dere det bra, eller?
2: Ja, vi har det veldig bra.
1: Har dere det bra, eller?
3: Hva er det du lever?
2: Det er veldig Oslo Spektrum-energi, Gyda. Jeg liker det.
1: Jeg har det i dag. Jeg synes det er deilig.
2: Vi har snakket mye om stjernetegn, så nå kommer spørsmålet. Ja, dere klarer kanskje etter hva det er.
1: Okay.
2: Hva er deres såkalte stjernetegn?
1: Kreps.
0: Jeg er jo krepsky da.
1: Er det sant? Men jeg kjenner meg ikke igjen i mitt eget stjernetegn. Jeg er født i feil stjernetegn.
2: Men nå kan du identifisere deg som hvilket stjernetegn du vil. Det er 26
1: ja,
2: after all.
1: Ja, deilig. Da vil jeg være sånn løve. Leo.
3: Ah, Leo.
1: Ja.
2: Hva med deg, Gabriel?
3: Du er skytten.
0: Skytten? November,
3: ja, skitten, skitten, desember faktisk.
0: Desember, ja. Ikke sant?
3: Her har vi diskutert hardt.
0: Tror dere på stjernetegn?
1: Nei, men jeg ble lest som et helvete en gang, og det var helt fantastisk.
0: Du ble lest som et helvete, det skjønte jeg ingenting av.
4: Har vi spådd av det?
1: Ja, eller, sånn, eller en som trodde veldig på astrologi da, som virkelig, hun skulle liksom, hvor jeg ble født, tidspunkt på dagen, hvilken, skjønner du, hun skulle alt det der, for å sjekke akkurat hvordan planeten sto, og fortalte meg mye som jeg kunne kjenne meg igjen.
2: Men gikk du da i skaven og så satt deg i telt med masse røkelse liksom, eller var det?
1: Ja, ja, det var det.
2: Men det var det,
1: ikke sant? Oppi tre, faktisk.
2: Hadde hun sånne Taran-kort? Nei, Taran.
0: Taran-kort.
2: Taran-kort, jeg får Taran, det er hun som jobber i bilen. Taran-kort. Hadde du kortene til Taran?
1: Nei, hun hadde sånn glasskule som hun så fremtiden min igjen.
0: Det er såpass oldschool. De har ikke gjort mye forandringer siden heksekunst var en greie.
2: Men de kunne jo facetime før andre med de glasskulene.
0: Ja, det er sant. Hva er det som skjer hos dere i punchen når dere tar over klokka ett?
1: Vi skal blant annet diskutere om vi skal fortsette å drikke pils på flyplassen klokka seks om morgenen. For det vil Rødt faktisk foreslå at vi skal slutte med.
4: Ja vel.
2: Mimmer, vet du, Alkis.
1: Ja, han passer på seg selv.
2: Var det litt hardt, kanskje?
0: Nei, det er ikke hardt. Det er vel faren han som er Alkis. Og så har han...
2: Pabbi!
0: Et litt anstrengt forhold til alkohol, kanskje. Dette går bra, Markus. Ja. Dette er ingenting.
1: Det går fint.
0: Dette står du i.
2: Ja.
0: Markus tar seg til panna nå. Jeg tror han er litt skamfull.
2: Ja, det var okay.
1: Jeg synes det er helt greit.
0: Ja. Ja.
1: Spørsmålet er, vil dere fortsette med det?
2: Ja.
1: Gjør dere det?
2: Jeg hadde gjort det før.
0: Klokka seks er veldig tidlig, men det er jo muligheten. Jeg er veldig glad i å ha muligheten til ting.
1: Ja. Takk at det. Jeg gjorde det en gang, og jeg synes det gikk forferdelig tregt, men det var også god stemning.
2: Ja, var det godt så tidlig på morgenen?
1: Nei, det var ikke noe godt, og jeg følte de drakk det litt som en kaffe, at de liksom satt der med begge hendene rundt og sånn.
2: Ja.
0: Men det er jo litt gøy at på flyplassen så er man er på en måte in between lov og regler. Noen ting er lov der, noen ting er ikke lov. Jeg synes det er litt gøy, jeg. Nei, jeg vil ha det sånn.
1: Det vil ha det sånn.
0: Spennende å høre. Er det mye dere skal snakke om, egentlig?
2: Om.
3: Vi har snakket om henne.
1: Vi skal ikke snakke med Mimi, tror jeg.
0: Nei, ikke i dag.
1: Nei, ikke i dag.
0: Ok, da god sending til dere.
2: Ha det!
0: Ha det! Nå får du makosir.

0: Lady Gaga sin Always Remember Us This Way. Ja da, applausen kjem, applausen kjem.
1: Den applausen får du ikke, altså.
0: Nei.
2: Nei.
1: Hører du Mr. Gaga?
0: Hysj, Lady Gaga.
2: Mr. Gaga?
1: Nei, Mrs. Gaga det vel egentlig.
0: Det vel det.
1: All you hear is Radio Gaga. Vet du om hun oppkalt etter den sangen?
2: Usikker.
1: Du som
0: hun har vel oppkalt seg selv, ja. I så fall. For hun har funnet på det navnet selv.
2: Ja, for hun heter egentlig Stefania Germanotta.
0: Ja.
1: Å, ja, vel.
0: Hun har italiensk bakgrunn.
2: Ja, fra New York. Oh. New Yorker.
1: I'm walking
0: here! Menheten.
1: Menheten. Central Park.
0: Central Park.
1: Central Park.
2: Det en fantastisk sanger.
1: Fantastisk
0: sanger. Vi skal takke for oss i dag, men vi har en beskjed til deg som hører på, som litt, kan man si, hemmelig. Kan
2: det hemmelig?
0: Det at vi skal ha en konsert I kirka.
1: Vi skal til Kulturkirken Jakob og holde begravet Daniel levende.
2: Levende?
0: Ja.
1: Vi skal stjele takk for alt konseptet. Morten Ram, hva gjør det med deg?
2: Hvorfor skal jeg...
0: Men du skal i jorda da. Vi gjør det ekte med deg, ja. Så det litt
2: Hvorfor
0: ulikt.
2: Hvorfor det? Hva har gjort for å fortjene det?
0: Nei, det bare for å ha det litt artig på jobb da.
2: Å, det bekødd,
1: ja. Ja, skal se hvor lenge du klarer å leve under det. Det som en sånn challenge, sånn YouTube challenge.
2: Da skal jeg gjøre som Uma Thurman I Kill Bill.
0: Ja.
2: At jeg slår hardt opp I kista.
1: Jeg har jo hørt hvordan du skal komme deg ut.
2: Har du det?
1: Ja, først må du... Først må du få lagt høl I bakken, I gulvet, på kista di.
0: Ok.
1: Ja, så du okay. kommer til jorda. Så må du pisse på jorda, på ekte. For da myker den opp, så må du grave et høl, så du har mulighet til å få liksom, knyttneven din ned I det hullet. Og så må du slå opp sånn at du får ordentlig momentum. Ja. Og så bare grave og grave. Og da kan du fylle pissehølet med jord, sånn faller den pissehølet. Altså.
0: Det, men det litt godt å ha den kunnskapen hvis man skulle være ute for å bli begravd levende.
1: Jeg tror ikke jeg hadde overlevd selv den kunnskapen.
0: Tror heller ikke det.
2: Og hvis men, det går gærlig, så lukter det bare piss mens du... Ja,
1: men det jeg vant til, så det går helt fint. Det lukter av trygghet for meg.
2: Piss!
0: Den egentlig beskjeden som kommer med,
2: ja, vær så god.
0: Var at vi har laget en liten Instagram-konto som privat, ikke regi av NRK, men vår egen Instagram-profil, der vi poster litt såkalt behind the scenes hvis du interessert I å følge litt mer med på dette siesta-universet.
2: Ja, da får du blant annet se hvordan Markus lager quizvang. Det jo veldig eksklusivt behind the scenes da.
1: Ja, det veldig mye der som veldig eksklusivt, så der det bare å gå inn og følge oss, så kan du rett og slett bare få se små glimt av hverdagen. Mm.
0: Ja, mye drit og mye kos. Hva det heter, Daniel?
2: Siesta-P3 uoffisiell.
0: Mm.
2: Ja, mye greier.
0: Mye greier. Men alt andre er opptatt.
1: Ja. Det selv over opptatt.
0: Ja, det sant. Men hvis du har lyst til det, så setter vi jo veldig pris på hvis du går inn der, eller følger oss, eller bare gi oss noen likes, eller kommentarer. Vi tar imot absolutt alt.
2: Vi tar imot kommentarer og likes.
1: Vi tar dem imot, og jeg smiler hver like vi får.
2: Og I neste video vi legger ut her skal Markus vise hvordan man slipper ut hvis man blir begravd levende. Da skal du pisse og ja, vi skal se det.
1: Du skal pisse og ja.
2: Lage seg selv.
1: Pisse ja, det min nye karakter.
2: Pisse ja. Hvem det igjen? Det basert på Jonas Love sin MGP?
0: Ja.
1: Nei, det var ikke det.
0: Det broren.
1: Det broren, pisse ja.
2: Pisse ja.
0: Han kom seg aldri. Nei, jeg vet ikke hva.
2: Ferdig.
0: Nå.
2: Vi ferdig.
1: Nå det lunsj.
0: Sier vi det lunsj. Ha det bra. Takk for at du hører på. Gjerne stjerne marker oss I appen NRK Radio.
2: Vi gjør det.
1: Da blir vi mykket glad.
0: Mykket glad. Hei da.
1: Mykket glad.

0: får nyhetsuppdatering av Camilla också.
1: Och vi starter i Sverige. Det blir statsministeravstemning i Sverige på torsdag, hvor riksdagen skal si ja eller nei til en ren sosialdemokraterne regjering med Magdalena Andersson som statsminister. Det opplyste riksdagens talmann i dag. For tidligere i dag så sa Andersson at hun ikke har lykkes med å danne ny regjering, for støttepartiet Senterpartiet har nekta å sitte i regjering sammen med Venstrepartiet, som på sin side har nekta å støtte en regjering de selv ikke får være med i. Derfor så er det nå uklart hva som vil skje videre. I dag skal en generalforsamling finne ut av veien videre for gruveselskapet Nordic Mining, for i tillegg til den kontroversielle miljøsaken hvor de har fått midlertidig lov til å kaste gruveavfallet i Førdefjorden, så har selskapet nå store økonomiske problemer. Aksjonærene skal i dag si ja eller nei til en restrukturering for å redde selskapet. Nordic Mining de vil at selskapets långivare skal slette gjeld i bytte mot eiendeler i selskapet, men ifølge investeringsdirektør Robert Ness i Nordea, så vil resultatet i så fall være at dagens eiere taper verdiene sine.
2: Når du ser på at det kan bli så mye som 500-600 milliarder i aksjer, og de gamle aksjene var 100 millioner, så er de praksis verdiløse. Så dagens aksjer, de blir i praksis null. Ikke akkurat null, men det veldig, veldig lite verdt, i beste fall.
1: Norge kommer til å være med dersom europeiske land skjerper sanksjonene mot Russland, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han med på sikkerhetskonferansen som foregår i Polen denne uka, og det var der den polske statsministeren i går sa at han vil arbeide for å få andre europeiske land med på strengere sanksjoner mot Russland. Eide understreker også at Norge fortsatt støtter Ukraina.
3: Det veldig holdningen her, at full støtte til Ukraina, det gjelder militært, økonomisk, også støtte til deres bestrebelser på å få til en fredsavtale etter hvert ut fra styrke, men også et press på Russland som må opprettholdes og styrkes så lenge denne ulovlige krigen de har startet pågår.
1: NRK Nyheter fikk du av Camilla Saksev.
0: Tusen takk, Camilla.
1: Vær så god.
4: Hello. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt. Følg dag 2 direkte her på P3 i ettermiddag fra klokka 3.
0: Aller først, før vi får hello, så skal vi ha... Og i dag så skal vi snakke blant annet om øl på flyplassen klokka 6 om morgenen. Det blir det store spørsmålet. Det kommer litt senere.

0: Halla Gabriella.
1: Halla gida mada
0: gida sitta, gida sitta. I dag det mitt alter ego. Gabriel, du med I dag også, fordi Synne da å hjelpe til med Hallau med Eskil, som da også skal lede på en måte Petre sin TV-aksjonsbidrag. Det blir dritfett, men drit I det nå, fordi nå skal vi ha punch de neste to timene. Og vi skal selvfølgelig starte med å dele ut en sånn og en sånn.
2: 90 år gamle Ferdinand ble for veldig mange år siden ufør allerede på 80-tallet, og det førte at han begynte å slite med angst når han satt hjemme. Etter å ha slitt en god stund, så gjorde han det som ikke så mange menn I den alderen gjør. Han ba om hjelp.
0: Wow.
2: Og når han var til psykiateren, så fikk han... Flere som burde søkt hjelp, og det Trygve Slagsvold Vedum. Han dro til psykiateren og fikk en litt sånn rar lekse av psykiateren. Han fikk nemlig beskjed om å kjøpe seg Lego og begynne å bygge Lego.
0: Wow.
2: Og han var litt sånn, det jo for kids, men greit nok. Han testet det ut, og tror du, jaggu, ikke han ble kvitt angsten da?
0: Fader, det drithyggelig.
2: Så nydelig, og 90 år gamle Ferdinand har puslet blant annet Titanic, som sånn 4000 pusle sånn brikker. Shit. Og nå vet jeg helt om jeg husker riktig, Gyda, men det ikke 99 års aldersgrense på Lego?
0: Jo, når du sier det.
2: Står det ikke 3-99?
0: Når du sier det, ja. Det kan stemme det.
2: Jaggu meg, nå har du 9 år igjen på å bygge Millennium Falcon her, Ferdinand. Uansett, du skal få en real... av meg.
0: Og Trump en gåtefull mann, leser på internett. Fordi nå spekulerer folk om det han sier egentlig sant. Mm. Men dette jo egentlig ganske old news, men nå påstår I hvert fall fyren at han at det inngått en avtale om energivåpenhvile mellom Ukraina og Russland, som han ikke har fortalt hva som går ut på da. Og Zelensky også sier at han ikke kjenner til denne her avtalen. Men nå truer jo selvfølgelig Trump Ukraina med blant annet å slutte å forsyne dem med amerikansk etterretning, dersom Ukraina ikke slutter å angripe russiske oljeraffinerier. Og han gir rett og slett Zelensky hovedansvaret for de høye energiprisene I USA. Men det han glemmer å nevne, det jo hans egne angrep mot Iran som førte til et blokkert Hormuzstred som har rammet energipriser I hele verden! I hele verden! Som har gjort bananene dyrere og sjukkisen dyrere
2: Først
0: og
2: alt dyrere. Bananen.
0: Først og fremst bananen. Altså han et sånn litt der barnehagebarn, han slutter aldri å sjokkere. Han sånn der, det du som gjør det først! Det du som gjør det først!
2: Spis
0: og sang. Så for å si noe til deg, Trump, for de vet at du pleier å høre på Punch. Grow up, man. I'll give you... I'll give

Denne her uka så det TV-aksjonen her på P3, og Hello med Eskil, han sender spesialsending i dag fra klokka 3. Og i år så går pengene til flyktninghjelpen og deres hjelp til mennesker som på flykt. Og vi skal snakke litt om denne situasjonen denne uka i Punch, og i dag så får vi besøk av Modi, som flykta fra Syria da han var 14 år, og vi skal høre hans historie rett etter at vi har hørt litt mer musikk.

0: Årets TV-aksjon samler inn penger til flyktninghjelpen, der pengene går til å gi folk på flykt et trygt sted å bo, blant annet. Et av landene det fokuseres på Syria, og i 2011 så startet den syriske borgerkrigen, og siden det har vi sett millioner av syrere på flykt. Og vi har med oss det Modi som flykta fra Syria da du var 14 år, og velkommen til Punch.
1: Yes, takk.
0: Og aller først... Kan du fortelle litt om hvordan det var å vokse opp i Syria?
1: Altså, krigen startet jo 2011, som du sa. Så før det så var det ganske normalt liv, det vi hadde der nede. Det var ganske trygt og ganske fint å bo der. Men så endret alt seg når krigen brøt ut. Og da ble det ganske tøft å bo der, med tanke på at så når det krig, så mister man jo de meste ressursene man har av strøm, vann og til og med mat i noen områder.
2: Men følte du at det skjedde veldig brått, den endringen til det ble krig, eller var det en lang oppbygging med det?
1: Det var litt en lang oppbygging, som du nevnte det. Fordi det var ikke ille før sånn 2012-2013, på en måte. Spesielt i Damaskus, hvor jeg kommer fra.
2: For du flykta jo fra Syria når du var ganske ung. Hvor ung var du da?
1: Flykta fra Syria når jeg var 14. Så vi flykta først til Sudan, bodde der i 4 måneder før vi kom til Norge i november 2016.
0: Husker du fortsatt mye liksom, fra den opplevelsen det var å flykte fra Syria?
1: Ja, absolutt. Altså, jeg har jo levd både under krig og flukt, så det er begge de tingene husker jeg mye av, på en måte. Og det meste jeg kommer på, når vi skulle flykte, eller når vi skulle ut av huset vårt, så sa mamma, ja, ikke ta med alt, vi kommer jo tilbake. Ikke sant? Så da ender det opp med at vi pakker noen små... bag, så vi tar ikke med alle tingene våre, og da ender vi opp med å aldri komme tilbake dit da.
2: Shit, det er veldig sterkt å høre om. Hvordan er en vanlig dag, eller sånn, hvordan ser en dag ut på flykt? Hvordan er den dagen på en måte?
1: Så det er jo litt tøft, fordi du vet ikke hvor du ender opp på en måte. Og når man er på flykt, spesielt når det er krig da, så er det sånn at ingen steder er trygge. Og du vet ikke hvor du skal, og du vet ikke hvor du skal ende opp. Så du vet ikke hvor du er i morgen, på en måte. Og det er, man får en slags utrygghetsfølelse, eller ja.
0: Fordi,
1: stabilitet, ja. Kan man si.
0: Og hvor gammel var du da du ankom Norge da, for første gang?
1: Jeg var 14 når jeg kom til Norge.
0: Ja, og da, hvor lenge hadde du vært, hvor lang tid tok det før du flykta fra Syria til du kom til Norge?
1: Hvor lang tid tok det fra?
0: Ja. Nei, hvor lenge var du liksom på flykt da, rett og slett?
1: Ja, først så flykta vi til Tyrkia i 2014. Men der bodde vi bare i 5 måneder cirka, før vi måtte tilbake til Syria, fordi mamma ble syk. Og siden vi var ulovlige flyktninger der, så fikk hun ikke tilgang til sykehuser. Så da måtte vi tilbake til Syria, og så igjen i 2016 så reiste vi til Sudan, og der bodde vi på 4 måneder, fram til vi kom oss til Norge.
0: Og vi skal snakke litt mer med det, Modi, om hvordan man kanskje kan finne tilhørigheten da, når man kommer til et nytt land så ung, men aller først skal vi høre litt mer musikk.

0: Satte skitten min i kjettet, gir ikke om opphær. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Denne uka så har vi i Punch fokus på TV-aksjonen, som i år går til flyktninghjelpens arbeid i blant annet land som Syria. Og vi har med oss det Modi som flykta fra Syria, kom til Norge da du var 14 år. Hvordan var det for det å komme til Norge?
2: Det var jo litt tøft. Mm. Det man møter på nytt kultur, helt annerledes enn det vi vant til. Og det jo litt tøft med nytt språk og alt det der.
1: Mm.
2: Men det jeg merket jo mest, det var liksom når vi var på skole for eksempel, og de andre ville snakke om barndommen deres, så var jeg litt alltid misunnelig.
1: Ja.
2: Mm. Ja, eller jeg følte meg alltid litt utenfor også, fordi det ting jeg ikke har fått med meg.
1: Mm.
2: Ja.
1: Selvfølgelig, men hvordan finner man da tilhørigheten da, når man kommer til et nytt land som såpass annerledes fra det man vant til?
2: Ja. Vi hadde litt flaks med Kings Instituttet, som ønsket å opprette et fotballagprosjekt sammen med Lambertseter Idrettsforbundet.
1: Mm.
2: Og da startet vi et fotballag med cirka 30 syriske flyktninger. Hovedfokuset der var jo integrering, få ungdommen ut av de dårlige miljøene. Og det har vi lykket med faktisk.
1: Ja.
2: Vi har, bidratt til laget i cirka 3,5 år nå.
1: Så kult. Kings Instituttet, hva er det for noe?
2: Kings Instituttet er det, de jobber i litt forskjellige felter, egentlig, både nasjonalt og internasjonalt. Men i vår tilfelle så hadde de litt fokus på integrering for flyktninger.
1: Ja.
2: Spesielt de nye flyktningene som kom i 2015-2016.
3: Ja, for hvor viktig føler du at det fotballaget og det samholdet der har vært for deg og din integrering?
2: Ja, det var veldig viktig, fordi når man kommer til et nytt land, man kjenner ikke på tilhørighet til det stedet man er i, på en måte. For det er jo helt nytt sted. Men når man starter i en idrett, for eksempel, til idrettslag, da begynner du å føle en slags tilhørighet til laget ditt, og etter det så begynner du å føle tilhørighet til området laget ditt ligger. Etter hvert så begynner du å føle tilhørighet til området, eller til byen laget ditt ligger i, på en måte. Så det er veldig viktig. Det var faktisk veldig viktig for meg, og det hjalp meg mye med språket og med andre ting også, med å komme meg litt lenger opp i samfunnet.
1: Så fint å høre. Og hva tenker du at liksom, vi som er så heldige at vi er fra Norge, som da får inn flyktninger fra diverse land, hva kan vi gjøre for at flyktninger fra for eksempel Syria eller andre land føler på litt mer tilhørighet til der de kommer?
2: Først og fremst, som jeg nevnte, når man kommer på flykt, så har man mistet hjemmelandet sitt. Man har mistet veldig mye. Ofte så har man til og med mistet familiemedlemmer. Så det er ganske tøft for dem allerede.
1: Mm.
2: Så å bli litt utstengt eller føle seg utenfor, det gjør ting dobbelt verre for dem.
1: Mm.
2: Så det er ganske viktig å få med de inn i samfunnet på forskjellige måter. Kanskje med idrett, kanskje med skole, kanskje med andre ting.
1: Mm. Det er helt enig. Det må, tenker jeg at vi må bli flinkere på.
3: Det er et felles ansvar,
1: som altså. Som samfunn. Du, tusen takk for at du var med her i Punch, Modi, og snakket om din flyktreise fra Syria, rett og slett. Og som nevnt, årets TV-aksjon går da til NRC Flyktninghjelpen, som da går til hjelpearbeid i land, som for eksempel Syria, men også en del andre land. Så hvis du som hører på har muligheten til å bli bøssebærer, eller for eksempel donere penger til årets TV-aksjon, så vil jeg oppfordre til det.

0: Coldplay der altså med låta Viva La Vida. Slutt. Ok.
1: Jeg synes det var litt kult,
0: da. Ja, det var fint. Kanskje vi var litt flotte når vi sang sammen, Gabriel?
1: Jeg synes det kanskje det vi burde ha satsa på, egentlig.
0: Kanskje vi skal ta og synge litt mer? Maybe, vi ser. Jeg tenkte i hvert fall at vi skulle ta med du som hører på inn i en liten inn i punch i en hverdag, egentlig. Fordi at vi starter jo hver morgen, Gabriel, med morgenmøte klokka 9, hvor vi rett og slett setter oss ned og sier dette har jeg lyst til å snakke om, dette har jeg lyst til å snakke om, for å planlegge punch-sending. Dette er noe vi gjør hver dag. I dag skulle jeg komme med det jeg hadde lyst til å snakke om, og jeg hadde sett en video på Instagram fra Red Bull, hvor jeg ser bare en helt gæren person som sykler ned noen helt syndsyke trapper, hvor det rett og slett for min del ser som at personen sykler ned i døden.
1: Ja, for det var i Brasil, typ sånn ordentlig
0: smalt, ja. Og ordentlig sånn dødsbratt nedover, og det går så inn i granskaven fort nedover på en måte, og i sitter og ligger senga seg på reels og blir sånn, wow! Og så blir man jo

0: sånn dessverre fordi at verden er ødelagt, så tenker jeg, faen er det her AI? Og så går jeg inn på Red Bull, og så ser jeg at, nei, men i granskjøn, altså her er det jo helt synssykt masse forskjellige folk som gjør helt syke ting, om det er å hoppe ned fra klippa, eller fallskjerm uten fallskjerm, skjønner du hva
1: jeg
0: mener?
1: Ja, nå må jeg bare si en ting til deg, Gida.
2: Nå var du veldig smart.
1: Du sa det her som at det var helt revolusjonerende på morgenmøtet. Du var sånn, gutta, jeg har funnet ut, dere aner ikke hva som har skjedd. Og så sier du, Red Bull driver og betaler folk for å gjøre stunt. No fucking way da. Det er jo det Red Bull er.
0: Det var akkurat det som var så jævla spennende. For jeg følte at de kom med det her som en stor nyhet. Sånn, dere aner ikke hva Red Bull driver med. Og alle inne på det her kontoret er bare sånn der, hva faen mener du? Det her er legit hele greia til Red Bull. Det er det eneste de har gjort. De gjør som de har gjort i mange år. Og da synes jeg det er så spennende at sånn, da har jeg bare, jeg har et kunnskapshull, Gabriel.
1: Du har ikke fått det med deg.
0: Jeg har ikke fått det med meg.
1: Jeg gleder meg til morgenmøtet. Å herregud, nå rakk det for meg. Jeg blir så sint. Det er morgenmøtet i morgen. Når du er sånn, gutta, nå har jeg vært på Wikipedia. Har dere hørt om 2. verdenskrig? Er ikke det sykt?
0: Det er sinnssykt.
1: Det må vi snakke om.
0: Jo, men jeg kan skjønne at det oppfattes sånn. Men jeg synes bare det er så spennende å se på. Og jeg hørte på Erlend og Steiner sin podcast også, som snakket om det her, at siden algoritmene og sånn er så personifiserte, så er det sånn at du kan sitte på masse informasjon og tenke at, jeg tror de snakket om sånn at noen trodde at det kom til å bli krig med Russland om 3 uker, for at de er på den delen av algoritmen, og er sånn, å fy faen, hvorfor snakker ikke folk om det her? Men så er det andre som bare får opp singer-songwriter-gitaren på fange-videoen, som ikke får med seg noe av det. Og det er det som er så rart og litt sånn skremmende egentlig med internett.
1: Ja, vi har ikke noen monokultur lenger. Det er sånn, hvis jeg vet noe, så er jeg garantert at det er allmenn kunnskap lenger.
0: Nei, og jeg har ikke TikTok lenger, og aner du at jeg føler at jeg ikke kan en eneste trend?
2: Trippi, troppi, troppa, trippi.
0: Er det en trend, liksom?
1: Ja, 6-7.
0: Sikkert det er 6-7-trenden.
1: Den har du fått med.
0: Det har jeg fått med, og jeg skal love at jeg har også fått med 2. verdenskrig i love. Men ikke første.

0: dobbelt så mange personer vil få demens. Så det ikke noe hyggelig. I 2050, sammenlignet med I dag, det viser en ny forskning fra Australia, og forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse, Geir Selbekk, kan fortelle at vi også ser samme tendens her I Norge. Så det kjipt, og forskningen viser faktisk også at det høyere andel kvinner enn menn som får demens, men det selvfølgelig veldig vanskelig å vite hvorfor, fordi kvinnehelse gir jo ikke mening.
1: Får demensen nå da, hæ? Får du demensen?
0: Demensen, det var gøy, det var gøy.
1: Demenskopp?
0: Nei, men det kan hende at det har noe å gjøre med at kvinner blir eldre enn menn, for at vi dør på rare måter og sånn. Og kanskje noen hormonelle greier. Jeg aner ikke. Men, Gabriel, selv om du da en mann, så kan du også få demens. Og det jo, altså, det, la oss være ærlig, liksom, det en utrolig sørgelig og trist sykdom.
1: Det noe av det jævligste som kanskje.
0: Ja, virkelig. Så jeg tenkte at vi kunne kjøre liksom, et forebyggende tiltak her.
1: Okay.
0: Fordi det hjelper å holde hjernen I trim og å være mentalt aktiv.
1: Så du bekymrer her, for at jeg ikke så mentalt aktiv?
0: Ja. Det akkurat det. Så jeg tenker at nå skal du få en liten quiz som får deg til å kverne I hjernerøra dine.
2: Alright.

Vi skal om et kvarter inn I det store spørsmålet og spør I dag om man skal kunne ta seg en pils på flyplassen klokka 6. Fordi det det jo da lov til nå, men Rødt vil ikke at det skal være lov lenger på grunn av at flyplassen forteller om vanskelige gjester som fulle og...

0: Beethoven der og Randi Oline med låta Er dette til å overleve? Og hei Fredrik,
1: Nei, men, Hanna.
0: Er du også?
1: Ja da, jeg har kommet meg inn hit fordi jeg skal ta med dere på en reise. Vi skal reise nordover helt opp til den vakre lille nordnorske byen Bodø.
2: Fordi, Bodø glemt!
3: Bodø glemt!
4: Slapp av.
2: Ja, sorry. Jeg er glad i Bodø.
1: For, ja, og det er godt å høre. Da vet du kanskje at byen ligger rett øst for øya Bliksvær og rett vest for Bjertnes. Det visste du sikkert.
0: På Fjertnes?
2: Fjertnes. Fjertfjes.
1: Det er klart, Bodø er kjent for mye. Men er det en ting de også er kjent for, så er det at for ett år siden så ble det åpnet en NATO-base der. Faktisk selve luftoperasjonssenteret CAOC.
0: Hvorfor i all verden?
5: Velkommen til arbeidstjenesten. Det vil nå deles inn i tre lag.
1: Ja, dere skjønner militærmessig. Har dere vært i militær, dere?
0: Nei.
2: Nei.
1: Nei, men da, altså, jeg var i militær.
0: Hæ, er det sant at du fikk lov til det?
1: Hvem skulle
0: tro?
2: Men du fikk et våpentjeneste?
1: Nei, da, eller jo, jeg hadde jo våpen da, men jeg kjørte lastebil. Oi. Så det var kult, ja.
0: Altså, hadde du lov til det også?
1: Tenk det, I hvert fall, jeg var jo i Nord-Norge i min førstegangstjeneste. Og det denne NATO-basen sliter med er jo nettopp det å få folk til å flytte til Nord-Norge. Fordi de trenger 170 NATO-arbeidere, det leser jeg inn på NRK. Og vet dere hvor mange av de 170 stillingene som er besatt?
2: Nei.
0: 17?
2: To.
1: Nei, altså det er gode gjetninger, og dere er jo på riktig side av skalaen. Det er 55!
0: Fader!
1: Så det mangler altså 115 NATO-arbeidere på
0: det
1: basen.
0: Det her er det jeg sier til folk som ikke gjør det.
6: Det er din forbaskede plikt.
1: Det er et godt poeng, altså. Fordi man er jo på leting nå etter NATO-militærfolk, også fra resten av Europa. Mm. Italia, Spania. Altså, hvordan
0: skal... Jeg skjønner jo at folk ikke vil flytte fra Verona, Italia, til altså, Bodø.
2: Nordens Paris da, ikke
0: det? Ja,
2: det er Troms. Hva er det da? Nordens Manchester da? Det er jo
1: ja,
2: Nordens
1: Prompt. Ja, vi kan jo prøve å finne noen muligheter. Altså, hvordan kan vi få disse folka fra Frankrike og Spania til å flytte til Bodø?
2: Jeg bare lurer på, må vi se så langt da? Vi har jo 2000 postbud, noen som mister jobben.
1: Ja, kanskje vi
2: da har vi jo, hvis alle dem drar ut dit da.
1: Ja, og så bare blir milde folk.
2: Ja.
1: Klart det? Altså, det er en løsning, jeg skal ikke si noe her.
0: Altså, kan man liksom gjøre om hele Bodø til en bastu på en måte? Skjønner du hva jeg mener? Når en bastu er så jævla i vinden, får opp varmen litt der. Kanskje man skal kaste ut alle de folkene som bor der fra før, og gjøre det til en sånn der internasjonal... internasjonal navle på en måte.
1: Ja, ja, ja.
0: Her er alle land. Det er ingen som er fra Norge her engang.
1: Du, det er jo kjempefint. Jeg var innom tanke på å bare bygge en sånn gigantisk hall med en strand og sand og sånn greier, så folk kan bare føle at de er i syden når de er i Bodø.
2: Vi kan terraforme Bodø, som heter. Rett og slett lage en atmosfære der også oppe, og la folk kunne leve godt.
1: Det er akkurat det. Jeg tenkte også på at vi kan jo fly opp masse italienske bestemødre, sånn at de lager pasta og sånn fra bunna. Da
2: kommer
1: de
2: så
0: sønne. Vi får opp Foxtrot dit, det blir mafian, som du kjenner igjen.
1: Fy faen. Det er akkurat det da. Sånn Sicilia. Altså Bodø blir Norges Sicilia.
2: Men det er ikke så langt
0: unna. I stedet for at klokken ringer, så kommer liksom Gudfaren theme song opp på
2: Våkna med torskehodet i senga.
1: Nå tror jeg vi
2: Bodø.
1: Torskehodet i senga.
2: Torskehodet i senga
1: da, så
2: men må det være Bodø da? Det er det jeg reagerer litt på.
1: Ja, men nå er
0: ikke still spørsmål til det nå. Det er bestemt. Nå må vi finne løsninger.
2: Jeg er kritisk.
1: Skulle man flytte basen til Frankrike liksom? Det er klart. Det er jo noe.
2: Nei, det er kult å ha litt shit i Norge.
0: Jeg tror folk hadde kommet hvis det var i Molde, for eksempel.
1: Nei, kanskje det.
2: Men de har et bra fotballag, det kan vi jo lokke med. Bodø Glimt.
1: Yes, Bodø Glimt. Fotballaget, den er kjempefin. Jeg har jo også tanke på at vi kan jo bare få sånn at disse her søreuropeerne skjønner hvor fett det er å kunne si sånn, ah, dette er ikke kaldt nedover der, søring av. Så, tenk så søring disse her franskmennene er da, hvis du bor i Bodø.
0: Det man også trenger, ikke sant? Hva er det som samler en gruppe? Jo, en felles fiende.
1: Felles fiende.
0: Ikke sant?
1: Da finner vi en felles fiende. Og det var egentlig
0: Og det blir American Girls som er vår

0: to love somebody. Og liker du å ta den pils klokka 9 på morgenen, Gabriel?
1: Du, hver dag før jobb, altså.
0: Ja, men kan vi klokka 6 da?
1: Nei, det litt tidlig. Da jeg på en måte full allerede, hvis jeg våken da.
0: Ja, for at nå kan man jo rett og slett gjøre det på flyplasser.
1: Det ganske gærent.
0: Men det det folk som vil få slutt på, få bokt med, fordi...
1: Nå vil Rødt gjøre at du ikke kan kjøre pils før klokka 9 på dagen.
0: Nettopp fordi at blant annet Oslo Lufthavn har slått alarm om truende, aggressive og berusede passasjerer. Men skal det ikke være greit å ta seg en liten bjørnunge på morgenen da? Det det vi spør om i det store spørsmålet i dag. Du som hører på, kom din appen NRK Radio. Send oss en melding med din mening og stem enten ja eller nei i appen vår. Avstemningen inne på appen vår. Men aller først nå skal vi ha nyheter.
2: Og det skal handle om en tillatelse. Allerede om ett år så vil regjeringen mest sannsynlig ha en vurdering om gruvetømmingen i Førdefjorden. Det kommer frem i et brev fra staten til selskapet Nordic Mining. Selskapet det har nå en midlertidig utslippstillatelse i 3 år, mens staten tar stilling til en ny, mer langvarig tillatelse. Kritikere de mener staten allerede har bestemt seg på forhånd, men klima- og miljøminister Sigrun Aasland uenig.
3: Nei, det ingenting som bestemt på forhånd. Det skal gjøres en grundig vurdering. Vi har jo allerede et kunnskapsgrundlag her, som vi legger til grunn. Det skal være høring, og vi har også utfordret selskapet på om avfallsmengden kan reduseres i en endelig vurdering.
2: I dag kong Håkon på sin første offisielle reise som konge, og turen den gikk til Narvik, hvor han blant annet møtte 91 år gamle Magne Øymo, som en av de siste gjenlevende etter bombingen av Bjerkvik under 2. verdenskrig. Kongen han holdt også en tale hvor han takket for støtten familien har fått etter at kong Harald døde i august.
4: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi er mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
2: Etter besøket i Narvik, så skal han videre nordover for å besøke forsvaret i Finnmark. Så skal vi til filmuniverset, for filmen Digger, som Tom Cruise spiller i, ligger an til å bli en av Hollywood-historiens største flopper. Den kan nemlig gå over 2,3 milliarder kroner i minus, det melder BBC. For billettsalget til den satiriske svarte komedien falt med rundt 60% den andre helgen filmen gikk på kino, og dette står i stor kontrast til andre filmer som Tom Cruise har spilt i de siste årene, som Top Gun og Mission Impossible. NRK Nyheter fikk du av Camilla Saksau.
0: Jeg får vondt av han, jeg.
2: Ja, men...
0: Jo, litt rann.
2: Han tåler jo litt motgang også.
5: Han er jo psyko.
0: Er han psyko?
5: Han er jo scientolog.
0: Ja, jeg kaller han psyko i mitt syn.
5: Og han tror han har laserøyet.
0: Har han laser?
5: Han er fratatt foreldreretten.
2: Hva er kildene på det her?
5: Ja. Du, internett. Altså, ja. Nei, men det er sant. Jeg så dokumentar om det.
0: Vet du hva? Jeg skal i protest se denne filmen, jeg. Digger, og det du kaller den.
2: Digger.
0: Takk for nyheten.
2: Vær så god.

0: Velkommen til Cyberhjørnet, Gudda.
1: Takk.
0: Har du på deg the cyber glasses?
1: Yes, I do.
0: Du klar for å dukke ned I taster og mailer?
1: Yes, og så videre. Kan man se hvor man ved og så videre?
0: Ja, det ganske bra det.
1: Takk.
0: For verden et jævlig sted. PC jævlig, og dem som kan PC enda mer jævlig. Vi nemlig nødt til å ta en prat om hacking, Gudda.
1: Jeg synes det spennende.
0: Du en PC-dame?
1: Nei.
0: Nei?
1: Jeg sleit jo faktisk da jeg begynte I NRK Fordi at det var så sykt lenge siden jeg hadde brukt Windows
0: Du sliter jo også med å skrive på tastatur med hevet tasta
1: ja, ja, jeg må ha flatt tastatur Og jeg må egentlig ha Mac
0: Fordi jeg egentlig så jeg litt PC-nerd jeg har tapt meg litt det siste Men på ungdomsskolen så hadde jeg programmering som valgfag Og var veldig interessert I hacking på fritida Og det mest
1: Sikker på at du skal si det her på lufta
0: Ja, det her foreldre Og hvis noen tar tak her, vet du hva? Come get me Det mest hacket jeg har gjort Det var at jeg var på skole-PC-en Og via det intranettet der Så fant jeg ut at våre PC-er var koblet opp til resten av kommunen sine PC-er Som litt sånn command lines på command prompter på Windows
1: Jeg forstår ingenting av det
0: Så fikk jeg tilgang til å kunne skru av samtlige PC-er I administrasjonen til kommunen Inkludert brandvesenet
1: Klarte du det?
0: Jeg prøvde aldri, men jeg så at jeg hadde tilgang til det
1: Og du hadde klart det på en måte?
0: Det mulig, jeg
1: prøvde
0: ikke
1: Det var helt sykt at en domming som det hadde klart det da
0: Ja, det helt vilt, altså det var to Google-søk og så fikk jeg til Og nå burde jeg tenke litt Det har jo vært mye fucka hackegreier Folk hacker strømnettet I Ukraina og sånne ting Det har også skjedd litt artige greier Blant annet I Texas, der en mann hacka et elektronisk trafikkskilt Det som skjedde var at han var ute og gikk tur med hunden sin Og så han skiltet Og så gikk han inn på en sånn nettside og bare gjettet brukeren han av passord på første forsøk.
1: Nei, det gikk han.
0: Kom seg inn på det, og da fjernet han fartsgrensen som sto der og skrev «Drive crazy, y'all!»
1: Ok, det jo litt lett. Det litt lettest, men jeg tror ikke på at han gjettet. Jeg tror han var smartere enn som så.
0: Tror det? For det var en annen hacker I Ohio denne gangen. Det ofte USA, føler jeg. Han satt og kjedet seg I natt, og så bestemte han seg for å hacke en sånn baby-monitor. Og da begynte han å rope sånn «Wake up, baby! Wake up, baby!» Babyen våkner, foreldrene kommer inn på rommet Og da har hackeren vendt kameraet mot dem Og roper skjellsord og filmer
1: Nei, det ikke greit
0: Helt sjukt hva som går an Og, det kanskje min favoritt MI6, altså Storbritannia sin PST Hacket Al-Qaida Og fjernet masse av bombeoppskriftene deres Og erstattet dem med muffinsoppskrifter
1: Nei
0: Det helt fucking sjukt.
1: Det lettest.
0: Og nå har det toppet seg, for hackerar, ny norsk kvote, har hacket flere hundre forskjellige franske matvarebutikker, selvfølgelig I disse dyre tider. Hackeren tok kontroll over kjøleanlegget og frysere I butikkene, og fikk noen av fryserene opp I 50 grader.
1: Helt sykt.
0: Han har koket maten rett og slett. Og
1: men hvordan fikk han fryseranlegget opp på 50 grader I det hele tatt?
0: Ja, hvorfor faen?
1: Hvorfor det varmeelement inne der?
0: Nei, det lurer jeg også på. Men hacking, det dem som leder verden. Og jeg vet ikke, verden et jævlig sted. Men kanskje hacking kan løse matvareprisene.

0: Pils på morgenen, Gabriel.
1: Ah, hell yeah, eller?
0: Pils på flyplassen på morgenen, Gabriel.
1: Ja, det hell yeah nå.
0: Hell yeah nå. Vi spør jo da om det skal være greit å ta seg en liten bjørnunge klokka 6 på morgenen på flyplassen. Det vil rått nemlig ikke at vi skal gjøre, fordi at det meldes om truende adferd fra passasjerer som litt beruset. Vi lurer på hva du som hører på tenker om saken. Send oss en melding, så har du mulighet til å vinne en caps og stemme i avstemningen vår, fordi vi skal avgjøre Punch sin mening. Mens du gjør det, skal du høre den her blasten from the passen, altså på å si.
1: From the passen.
0: Blasten from the passen, her får du Sara Larsen med

0: man kunde ta sig en pils på flygplatsen klockan 06:00. Det vi spør om I det store spørsmålet her I dag. Fordi når du skal på ferie til syden, det for mange obligatorisk å ta seg en pils på flyplassen før man reiser. Ferien har startet uansett hva klokka Og derfor har det gått an å ta seg en øl selv om klokka 6 på morgenen.
1: Men nå vil Rødt stanse alkoholserveringen så tidlig på morgenen og ikke åpne ølkranen før klokka 9. Bakgrunnen for forslaget at ansatte ved Oslo Lufthavn slår alarm om truende, aggressive og berusede passasjerer. De som jobber på flyplassen sier til Dagbladet at de fleste oppfører seg veldig bra, selv om de tar seg en pils på morgenen, men at det likevel problematisk når noen få går over stokk og stein, altså.
0: Og derfor så spør vi det som hører på. Skal man kunne ta seg en pils på flyplassen klokka 6? Stem enten ja eller nei I appen NRK Radio, og send oss gjerne en melding med dine erfaringer og meninger for sjansen til å vinne en punch caps. Men aller først så skal jo vi diskutere det mellom oss, Gabriel. Og jeg må ærlig talt si at det her jo et godt eksempel på at her det noen som ødelegger for alle andre, og det vil ikke ha noe av. Jeg vil ikke ha noe av det. Jeg vil ikke at disse her folka som kjipe skal ødelegge for alle oss andre som vil ta en pils klokka 6 på morgenen. Og ikke for å bli drite heller, men iblant så handler det bare litt om det at det litt sånn, nå på ferie, nå plutselig alt lov. Fy faen, skal vi bare starte morgenen med å ta oss en pils, liksom?
1: Det bare...
0: Ja, rett og slett. Nei, vi synes det skal være sånn.
1: Ja, jeg skjønner jo godt, jeg skjønner at mange vil ta seg en øl, men klokka 6 på morgenen, hvis jeg opp så tidlig for å fly, for å reise på ferie, så føler jeg meg allerede full, da. Fordi det så tidlig og jeg trøtt, og jeg skjønner ikke behovet.
0: Men da kan du drite I å ta en øl, da.
1: Ja, men hvorfor må man ta en øl, da? Hvis,
0: okay. Fordi det morsomt, det lovløst, det liksom, det lov, det change of scenery. Ja, men du skjønner hva jeg mener. Det på en måte, av sånne vanlige normer, så det på en måte ikke greit, ikke sant? Og så man på flyplassen, og flyplassen blir et sånt rart sted som liksom, man I det landet? Skjønner du hva jeg mener? Jeg føler flyplassen et litt sånn lovløst sted.
1: Det ingenmannsland, det liksom å være på internasjonalt farvann, typ.
0: Ja, jeg føler det.
1: Men når folk holder på sånn, og jeg også har opplevd folk som sitter på fly og spyr fordi de full, og folk som ikke greier oppføre seg.
0: Men det skjer det klokka 6 om morgenen, liksom.
1: Det gjør det jo fort, da.
0: Men da tipper de har drukket før den kom på flyplassen.
1: Ja, det et godt poeng, men det kanskje det som grunnen til at vi ikke må ha servering også, for det ikke den ene ølen du kjøper, men for mange så den ene ølen I tillegg til de 7 du drakk før du kom.
0: Ja, men samtidig sånn der, herregud, nå skal jeg høres ut som en FRB-politiker. Skal ikke det, skal alt være, skal man ta bort alt man ikke synes helt greit hele tiden da? Skal man ta bort alt som litt ugreit for deg hele tiden?
1: Ikke lov å gi en liten klaps på rumpa lenger nå.
0: Ja, fy faen. Ja, men jeg blir bare sånn der, jeg blir også litt sjokk over at det liksom, Rødt som kommer ut med den her I stedet for meg at de liksom arbeidere som tar seg en staut og en dram på morgenen
1: Vi skal ikke glemme ut at arbeidere altså marxisterne på arbeiderbevegelsen har vært mot alkohol om ganske lenge og derfor det var forbud
0: det var Kanskje noe. Grunnen til at de vil ha forbud på det for at de vet at det koster så inn I granskeven mye med pils
1: ja.
0: Ikke sant? Og de prøver jo å snakke for de som ikke nødvendigvis har så god råd så dette egentlig tiltak for at ikke de skal føle seg utelatt
1: Det kun økonomisk det tiltaket her, rett og slett
0: Jeg tror jeg så rett gjennom rødt I nå, altså.
1: Rødt gjennom rødt?
0: Rødt gjennom rødt. Nei,
1: altså... Nei, men grunn, altså, behovet for å ta seg en pils klokka 6 på morgenen tromfer jo ikke at folk har det uttrykt på jobb.
0: Nei, men samtidig skal man ikke bare være litt strengere, da, og så har man... Så kan ikke de som jobber på flyplassen være litt sånn, nå har du fått nok, og så... Sånn som I andre
1: bare. Ja, faen, jeg har fått nok, slipper meg!
0: Ja, men da, det jo masse vakter ut på flyplassen hele tiden. Jeg synes de kan ta litt tak I. Nei, vi uenige. Vi får enige å være uenige, men vi skal få et svar på hva punch skal mene som en helhet, og det får vi at du som hører på kommer inn på NRK Radio og stemmer I avstemningen går. Og så kan du gjerne også sende oss en melding da, fordi da har du muligheten til å vinne en punch.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: Petremorgen med Jonas, Arin og Henning.
2: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen I podcastversjon og 20 minutter ekstra babling I Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen I appen NRK Radio.
1: Petremorgen, alle hverdager fra 6 til 9.
3: Fra 6 til 9.
1: På

0: 3-5-6-0-0 er det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Fordi i dag så er det lov, men Rødt vil endre på det. De vil stenge ølkranen frem til klokka 9 på grunn av at flyplassene melder om overstadig berusa passasjerer som rett og slett oppfører seg uhyggelig da, mot de som jobber på flyplassen. Som selvfølgelig ikke er greit, men ikke sant, skal disse få folka ødelegge for fellesskapet? Eller er det kanskje greit å stenge til klokka 9? Det det som på en måte spørsmålet i dag går ut på. Vi lurer fryktelig på hva du som hører på mener. Du må komme inn i appen NRK Radio og stemme hvis du skal ta del i Punch sin offisielle mening på dette. Og hvordan går det med avstemningen, Gabriel?
1: Du, her er det veldig jevnt, men foreløpig så er det ja-sida som leder med 60%. Så er 40% som tenker at vi kan rone litt på ølla for tiden.
0: Men da er det fint at vi får med da, vår aller første gjest, nemlig det, Frida Graneng, nestleder i Rød Ungdom. Velkommen til Punch.
2: Jo, tusen takk.
0: Og du, hei, og du er jo da med, eller du er jo med i Rød Ungdom, så jeg regner med at du kanskje stiller deg bak Rødt sitt forslag om å begrense det frem til klokka 9 om morgenen.
2: Det stemmer. Når jeg først hørte om dette, så tenkte jeg på en måte at det må jo handle om klokka 6 eller 9 på kvelden. Jeg tenkte det var rart at det skulle bli så mye opptøyer om at jeg ikke skulle få lov til å drikke øl klokken 6. Det var jo ikke mening for min del.
0: Men du har opplevd det settet før at folk tar seg en pils grytidlig på morgenen på flyplassen, eller?
2: Jeg tar ikke så mye fly egentlig, i hvert fall ikke før jeg kom inn i sentralstyret i Rød Ungdom. Nå reiser jeg jo litt mer, men jeg ikke så kjent som å reise med fly egentlig.
0: Nei, så du har rett og slett ikke opplevd det?
2: Nei, jeg tror ikke det.
0: Men da, jeg kan jo si da at for mange så er jo det her en liten sånn, hva skal man si, tradisjon. At folk, at det er når man er på ferie så er det litt unntakstilstand, og det er for mange gøy å liksom være sånn, nå kjører vi på, nå er vi på ferie liksom. Vi tar en øl litt sånn grytidlig, vi er litt sånn der gærne. Skal man ikke få lov til å være litt gærne da når man endelig har ferie?
2: Jo da, men jeg tenker på en måte at det er jo ikke noen menneskerett å få kunne drikke en øl klokka 6 på morgenen, og når flyplasspersonalet sier at det leder til ukomfortable hendelser, seksuell trakassering og på en måte generelt dårlig oppførsel, så kan man høre på det, tenker jeg. Det er ikke noe must å kunne drikke en øl klokka 6.30, da kan man like gjerne ta seg en 9.30, det synes jeg også er tidlig nok.
1: Det er tidlig på dagen for de aller fleste i hvert fall, men jeg tenkte jo litt, går det ikke an å sette inn kanskje litt mer vektere, at man er litt strengere da, på flyplassene, at ja, du kan ta deg en eller to øl, men hvis vi ser at du er beruset, så får du ikke komme på flyet.
2: Det kunne man sikkert gjort, men jeg tenker det er mye enklere og greiere å bare kutte av alkoholserveringen frem til klokka 9, og da på en måte begrenser man jo også litt av det alkoholproblemet som man har i Norge. Jeg tenker at trenger ikke, liksom det er veldig få som trenger en pils klokka 6, så hvis du trenger en pils klokka 6, så har du kanskje et annet problem enn bare dårlig oppførsel.
0: Jo, men samtidig for mange er det jo faktisk litt sånn tradisjon da, vil jeg tro. Vi må innrømme at jeg har gjort det selv en gang. Men det var bare en til på morgenen, og jeg skal love at det var egentlig ikke så godt. Det var egentlig litt sånn påtatt. Men vi fikk inn en melding her som jeg synes var litt morsom. Altså, på flyplasser så er det jo folk fra forskjellige land og forskjellige tidszoner. Så vi kan si at det kommer en fra en helt forskjellig tidszone, og i deres land så er jo egentlig klokka 11 på kvelden. Så de har jo selvfølgelig lyst på en pils, for det er kveldstid for dem. Hva tenker du om det da?
2: Jeg skjønner det også godt, men som sagt, det er ikke noe rett å kunne drikke en pils. Jeg tenker at folk drikker jo litt sånn som det er regulert. Man ser jo det med alkoholreguleringen i Norge, så har man egentlig klart det ganske greit å på en måte regulere adferd basert på lovgivning. Hadde man satt at det er en regel at man får lov til å drikke øl før klokka 9 på morgenen, så hadde færre folk også drukket og kjent på det behovet, for det har jo ikke vært noe grunn til å gjøre det når det ikke er lov.
0: Du, jeg hører hva du sier. Jeg synes du er klok hvis du er enig med Frida Graneng da, nestleder i Rød Ungdom. Så må du komme inn i appen NRK Radio og stemme nei i avstemningen vår. Og så, mens du gjør det, og så kan du også sende melding selvfølgelig, så kan du føre på litt mer musikk. Her får du Noah Cyrus med låta July.

0: det store spørsmålet.
1: Skal man kunne ta seg en pils på flyplassen klokka 6 på morgenen? Det er det vi spør om I det store spørsmålet her I dag. Fordi I dag så det her rett og slett helt lov bare å gjøre det. Men Rødt, den vil stramme inn reglene og si nei, vi skal ikke ha ølservering før klokka 9 på grunn av meldingen om passasjerer rett og slett som oppfører seg litt uhyggelig. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Punch skal selvfølgelig bli enig om sin mening. Vi har en avstemning ute på NRK Radio. Hvordan går det med den, Gabriel?
2: Nå virker det som at drankerne har vokst her altså, for nå Jasia oppe på 64%, mens 36% mener at kan vi ikke rone litt da?
1: Ok, men hvis du som hører på mener nei, da, så må du rett og slett komme din appen NRK Radio og stemme her, fordi at her teller hver stemme, og hvis du litt usikker på hva du mener, så får vi inn vår neste gjest nå, nemlig det Sebastian Yttrevik, leder av FPU. Velkommen til Punch.
3: Takk for det.
1: Og hva tenker du, det greit å ta seg en iskall bjørnunge på flyplassen 6 om morgenen, eller?
3: Jeg synes det skal være mulig for de som har lyst, så burde det være en mulighet. Og det veldig mange som har det som en fast tradisjon, en del av feriekosen før man drar og kunne ta seg 0-0-2 før avreise, og det synes jeg vi burde fortsette å ha muligheten til å gjøre.
1: Mm. Men hva skal man gjøre da? For det åpenbart et problem da, på Gardermoen og sånn, om passasjerer som rett og slett oppfører seg uhyggelig og truende. Det snakker om seksuell trakassering. Hva skal man gjøre for å forhindre dette da?
3: Først og fremst, det jo ikke bra at det ansatte I dag som blir møtt sånn av aggressive passasjerer. Alle burde skal ha en rett til å føle seg trygge på jobb. Men til slutt så det jo et arbeidsgiveransvar her da, fra Avinor sin side. Jeg mener at de burde bli mye, mye strengere I disse situasjonene. Og hvis man på en måte ser på tallene da, og sammenligner hvor mange hendelser opp mot hvor mange reiser der, så det snakk om 275 aggressive hendelser hvor alkohol var involvert, opp mot 53 millioner flyvninger I Norge I året. Så sånn sett så dette et forbud som kommer til å ramme veldig mange som oppfører seg greit for å løse et problem som veldig få begår.
2: Mm. Men det nødvendig å ha muligheten til å drikke klokka 6 på morgenen? Det skjer jo aldri ellers I samfunnet, det bare på flyplassen.
3: Ja, jeg synes det skal være mulighet for det. Det har det jo vært I lang tid, og det for veldig mange på en måte en del starten på ferien. Den starter allerede da, og de aller fleste håndterer det veldig godt. Jeg synes at vi skal la folk få lov til å fortsette å bestemme litt mer over eget liv enn det Rødt ønsker å la folk bestemme over eget liv.
1: Mm. Har du tatt en flyplasspils også klokka 6 om morgenen selv, eller?
3: Det har skjedd.
1: Det har jeg også, men jeg synes det føltes veldig rart og veldig unaturlig, skal være helt ærlig.
3: Ja, jeg tror nok egentlig ikke jeg var veldig fan av det heller, men jeg måtte prøve når jeg skulle på fotballtur sammen med fire andre kompetter.
1: Vi snakket om at de to fotballturene, det tror jeg det tar den største delen av kaka der, altså med sånn tidlig flyplasspils.
3: Ja, det ikke mulig det, altså. Det henger litt med.
1: Ja. Du, tusen takk for at du var med her I Punch, Sebastian Yttrevik, FPU-leder. Og hvis du ender med Sebastian, kom din appen NRK Radio og stem, for nå det rett og slett veldig, veldig jevnt.

0: TV-aksjonen.
1: Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
0: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan.

0: det store spørsmålet.
1: Skal man kunne ta seg en pils klokka 6 på morgenen på flyplassen? Det vi spør om I det store spørsmålet her I dag. Fordi det det rett og slett lov til nå, men det ønsker Rødt å få bukt på grunn av meldingen om truende og passasjerer med da uhyggelig, ugreie og berusa oppførsel rett og slett fra de som jobber på flyplassen. Vi har diskutert det her I studio. Det nå siste muligheten til å stemme I vår avstemning. Det utrolig jevnt, så her teller hver eneste stemme. Kommer du inn og stemmer mens vi leser opp litt meldinger og deler ut en punch caps.
2: Vi har fått en melding fra Stiger Gutt som skriver Har du norsk pass, skjer det ingen grunn til morgenpils klokka 06. Men for turister fra andre land hvor tidsforskjellen mer enn pluss 6 timer bør det være innenfor, for da vil det være 12 timer der de har reist ifra.
1: Godt poeng. Line skriver Skal du på en etterlengta ferie, så ja til pils. Flypendler du I hverdagen, så nei til pils. Da har du et problem om du drikker klokka 6 på morgenen.
2: Jeg litt enig I det, faktisk. Bjørn skriver, altså, selvfølgelig skal man kunne ta seg en pils på flyplass. Hva blir det neste? Kan man ikke ta taxi hjem fra byen hvis man beruset, da? Nei, det her tullet. Man kan heller opprette en grense hvis man på død og liv ikke stoler på at folk kan drikke av passe mengder selv. Så det min mening, smilefjes.
1: Andrea har en fin den her, synes jeg. I blodrød, men øl digg.
2: Åh, det på en t-skjorte, ass. Det helt nydelig. Finn skriver, om du har behov for eller forsvare det å ta seg en pils klokka 06.00, så har du problemer og bør få hjelp for det. Personlig synes jeg at det aller tidligste en kan drikke alkohol rundt lunsjtida.
1: Beinhard front fra Finn her. Andreas skriver, hei, jeg mener man bør kunne ta seg en øl på flyplassen klokka 6. Det skal være fullt lovlig hvis man ikke klarer å oppføre seg med en øl innebors, så la være. Ikke ødelegg for alle andre.
2: Det har vi ikke tenkt på, at dem som ikke oppfører seg kan bare la være å ikke oppføre seg. Det har løst ganske mye problemer. Werner skriver, det verste med flyplasspils ikke dem som blir overstadig. Det verste dem som får hele personligheten sin til å bli flyplasspils. 3 uker før avreise begynner de å snakke om den. På tur til flyplassen det den eneste samtaleemnen, og på flyplassen har de en gollumaktig fremtoning med pilsen I hånda. Og hvis noen spør om hvorfor svaret, skal det ikke være lov å kose seg heller nå? Hvorfor drikker du ikke? Slitsomme folk når de ikke har flyplasspils enten hjemstedet eller fotballlaget hele personligheten deres
1: Det en sosiologisk analyse fra Werner der altså, Philip skriver Alle skal få lov til å nyte en kald bjørnunge klokka 6 på morgenen Kan ikke ødelegge for oss som har gledet oss I ferie og vil ha en god morgen på flyplassen
2: Og så har jeg også fått den her fra Vibeke som skriver Hva med dem som har flyskrekk og trenger litt å rosa på? Mm. Det også tenkt, men...
1: Samme med anonymer også. Heisan, for oss med flyskrekk kan valget stå mellom litt vin, drikker ikke øl eller å ta beroligende tabletter. I tar heller vin. Hilsen, rolig flypassasjer. Det mange fine meldinger her I dag. Vi skal dele ut en, skal vi ta og dele ut til Line.
2: Ja.
1: Gratulerer, Line. Du synes jeg ga et fint og nyansert svar. Nå gjenstår det bare en ting, og det avgjører avstemningen vår, Gabriel. Fordi skal det være mulig å lov å ta seg en pils på flyplassen?

0: For året.
1: Ja,
0: jeg tok året som er da flyplassen I Molde. Det fint, da har vi blitt enige om dette her. Det betyr at vi, hver gang vi skal ta fly, så må vi ta en øl klokka seks da, eller?
1: Ah, så kjipt.
0: Neida, jeg tror ikke vi skal gjøre det.
1: Kanskje ikke.
0: Jeg tror ikke det helt sunt.

0: Amanda Delara der altså med låta Ripper. Nei, nå det oss. Beklager det. Låta når det oss. Og nå det faktisk ikke oss, Gabriel, for at vi straks ferdig for dagen. Men Hello tar over fra altså 3 til 8 i dag, fordi han har spesialsending i forbindelse med årets TV-aksjon, hvor han da skal fylle opp en bøsse hver eneste dag. Og hvilken bøsse skal han fylle opp i dag, Gabriel?
1: Du, i dag skal han fylle opp bøssa. Det her blir nesten så jeg får lyst til å spille et ordspill på her, skal jeg ikke gjøre. Skal fylle opp bøssa til Nidarosdomens jentekor.
0: Fantastisk.
1: Og de skal jo komme da på sendinga til Hallau, som på Trondheim Torg i dag. Så hvis du der, kom og se på. Da skal altså jentekoret komme og synge. Her har skjønt.
0: Oh, det tror jeg blir helt fantastisk å høre på. Og å se på, fordi man kan jo faktisk også se livestream av spesialsendingen til Eskil i NRK TV.
1: Appen NRK TV, rett og slett.
0: Appen NRK TV, den app det også. Og i dag får hun også med seg en gjest. Det jo da altså Elfrid, kjent fra nyeste sesongen av bloggerne. Så det blir utrolig gøy å følge med på hvordan Eskil går fram sammen med Elfrid for å da fylle opp bøssa til da Nidarosdomens jentekor, ikke sant?
1: Ja, og yes. de synger utrolig fint. Følg med på det. Og hvis du vil donere, gå inn på spleis.no/p3. Der finner du Hallau sin innsamling.
0: Yes. Mens du gjør det, skal vi høre en siste låt her i Punch. Her får du Zimmermann med Der kommer riper i lakken. Den jeg holdt på, ja, Zimmermann altså. Kos deg med den.

0: Zimmermann der altså, siste låta ut her I Punch, men du som hører på, må fortsette med det, fordi P3 med Eskil og Halla de går på allerede fra klokka 3 til klokka 8. De har en spesialsending rett og slett I forbindelse med TV-aksjonen, hvor de I dag skal fylle opp bøssa til Nidarosdomen jentekor. Så det blir utrolig spennende å følge med videre. Det kan man gjøre I både appen NRK Radio og appen NRK TV, for der blir det en livestream. Men før vi setter over til Eskil, så skal vi få nyheter.
1: Og det skal handle om hacking. Natt til I går så ble flere hundre supermarked I Frankrike rammet av et dataangrep der mat til flere titals millioner kroner ble ødelagt. Hackerne de tok kontroll over programvarene som styrer temperaturen I kjølediskene, og I noen disker så ble temperaturen satt opp til 50 grader gjennom natta. Torgeir Waterhouse ekspert på IT og sikkerhet og sier at dette var mulig fordi kjølediskene fungerer som datamaskiner. Han sier også at dette kanskje ikke siste gang vi ser slike hendelser fremover.
2: Ja, eller du kan si det sånn dagens krigføring og hybridtrusler ser ut. Vi er midt oppi dette og har dette rundt oss, og vi trenger å ta på alvor at vi har mye teknologi som kan angripes og sårbar. Realiteten I dette eksempelet jo at det utdatert frysere som ble angrepet fordi de var satt opp, som en bra ting I utgangspunktet for å kunne styres på avstand.
1: Presidenten for det internasjonale fotballforbundet Gianni Infantino skal ha fått hemmelige utbetalinger på nærmere 2 millioner dollar opp til flere ganger de siste årene. For ifølge en gransking fra den britiske avisa The Times så skal FIFA-toppen ha fått dette I tillegg til den ordinære lønna på over 50 millioner dollar. De hemmelige utbetalingene kom fra et selskap som FIFA opprettet for å drifte sommerens fotball-VM, og deler av pengene skal ha blitt brukt til å dekke Infantinos luksusliv I Miami I forkant av mesterskapet. Du kjenner kanskje godt til denne melodien, men snart så forsvinner den fra nabolagene og veiene her I landet, for selskapet Den Norske Isbilen legger nemlig ned drifta etter flere år med negativ økonomisk utvikling. Det skriver de selv I en pressemelding, melder Bergens Tidende. Selskapet har holdt på siden 1996 og har I dag 100 biler på veiene. Det 66 personer som mister jobben på grunn av avviklingen, noe som trolig vil bli gjennomført innen utgangen av året. NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.
3: Hallo! Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt.
4: Det stemmer, og vi blir faktisk I 5 timer I dag, så det bare å henge på. Det mange timer det.
3: Eskil,

Det var Dagny du fikk her med låta Rain. Du hører på P3 og programmet Halau, sammen fyller vi bøstene. For her blir jeg på torget I Trondheim direkte, og du kan se det på NRK TV. Hei til dere der hjemme. Hei til alle ute på torget som gjeng nå forbi og lurer på hva I hulas det som skjer. Et glasbur med vinduet rett inn. Ja, vi blir her for å samle inn penger til årets TV-aksjon Flyktninghjelpen. Alt du trenger å tenke på, det en nettside, p3.no/spleis. Der finner du dagens bøsse, og alle pengene gjeng altså inn til flyktninghjelpen og TV-aksjonen. Og jeg lurer på, jeg må bare få ta en liten sånn statussjekk, for det litt liv inne I glasburet akkurat nå? Det var så bra liv at du sprengte, at dere sprengte alle høytalere. Bra! Det herlig. Altså, her skal vi holde koken da I 5 timer, og når du lurer sikkert på hva den digitale bøssa I dag? Ja, det nå en gjeng som stender bak Nidarosdomens jentekor. Og det deg du hører at var full liv I, de skal jeg ta en prat med. Hør litt om ja, hvorfor de vil lage en spleis, og litt om hvem de. Det blir veldig, veldig hyggelig. Vi skal bare spille 1000 spenn aller først, 20 akt.

0: Det var 1000 spänn. Du hører på programmet Hallao, sammen fyller vi bøssene. p3.no/splice den eneste nettsiden du trenger å tenke på de neste fem timene, for der skal vi finne og fylle dagens digitale bøsse sammen. Og den digitale bøssen, den laget av Nidarosdomens jentekor. Og tror ikke du jeg har fått dem her inne i studio, inne i vårt lille glassbur. Først inntrykk av glassburet.
1: Koselig. Ja, veldig koselig.
0: Ja. Hadde dere klart fem timer her?
1: Ja.
0: Nei, altså, jeg har med meg, altså, Esther, Ella, Sigrid. Dere korister. Ja. Og så har vi med dirigent Johanne Bjørkhaug. Hyggelig. Altså, for nye lyttere. Jeg leser jo, jeg sier jo bare Nidarosdomens jentekor, men hvem er dere?
1: Nidarosdomens jentekor ble startet i 1992, og er i dag et kor av 100 jenter, egentlig, i alderen 8-20 år.
0: Oi.
1: Vi har et aspirantkor som er kulturskolen, og så har vi to grupper i liksom, hovedkoret.
0: Ja.
1: Og vi hører til Nidarosdomen da, og gjør konserter og høymasser og synger der, men vi fører også rundt på turer både inn- og utland, vi gjør konserter.
0: Sigrid, nå ser jeg på Sigrid. Hva som gjorde at du ville bli med på dette koret? Hva som gjorde at du melder deg på?
2: Jeg var på konsert til broren min sitt kor i Oslo. Og så på toget hjem så bestemte jeg meg for at det skulle jeg bli med på. Så da sjekket jeg litt på nett, og så fant jeg Nidarosdomens jentekor, sendte inn en søknad, og så kom jeg med noe inn da.
0: Ja.
2: Så det er egentlig min bror Heine da, som var min inspirasjon der.
0: Og Ella, når jeg er på radio, så synes jeg det er bra. Men hadde jeg stått på en scene og skal synge, da hadde jeg kjent på litt sånn nerver. Er det noe liksom oppvarming, eller hva henger innom dine tanker sånn rett før du skal holde en konsert?
3: Jeg er egentlig ikke så nervøs før konsert, for
0: okay.
3: jeg har så mange av vennene mine med meg, og vi er så mange som gjør det sammen.
0: Ja.
3: Så det hjelper veldig mye på nerver som du kan ha. Hvis jeg er nervøs, så pleier jeg å ta noen dype pust, og så gjør det beste. Gå gjennom litt tekst, kanskje.
0: Mm. Og Esther, er du litt sammenleis, eller?
4: Eller jeg husker jeg var veldig nervøs før.
0: Ja.
4: Og så spørs det jo litt på hvor stor konsert det er også, da. Men nei, vi har så bra samhold og vennskap og sånn i koret at det er ikke så mye å være nervøs for, egentlig.
0: Nei, og det er litt sånn her med nå på Hallao. Dere er nå en del nå av dette fellesskapet som vi skal ha nå i fem timer. Vi skal fylle deres digital bøsse. Alle pengene gjengt i flyktningehjelpen. Veldig, veldig fin sak. Hvorfor akkurat er det nå en spleis, Janne?
1: Vi hadde lyst til å være med og bidra i dugnaden, og liksom gjøre noe ekstra for å være med og samle inn penger.
0: Mm.
1: Og så skal vi da ha en konsert på selve TV,
0: på TV-aksjonen
1: på søndag.
0: Ja.
1: Og vi har lyst til at overskuddet av den konserten også skal gå til flyktninghjelpen, men vi vil gjøre noe mer, så da opprettet vi en spleis, sånn at vi kunne samle inn penger som skal gå direkte til flyktninghjelpen.
0: Den skal være full fokus i dag.
1: Yes,
0: det er gått et lite rykt om at det var en person dere gjerne skulle ha ønsket donert til spleisen. Den vedkommende skal vi avsløre rett etter Ylva. Kyss meg.

Det var Ylva du fick här på P3. Inne I mitt flotte lille glasbur her på Torget I Trondheim skal vi sammen fylle den digitale bøssa I dag til flyktninghjelpen og TV-aksjonen Esther Ella Sigrid, korista I Nidarosdomens jentekor, sammen her med Johanne som dirigent. Altså, alle som hører på og ser på kan donere, men hvis det var en spesifikk person dere skulle ønske ønsker donert inn til dagens spleis på p3.no/spleis. Hvem skulle ikke ønske det var? Hvem vil stå frem og si det? Ja? Sigrid. Ålesund store helt her, artist. Hvorfor akkurat Sigrid? Jeg noterer ned Sigrid. Sigrid, da skal vi prøve å se om vi klarer å få tak I henne. Så skal vi oppdatere dere fortløpende. Det tenker jeg en god plan. Men ok, for folk som I Trondheim nå, dere samler inn penger til flyktninghjelpen inn på Spleis. Det skal skje noe her på torget I Trondheim litt senere I dag. Hva skjer?

0: Da det bare å drite I haustveret, pakke på gode kle. Det vil du ikke gå glipp av halv sju her på torget I Trondheim. Og på søndag så har du også en happening, en konsert.
1: Da har vi en konsert. Det et verk som heter True Lightning, som et verk som skal være som det hans. Det har en fest av verden. Men det handler om at vi lever liksom, så av verden, og så prøver å slå liksom, håpe I at det kan ikke være ført. Så vi synger mye flyktninger av det verket.
0: Det jo ekstremt fint, for det jo mye av det som ligger til grunn her, jo at alle de som på flykt akkurat nå, har jo lyst og har jo det håpet I seg. Og dere med å gjøre en stor forskjell, så tusen takk til alle som vil donere, og ikke minst dere som med her. Og så skal jeg, ja, nå håper jeg jo at alle har hørt på. Nei, det stemmer jo, for nå, det som skjedde nå, at jeg jo snakket med dere, men ingen lyd kom ut.
2: Nei!
0: Det betyr at vi tenkte litt på nytt.
2: Ja!
0: Ja. Ok, det som skjedde nå, at Nidaros Domens jentekor på besøk. Vi skal, først må vi avsløre, det var en drømmeartist. Nå har jeg nevnt det, men du kan ikke få si, kan du ikke si det en gang til?
1: Ja.
0: Ja. Kan vi stå frem og si det?
1: Ja. Det var Sigrid.
0: Sigrid. Artisten Sigrid håper dere donerer. Det skal vi få på plass. Det notert. Og så skjer det noe her på torget. Du må si det en gang til, jeg tror ikke alle fikk det med seg.
1: Nei, da kan vi si at klokka halv sju så tar vi med oss hele koret, alle 75 sangerne, og syng litt av det vi skal gjøre på konserten vår på søndag. Ja. Så da kan man komme og høre.
0: Så da det bare å ta turen, og så på søndag, selve TV-aksjonsdagen,
1: ja.
0: Der det konsert.
1: Da det konsert I Nydelsdommen, klokka åtte. Da kan man komme og høre verket Tuva I hund, som blir veldig, veldig fint.
0: Så tusen takk, overskudd av billettsalget gjeng til flyktninghjelpen. Spleisen finner du på p3.no/spleis. Doner til vår digitale bøsse som I dag Nidarosdomens jentekor. Lykke til. Jeg gleder meg til å se dere en halv sju på torget. Kos dere masse.

Det var Dua Lipa du fikk her med Houdini. Du hører på programmet Hallao, sammen fyller vi bøssene. Det betyr at vi skal i løpet av disse fem timene her. Jeg plasserte meg i torget i Trondheim. Veldig hyggelig til alle som her og følger litt med. Hei, hei, hei. Og til alle som ser på NRK TV. Veldig hyggelig at du følger med der. Dere kan allerede nå og frem til klokka 8 fare inn på nettsida p3no/splice og donere til vår digitale bøsse, som I dag Nidarosdomens jentekor. Og når jeg sier at alle pengene gjeng til flyktninghjelpen, ja, det sikkert mange som ikke har hørt om flyktninghjelpen, eller skjønner helt hvordan de arbeider. Vel, slapp helt av, nå skal vi bli mye klokere sammen, for generalsekretæren for flyktninghjelpen, Jan Egeland, han kommer innom her I glassburet sammen med meg. Han jobber med menneskerettigheter, nødhjelp, konfliktløsning I flere, flere år og har hatt store, sentrale roller. Så nå skal vi bli litt klokere sammen på flyktninghjelpen og høre hvordan de arbeider egentlig når det gjelder som mest. Så bare bli med her. Og jeg tenker det på sin rette plass at han får en skikkelig introduksjon. Det Ylvis med låta. Det ligger navnet.

0: Ai, ai, ai, får en gitarsolo ut på slutten. Det er akkurat en sann gitarsolo det skal være når vi har med inne I glasbur vårt her på Halau, sammen fyller vi bøssene. Generalsekretæren selv I flyktninghjelpen. Altså, nå kan du fare inn på p3.no/spleis og donere en slant til vår digitale bøsse. Alle pengene gjeng til flyktninghjelpen, og da det veldig hyggelig å ha med stor fint besøk, Jan Egeland. Veldig hyggelig å ha deg med her.
1: Veldig hyggelig å få være her I selveste P3s bu.
0: Ja, du, aldri, du blir ikke lei av din egen låt.
1: Nei, vel, jeg har hørt noen ganger faktisk over vår reise I verden, så spør folk meg, har du, du klar over at det en melodi om deg, og har du hørt og sett den? Og da svarer jeg, ja, det har jeg. Ja.
0: Men du jo rundt omkring og møter mennesker der de Nærmere 120 millioner mennesker nå på flykt, og aldri før har så mange trengt hjelp til å skaffe en heim. Hvordan har seg at det så mange I dag?
1: Det har vært en veldig negativ utvikling de siste 15 år. Går vi 15 år tilbake I tiden, så var det vel omtrent 45 millioner som var på flykt.
0: Ja.
1: Nå det blitt, som du nettopp sa, 120 millioner. Det jo nesten en tredobling altså, på 15 år. Og det på grunn av flere nye store kriger. Syria, Sudan, Yemen og Gaza. Og det kommer jo på toppen av de gamle krigene. Det ble ikke bedre I Afghanistan fordi det ble verre I Gaza, ikke sant? Så det har blitt veldig mange konflikter opp på toppen av hverandre.
0: Mm. Og så I år det altså dere som fær pengene, som bøsseberene rundt om I randet samler inn penger til. Hva betyr det for dere at folk gjeng med bøsse, man lager spleis, samler inn penger?
1: Ja, det utrolig viktig for oss. Altså, det ikke bare det at vi da kan hjelpe mange, mange flere mennesker. 400 000 skal få nye trygghet.

0: trygge hjem gjennom TV-aksjonen. Som går nå på søndag men det fordrer jo da at folk blir bøssebærere at vi klarer å banke på nok dører at vi klarer å få nok bedrifter til å gi at vi klarer å få nok spleiser at vi klarer å få nok bidrag og så det den andre siden at altså, av våre 12.000 frontlinje hjelpearbeidere så det en moralsk boost det en stor løft for hele organisasjonen og må huske at vi har tusener som risikerer livet hver uke for å hjelpe flyktninger I kryssilden
1: en del ting som stakk med meg det at uansett hvor fælt familie det så det et håp
0: ja.
1: Det, og det skal så lite til og jeg veldig, veldig nysgjerrig på hvordan det å møte disse menneskene så nært, for du har besøkt disse seks landene som vi skal fokusere på, som fokuset I årets TV-aksjon, det vil jeg høre også mer om. Men hva får deg til å tenke når du så I krig og uro og konflikt, hva det får man til å tenke selv?
0: Altså det jo to veldig sterke inntrykk. Det første hvilken kontrast til det trygge, gode livet jeg og andre nordmenn lever I. Altså, vi det tryggeste, fredeligste, mest velstående landet på denne jord. Du I Syria, så det stort sett bare ødeleggelse overalt. Du I Gaza, så det om mulig enda verre. Du I Afghanistan, så nå jenter nektet utdannelse utover barneskolen. Du I Kongo, det Ebola, pandemi, opp på krig, opp på katastrofer. Så det ene kontrasten mellom deres liv og vårt, og hvor viktig derfor det å være siviliserte mennesker og si, klart vi skal hjelpe, for vi kan hjelpe. Men det andre sterke følelsen jo at hvor effektivt hjelpearbeid blitt.
1: Mm.
0: Altså vi ga hjelp I flyktinghjelpen til 10 millioner fordrevne I fjor. Altså nesten dobbelt den norske befolkningen fikk en eller annen form for hjelp fra den norske flyktinghjelpen. Så vi mer effektive enn noensinne før med den hjelpen vi får.
1: Generalsekretæren I flyktninghjelpen, du blir med litt til, for jeg vil høre mer om det møte du har med deg som sliter som mest. Og du som hører på og ser på akkurat nå, kan trykke deg inn på p3.no/splice og donere til den digitale.

0: Du hører på Halal, sammen fyller vi bøstene. Alle donasjoner og bidrag gjeng til flyktning, hjelpen og TV-aksjonen I år. Der mennesker I Gaza, DR Kongo, Sudan, Syria, Chad og Afghanistan har møte på store konflikter og uro. Jeg har besøk av Jan Egeland, generalsekretæren I flyktninghjelpen. Og du har besøkt disse seks ulike landene. Og jeg tenker jo, du må se et igjen med litt av noe inntrykk.
1: Jeg har vært I alle seks landene, og nylig vært I Afghanistan og Syria. Jeg var to ganger I Gaza da krigen var på sitt verste. Jeg har vært I Kongo, og som kanskje verdens største glemte katastrofe. Jeg har vært I Sudan, som den absolutt største katastrofen I verden I dag. 30 millioner mennesker trenger hjelp. Men dette må ikke bli en følelse av å være overveldet eller at det håpløst. Det håp. Vi har aldri nått fram til flere på en mer effektiv måte. Og det å... Jeg blir jo bøsse med her på søndag på tvaksjonen.no så vil du fylle en bøsse enten ved penger eller få folk til å gi til 2133 som VIPS for TV-aksjonen, VIPSen til TV-aksjonen. Mm. Og da gir du et hjem til en familie som hadde ingenting. Og jeg har jo møtt mange familier som nå faktisk under åpen himmel. Mm. Huset der kikker opp I flammer. Jeg husker en mor som heter Asia. Hun hadde hennes historie var at om tidlig om morgenen når mannen var ute for å prøve å få tak I mat så kom det en drone inn I denne byen som heter Kadugli dette I Kordofan I helt sør I Sudan den dronen den satte fyr på alle hyttene I denne byen I dette området så hun tok babyen på armen og tre unger på slep og flykter for livet. Mannen død. Hun møtte jeg da I en bitteliten stråhytte som hun delvis hadde bygd helt alene selv. Hennes mål var å få en bolig som hun kunne overleve I med sine barn før regntiden. Og det får hun, takket være bidragene til flyktninghjelpen. Og nå gir hun sender barna sine på flyktninghjelpens skole og hun sier jeg lærte aldri å lese eller skrive jeg villig til å offre livet mitt for at mine barn skal få skolegang og et håp for fremtiden nå har jeg også håp
0: det vi tenkte når jeg ser på bidragseksemplene som du kan gi inne på ptno-spleis altså murstein, en dør et telt Altså, det så store forskjeller som kan skje hvis du bare velger å donere inn. Ja. Og det du sier at barna veldig stort fokus. Ja. Og mange ting som vi tar for gitt, altså skolegang, det så innprintet, det så viktig for foreldre. Ja. Og nå tenker jeg, disse barna du møter, det ikke, altså, hvordan det vært? Og møtte deg som...
1: Nei, altså det ofte veldig rørende, for dette, jeg går jo inn I disse skolene. Vi har 1 million barn I skoler som vi støtter I flyktninghjelpen. 1 million. Når jeg går inn der, så sier jeg alltid hei, hei unger. Når det ble så gammel som meg, eller egentlig, ja. Når det ble yngre enn meg, middelalderne, så vil jeg gjerne vite, hva drømmen? Hva vil dere bli? Og alle vil jo bli ingeniører, piloter, lærere, noen vil bli journalister, noen vil bli hjelpearbeidere. De har drømmer. Ja. Alle har drømmer. Det ikke, ingen sier, jeg vil bli soldat, jeg vil bli terrorist, jeg vil drepe. De vil bygge. Ja. Og det er de drømmene vi må realisere, og det kan vi realisere. Så det klart, verdens mest privilegierte folk må jo bidra her. Vi var fattige selv en gang. Og da... var vi meget generøse for øvrig. Altså, 1946 begynner flyktninghjelpen å fungere, fordi det norske folk ville gi til flyktningen I Europa etter 2. Verdenskrig. Så et fattig norsk folk delte med et enda mer på knærne krigsherjet europeisk folk.
0: Og du gir det aldri.
1: Jeg gir meg aldri.
0: Hva drivkraft da?
1: Alltså det som ger mig det som ger mig vitalitet att stå upp klockan 5 på morgonen för att dra till Trondheim by för exempel för att samla in pengar. Det är rätt och slett att jag ser att det nyttar. Jag ser att det nyttar. Så det må folk vara klara över. Det att bidra här så ger det nytt liv till människor som verkligen förtjänar det. Och var vi i samma situation själv så ville vi verkligen hoppt att världens mest privilegierade folk ger till de mest underprivilegierade.
0: Alltså 400 000 människor ska vi hjälpa i dag mot dig som sliter med krig och oro. Generalsekretär Jan Egeland, väldigt väldigt hyggelig att ha dig med. Och så hopp och drömmar starta med en heim, det är du med och bidra till och du kan donera in det du följer för inne på p3.no/space.

0: 5'9 brown eyes.
1: Ja da, det gjeng veldig fint her inne i glasburet på torget i Trondheim. Veldig hyggelig til alle som gjeng forbi og vil stoppe opp og si hei. Doner gjerne en slant inne på nettsida p3.no/splice. Og nå lurer du sikkert på, ja, når du trykker inn på den nettsiden så finner du jo en veldig fin gjeng som har blitt vår digitale bøsse for dagen. Det altså vår gjeng Nidarosdomens jentekor som lager spleisen, så der alle pengene gjeng til flyktninghjelpen. Og det var jo, jeg noterte meg ned ett navn, for jeg ønskte jo at det var en person som skulle bli med og bidra til denne her spleisen. Og det var artist Sigrid. Nå prøver vi på spreng her og prøver å komme i kontakt med Sigrid. Høyermo vil donere til denne flotte gjengen. Og hvis du som hører på akkurat nå, eller ser på NRK TV, kjenner noen eller kjenner Sigrid, så kan du jo nå bare trykke på støtt inne på spleisen, velge et valgfritt beløp, og så skriver du en liten helsing eller en melding. Hvis du vet noe eller kjenner til noen, det har vært veldig, veldig gøy, så kunne vi prøve å få tak i henne sammen. Det er veldig gøy. Så gå inn på p3.no/splice. Jeg ser jo allerede at anonym person gitt 100 kroner. Veldig, veldig hyggelig. Maja ga 200 kroner. Heia Nidarosdomens jentekor. Håper det kommer inn mye til flyttehjelpen. Og ja, Maja, det gjør det hvis alle som hører på nå blir med å donere. Og det skal så lite til for at 400 000 mennesker som på flukt får en tryggere hjem og håp. Så jeg skal prøve min beste her i studio og finne og få tak i henne Sigrid for vår digitale bøsse. Og du kan gå inn på p3.no/splice.

0: Ja da, hyggelig med litt Jalda og Blond. Klokka jo 4:01. Jeg skal bli her frem til klokka 8 i dag og samle inn alt mulig vi klarer å få til flyktninghjelpen. Men nå aller først skal vi få en nyhetsoppdatering.
1: Og det skal handle om Sverige. På torsdag klokka 12 blir det statsministeravstemning i Sverige, der riksdagen skal si ja eller nei til en ren sosialdemokraterne regjering med Magdalena Andersson som statsminister. Dette kom frem i dag etter at Andersson sa at hun ikke hadde klart å danne en flertallsregjering, men hun får heller ikke flertall for et ettpartiregjering, det forteller korrespondent Joakim Reikstad.
2: Allerede her, selv om dette bare noen timer gammelt nå, så har både Venstrepartiet og Miljøpartiet sagt at de vil stemme mot henne. Da blir det altså opp til talmannen igjen da, å ta en runde, høre med partilederne. Hvem det som kan prøve igjen?
1: Den polske statsministeren Donald Tusk sa i går under sikkerhetskonferansen som foregår i Polen at han vil arbeide for å få andre europeiske land med på strengere sanksjoner mot Russland. Utenriksminister Espen Barth Eide sier Norge kommer til å være med dersom europeiske land skjerper sanksjoner mot Russland. Han også klar på hva Russland selv må gjøre.
3: Russland trenger egentlig bare gjøre en ting, det å slutte å angripe Ukraina og trekke seg tilbake, så kan vi etablere en ny sikkerhetsorden i Europa som baserer seg på grunnleggende prinsipper både i FN-pakten og i det vi hadde i Helsinki autokratien i sin tid, men da må Russland først endre kurs, og det et budskap som kommer veldig tydelig her.
1: Etter en måned med hoffsorg etter kong Haralds gravferd er i dag kong Håkon på sin første offisielle reise som konge. Og turen den gikk til Narvik, hvor han blant annet møtte 91 år gamle Magne Øymo, som var en av de siste gjenlevende etter bombingen av Bjerkvik under 2. verdenskrig. Kongen holdt også en tale hvor han takket for støtten familien har fått etter at kong Harald døde i august.
4: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi er mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
1: Etter besøket i Narvik så skal han videre nordover for å besøke forsvaret i Finnmark. NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.

0: Steinbakken. For alltid type ting fikk du her på P3. Du hører på Hallao, sammen fyller vi bøssene. Høyre, du kan også se oss på NRK TV. Hei til alle der hjemme. Veldig hyggelig å ha deg med. p3.no/splice er den eneste nettsiden du trenger å tenke på. For der kan du gi din støtte til årets flyktninghjelp TV-aksjon. Og vår digitale bøsse I dag, det Nidarosdomens jentekor. Elfrid. Før vi gjeng inn på denne spleisen Altså, Nidarosdomens jentekor De synger kor Det gått et litt rykt om at du også musikalsk begavet
1: Begavet og begavet, jeg later noe hvert fall sånn
0: Ja, nå har jeg ikke hørt deg synge live men for deg da, du må jo så sa til deg Har du liksom på eldre søsken som sang og du ble inspirert favorittartisten jeg så på TV-en som liten. Hva var det som gjorde at du fikk den lille gnisten?
1: Og jeg brukte å synge med søskenbarnet mitt I hvert eneste familieselskap og Gunnar vet hva, og det gikk mye I Harry Fyr og Kari Bremnes og...
0: For du fra?
1: Vesterålen.
0: Ja.
1: Så det, vi var ikke på familieselskapet, vi var som regel på et gjesterom og øvde. Og så på slutten før alle skulle fære, så hadde vi... konsert.
0: Ja, så på slutten når alle foreldre dritlei. Ja, og vi, da... Og det vil bære hjem.
1: Da sa vi, ei, ikke ferie enda. Yes. Jeg og Mathilde, vi skal kjøre på nå.
0: Mathilde, kjære til Mathilde, hun også artist? Eller driver
1: Nei, hun veldig smart, holdt på med datamaskiner og IT og sånn her.
0: Hun holdt på med det du gjør, bare bak kulissene.
1: Ja, og takk ut for det, for at... Jeg egentlig 90 år når det kommer til telefon
0: ja.
1: Med all respekt
0: Men det ser sånn ut når man ser på din TikTok og Instagram bruker For det sikkert der folk det mest fra Bloggerne blant annet hvis de sett det på TV-en Musikalske gener Det passer litt fint Fordi her, når du først trykker inn på p3.no/splice Så kan du velge å donere valgfritt beløp Vi satte en pris på en ønskelåt 33 kroner. Føler du at vi skal høyne den litt? Det for raust? Altså, 33 kroner for ei ønskelåt?
1: Nei, jeg tenker at det går.
0: Det går?
1: Ja.
0: Jeg føler vi litt oppe. Jeg føler vi var litt snille I går. Så liksom 33 kroner. Jeg synes vi kan starte med 40.
1: Ja, 40 greit.
0: Ja. Ok, du alt for snill, du alt for god
1: tråd jeg kan ikke se hva folk har gjett deg, det du som gjør det, så jeg blir å kjøre hjemme alle uansett
0: Men vi har fått deg en melding da
1: Ja, fra Gnomo her Og håper vi kan høre på en låt fra Dirty Oppland I løpet av sendingen Kanskje norsk statistikk
0: Statistikk, ja
1: Statistikk, ja. Dere har jo valgt den med best leseferdigheter her.
0: Du må si at du har en liten form for dysleksi.
1: Ja, liten og liten. Den I hvert fall der. Det.
0: Og den skal vi teste deg på I 4 timer til. Ja. Men veldig hyggelig med melding fra Gnomo. Veldig kult navn. Jeg lurer på om det kallenavn eller et faktisk navn. Det usikker jeg på. Men låta, den som I hvert fall klar. 40 kroner må du betale for å få en ønskelåt. Du finner alt inne på p3.no/splice.

0: nettside du skal søke opp til, det p3no/splice, og støtt og gi donasjon til årets, eller til dagens digitale bøsse, det finner du inne på nettsida. Nå jeg veldig spent i glasburet jeg set her i Torget Trondheim. Finner du meg, Eskil Flem, sammen med
1: Elfrid
0: som speider utover folkehavet. Og så vi også kommet på plass nå, vår produsent Asli. For nå skal det skje noe.
2: Ja, og som jeg pleier å si til alle gjesteprogramlederne våre, Elfrid, når jeg, produsenten, kommer inn i studio, da kan dere ikke slappe av. Da kommer jeg med noe ugang, noe utfordringer til dere.
0: Ok, jeg redd, og spent, og klar. Ja.
2: Du har jo vært gjennom mange utfordringer, men det blir jo din første utfordring, Elfrid. Hva tenker du?
1: Nei, jeg glemte jo navnet mitt i sted når du skulle snakke med meg, så jeg står bare og tenker hva jeg ser for meg. Så ja, du hadde jo blokket opp her også, men jeg... fikk ikke tid til å lese ferdig, så jeg vet ikke hva det
2: Nei, det veldig bra, for dere vet jo ingenting. Det jeg, masterminden, behind denne utfordringen. Ok, så vårt formål i dag er jo å få så mange mulig til å sende inn penger til spleisen vår på p3.no/splice. Ikke sant? Mm-hmm. Og måten jeg vil at dere skal gjøre det på, er at dere skal gå inn på telefonen deres, bla opp kontaktlista deres, og scrolle, og når jeg sier stopp, skal dere ringe den personen og få den til å spleise så mye som mulig?
0: Uansett.
2: Uansett hvem det er. Om det er eksen din, om det er din bonusmamma, om det er broren din, søsteren din, hvem som helst det er.
0: Jeg føler jo kanskje Elfrid er litt flere mektigere venner i bransjen enn det jeg er.
1: Hjelp.
0: Ja.
2: Jeg får håpe det kommer til en riking.
0: Men jeg har, sånn, jeg har så mange sånn tidligere bekjente. Altså jeg skriver litt sånn kompis, og så mor til kompis.
2: Ja, ikke sant? Og ja. Vi to er journalister, Eskil. Vi har jo masse random folk på lista vår. Om det er gartneren fra Brønnøysund, eller om det er psykologen som vi hadde med som gjest. Så det kan jo være virkelig hvem som helst.
0: Okay.
2: Men jeg tenker, siden Elfrid, du er ny, du skal få slappe av denne. Litt skal du slappe av, så vi begynner egentlig med Eskil. Du skal ikke ringe dem nå, men jeg vil at du skal scrolle på mobillista di.
0: Okay.
2: Skal vi se hvem du må ringe etter låtet?
0: På kontakter.
2: På kontakter på telefonen. Og Elfrid, hvis du har litt, så kan du si stopp.
0: Tenk nå da, Elfrid.
2: La oss se om han blar, vi får ikke jukse.
0: Ok, nei. Skal jeg bare bla?
2: Bare begynne å bla.
0: Og så hvis det er på slutten, skal jeg bla opp.
2: Ja.
0: Ok, nå begynner jeg bare bla.
1: Stopp.
2: Hvem ble det?
0: Det er en kar som heter Arnfinn, som jeg møtte på Rockheim.
2: Ja.
0: Jeg vet ikke om dette her er sjefen faktisk for Musikkmuseumet, som er her i Trondheim.
2: Det håper jeg, for da har han sikkert penger.
0: Ja, det er mulig, det er mulig. Så, nei, men ok, Arnfinn. Det var litt uff.
2: Ja.
0: Men det er greit, Arnfinn fra Rock.
1: Skal du ringe han?
2: Jeg må bare ringe han, men skal vi kjøre låt først?
0: Ok, da er han klar.
2: Ja.
0: Så skal jeg bare ringe og si han skal få donere.
2: Ja, donere så mye som mulig.
0: Skal jeg ta det på lufta, liksom?
2: Ja, absolutt.
1: Stakkars folk.

0: Ei, ei, ei, det var jo ønskelåta til Alfred her, Vibel Stripp, Øystein Sunde. Han hadde du vel et greit forhold til, Alfred?
1: Ja, jeg veldig glad i den sangen.
0: Ja, altså, jeg tenker sånn, du som fra Nord, har jo på en måte der du kanskje ser mest opp til av artister selv? Eller, ja. Er det sant? At man har ekstra hjerte til, eller?
1: Jeg veldig glad i Kari Bremnes og Bjørn Eidsvåg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: og Sivert Høyem.
0: Mm. Ja, men det er ikke dumt, altså. Jeg er veldig glad.
1: Jeg var redd at jeg skulle si feil navn, for jeg, ja.
0: Nei, altså, Jonas med støtt da. Liten bonus for å spille frøken Pibelstrip.
1: Nydelig.
0: Du har gjort noe, noe riktig. Vi skal straks fokusere på neste halvtimen. Og det bare å fare inn på spleisen p3.no/spleis. Støtt vår dagens digitale bøsse. Pengene gjeng til flyktninghjelpen. Og du kan komme med en ønskelåt der. Du når oss der, faktisk. Hvis du vil sende oss en helsing eller en melding, så kan du gjøre det akkurat der. Men da må du donere først.
1: Og, vi ser alt.
0: Vi ser alt.
1: Det er derfor jeg har telefonen, jeg setter ikke på Instagram.
0: Nei, og Elfrid har fått ansvaret for å følge litt ekstra med på alle meldingene, så vi får med oss alt. Veldig, veldig hyggelig. Altså en liten donasjon, det kan gjøre en veldig, veldig stor forskjell. Så tusen, tusen takk.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Nei, for en dronning her. Alessandra med Queen of the Kings fikk du her på P3. Du hører på Halla og Saman fyller vi bøstene. Her jeg Eskil Flem plassert med her i et glasbur sammen med
1: Elfrid.
0: Elfrid, hvordan gjeng det nå? Nå har vi vært her inne i en knappe time.
1: Nei, nå jeg ikke så redd for å prate lenger. Nå går det liksom greit.
0: Ah, deilig.
1: Det er nice.
0: Du sa jo selv at for deg som kjenner deg, så du en som litt kortere i replikken.
1: Ja, jeg bruker ikke prate hvis jeg ikke må, men hvis jeg først begynner, så stakkars.
0: Men for deg som sett på TV, for eksempel bloggerne da, så vil man nesten ikke si at du en jente med, med liksom korte setninger. Der du full i gang med kamera bakpå.
1: Ja, jeg liker jo å prate mer rundt mine nærmeste.
0: Ja.
1: Da ikke jeg redd for å prate. Men når jeg sitter her og folk utfører, og, da blir jeg litt svett.
0: Ja, det er bra.
1: Jeg skal ikke lyre.
0: Det er bra. Vi skal bli litt svett. Jeg blir i hvert fall svett når jeg leser meldingene. Fordi P3.no, /splice, er det du må søke opp på nettleseren din. Der kan du, der kan du donere til flyktninghjelpen. Der finner du dagens digitale bøsse. Og her kan du komme med helsinger hvis du velger å støtte. Og utfordringer har også kommet. Men personen kaller seg Julenissen. Har donert 5 kroner inn til spleisen. Han lurer, eller hun eller han lurer på om vi fortsatt har bøtta med kondomer fra i går. Se bort på produsentteamet. Der er den, herlig, det skulle jeg ønske det ikke var. Her er den. Nito var jo veldig, veldig hyggelig og donerte stort til spleisen i går. Bioingeniørfaglig institutt der altså. Julenissen skriver følgende. Hvis dere snorter et kondom og trekk det ut fra munnen, så skal jeg vipse 100 kroner, eventuelt 200 kroner hvis begge gjør det. Jeg synes det litt lite. Kan jeg få si det, vær snill? Jeg synes 100 kroner for en snorting gjennom nasen er litt lite.
2: Vi vil ha mer! Mer!
0: Ja. Teamet her mener jeg mer. Skal vi...
1: 500 hvis du gjør det. Og så okay. Kan vi få folk for produksjon til å gjøre det også.
0: Ja. Det er jo kanskje fair. Du melder deg ut, slik jeg forstått det.
1: Jeg har fritak.
0: Du er fritak. Det kan vi gjøre. Jeg kan gjerne... Jeg kan bli med på å prøve for 500 kroner. Hvis jeg er ferdig med for produksjonen... Jeg ser Fredrik.
3: Nei,
0: ja, klart det. Fredrik er egentlig den som er mest kira, virker det som.
1: Han trengte ikke spørre om jeg sa frivillig.
0: Ja.
1: Han hadde så løst.
3: Jeg hadde lyst før den meldingen kom igjen.
0: 500 kroner, så gjør jeg det. 1000 kroner, så gir vi det begge. Her er du som en god deal, Julenissen.
1: Ja, det var ikke mye svar å få der, men vi venter på melding.
0: Vi venter på melding. Og du kan også være med å hjelpe Julenissen. Jeg tenker alle som er på lag med Julenissen kan skrive Julenissen på melding. 500 kroner altså, så snorter vi en kondom gjennom nasen. 1000, så gir vi det begge. Det høres som en grei plan. P3.no/splice. Støtt dagens bøsse.

0: ja, bittersweet følelse jeg føler på nå. Jeg drev og søkte opp på YouTube Condom snorting challenge, a dangerous trend among US teens. Hvis ikke det sier det norske folk noe, så skjønner jeg ikke.
1: Jeg har sett på den videoen. Nei, det er ikke akkurat en delikatesse.
0: Det ser ut som at tenningen her på blir kvelt av kondomen. Det har seg slik at inne på p3no/splice så har julenissen, som vedkommende kaller seg, donert inn penger til dagens digitale bøsse og skrev at han gjerne vil at oss i studio skal prøve å snorte en kondom. Den har vi her. Julenissen ville gi 200. Det synes oss var litt lite for å ta en kondom gjennom nasen. Så vi høyner opp til 1000 kroner. Hvis du som hører på nå hjelper julenissen 1000 kroner, så skal jeg gjøre det. Harald har slengt seg inn på melding.
1: Oi.
0: Jeg ønsker kondom i nasa. Ja, ærlig. Det var 200 kroner fra Harald, 200 kroner fra julenissen. Hvis vi matte riktig nå, så trenger vi jo bare 600 kroner til.
1: Ja, alt har en pris.
0: Og det, nå var du veldig heldig, Elfrid, for du har operert nasen, så du klarer fysisk ikke å... Du har ikke klart det, tror jeg, i det hele tatt.
1: Nei. Ikke fordi at jeg har operert det, fordi Nei. Det gjør jo at det åpner seg igjen.
0: Ah.
1: Men jeg må nok gjøre det på nytt, ja.
0: Ja.
1: Men... jeg har jo en grei unnskyldning sånn sett.
0: Nei, jeg kan sikkert ta deg. Det er jo ikke et problem. Jo, det er et problem. Unnskyld,
1: men alt har en pris. Hvis noen peiser på med 10K, selvfølgelig gjør jeg det. Men det er min pris. 10K.
0: Jeg kan ta 1000, det er greit. Det er greit, jeg kan ta 1000. Så du må bare gå inn og støtt. Jeg holder den her. Du kan se den, den ligger klar. Vi venter på 600 kroner til. Og er du så heldig og donert og vil se meg med en kondom i nasen, kjør på. Du kan gjerne skrive også en ønskelåt for å spe på det. Som for eksempel, vi har fått melding her. Altså, det handler om å leve i låta Kine Hellebust. Meldingen kommer fra Kvæfjæring.
1: Ja.
0: Kvæfjæring. Sier det noe, Elfrid? Det høres ut som noe nordnorsk, kvæfjæring.
1: Får ikke opp her.
0: Nei, veldig fint. Låta har i hvert fall funnet fram. Som takk for at du velger å donere til en god sak, Flyktninghjelpen. 600 kroner, så skal jeg ta en kondom i nasen. Du må gjerne donere.

0: Ja da, det var jo, det handler om å leve Kine Hellebust. Jeg føler, vi snakker litt om det mellom låtene her, Elfrid, at det virker som at låtene handler liksom litt om din heimeplass.
1: Altså, vi merker at, Nordland representerer!
0: Det er litt av det jeg føler det, lyttende nå, at når du sier en artist som du er glad i, eller dine kjente, så kommer liksom lyttende med liksom den kategorien.
1: Ja, men hvis jeg liker det, så liker jeg mest sannsynlig de hjemme da. For vi er fra samme plass, og man er som regel på det samme.
0: Ja, det er notert. Jeg driver og får sånn her klei-problem her nå, for det er litt, jeg blir litt nervøs når jeg ser at det er en del som har gått inn i p3.no/splice og vil at jeg skal snorte en kondom gjennom nasen.
1: Dere må gå inn og stemme.
0: Ja, det som skjer nå er at det ligger også, det ligger en avstemning nå, oppe selvfølgelig, der du kan velge å trykke ja eller nei. Og den, det alternativet så får en høyest poengsum. Det er utfallet vi nå lander på. Og nå ser jeg at det renner inn meldinger der, ja, det til kondomtrikset, skriver Lasse for eksempel. Harald ønsker kondom i nasen, så jeg er jo litt sånn, man kan jo håpe at det blir nei, men du ser i hvert fall at det er ingen viss retning. Så jeg driver og søker opp YouTube-videoer og trener litt. Tror at jeg hadde klart det?
1: Ja. Jeg tror du bare later som jeg tror du har øvd hjemme uten at du sier det.
0: Sjuk flex. Vi sender å pulle opp og kan ta 1018 kondomer.
1: Dere spurte meg før jeg kom om jeg hadde noen partytriks, og jeg tror du hadde lyst til at jeg skulle si dette.
0: Det er kanskje bekreftet eller avkreftet. Men gå inn på p3.no/space hvis du vil at vi skal gjøre ditt kondomtriks her i studio på direkte TV. Du kan også se det på NRK TV. Skal gi beskjed hvis det skjer. Og da tror jeg du vil se på. De scenene her vil du ikke gå glipp av. Men i mellomtid så må vi bare vente og krysse fingrene og håpe. Jeg håper at det ikke skjer. Men ja, vi får se. Ja, sier jeg i hvert fall leder enn så lenge.

0: Morgan, Nico. Fikk du her, du hører på Hallao. Sammen fyller vi bøssene. Låter det hos deg et kåning. Og straks her i programmet, om du følger med på NRK TV, veldig hyggelig, hei hei til deg. Og hei til alle som ute på torget. Veldig hyggelig at dere hører på. Vi skal straks få med på tråden. Ja, jeg er veldig spent på denne gjesten. Jeg gleder meg masse. For ifølge Redd Barna så 49 millioner unger på flukt i verden. Mange derfor opplevde å måtte forlate heimene sine på grunn av krig og konflikt. Men andre da har opplevd en hverdag med fred. Og jeg skal straks ta en prat med Katrin Glatz Brubakk. Hun barnepsykolog og spesialiserer seg på unger som har opplevd krig og vært på flukt. Det jeg veldig spent på å få enda mer større innblikk i hvordan det å være liten. Så bare bli med litt til. Vi skal faktisk bare en låt, og så skal hun, Katrin, komme på her. Men den låten, vi rekker jo en ønskelåt i hvert fall.
1: Ja, vi har fått en ønskelåt her fra Alfred. Hei igjen, gjerne spill Mødre, sjøfolk og vi av KMI Land. Jeg lurer virkelig på hvem denne Alfred-personen er.
0: Han donerte jo litt tidligere. Ja. Låta for meg er utkjent. Er det for deg?
1: Nei, absolutt ikke. Det er en veldig bra sang.
0: Hva kan du si om den for nye lytter da?
1: Det er en av mine ynglingssanger faktisk.
0: Nei, kjenner du Alfred?
1: Ja, kanskje.
0: Nei, spennende. Alfred, veldig hyggelig å ha deg med. Takk for at du donerer, og takk til alle som hoppet inn i P3.no/spleis og gir sin støtte. Straks skal vi få med Katrin, men først Mødre, sjøfolk og vi. Alle som hoppet inn i P3.no/spleis og gir sin støtte. Straks skal vi få med Katrin, men først Mødre, sjøfolk og vi.

0: Mødre, sjøfolk og vi, KM Yland, ønsker alt fra Alfred. Nå det viktig at du hører godt etter. For hvordan det å vokse opp i krig og konflikt? Og hvordan det å oppleve å få heimen sin? Og personene du så glad i, bare rever fra deg, vekk foran øynene dine? Ja, av de 123 millionene som på flukt i verden, så det 49 millioner av dem som unga. Katrin Glatz-Brubakk, du barnepsykolog og for barn på flukt og krig. Fortalte nettopp at du befinner deg i Ukraina.
1: Ja, her ja. I øst i Ukraina, og dessverre så det jo også barn og voksne for så vidt, som blir hardt rammet av krigen, og veldig, veldig mange har måttet flykte også her.
0: Men kanskje du forteller litt om det du og dere jobber med til vanlig?
1: Ja, når jeg ute på oppdrag, sånn som jeg nå, så jo målet å hjelpe barn med å leve videre etter at de har opplevd det aller, aller verste. Ja, vi jo alltid et medisinsk team her, sånn at de sørger for at folk overlever hvis de har fått skader, men veien videre jo ofte minst like vanskelig. For det handler jo om å leve ofte med vanskelige ting du har sett. Det kan være at du har sett krigshandlinger, at mennesker du glad i har blitt drept. Jeg har møtt barn som har sett egne søsken sulte ihjel fordi at de ikke hadde nok mat. Så det kan være sånn ganske dramatiske ting. Men så det jo også, som du nevnte i innledningen her, at det å miste alt som kjent, også vanskelig. For hvem skal trøste deg hvis ikke du kjenner noen? Hvem skal du leke med hvis alt ukjent? Når du mister alle rutiner, alle sånne hverdagslige ting som vi tar litt sånn for gitt. Stå opp om morgenen og vite at du trygg. Kunne gå på skole eller universitetet eller jobb og ha en slags struktur. Det gir mye trygghet for oss mennesker. Da.
0: Men hvordan tror du... Ja, jeg tenkte sånn på ungene. Jeg har jo sett litt videoer og lest litt fra de forskjellige landene som mye på flykt. Hvordan

0: påvirker ungene? Hvordan er det for ungene å oppleve noe slikt? Har du snakket noe med deg?
1: Jeg har snakket med veldig, veldig mange barn om hvordan de opplever flukt. Og det er jo aldri barn som velger å flykte. Barn blir tatt med av sine foreldre fordi at de vurderer det som at det ikke er trygt nok, eller at det ikke er noen muligheter der de lever. Jeg har møtt barn som har vært sint på sine foreldre fordi at de har flyktet. Fordi, for eksempel, når jeg har møtt dem i en svær flyktningleir i Hellas, så sa foreldrene, vi flykter fra alt dette, vi må forlate alt det du kjenner, fordi at vi skal få det bedre. Ja. Og så havner de i en leir hvor betingelsene har vært forferdelig dårlige. Både dårlig med mat, mennesker sov på bakken med bare en pappplate under seg, fordi at det fantes ikke noen madrasser. Det var konflikter, ungene var mye, mye redd. Sånn at unger skjønner jo ikke alltid, litt avhengig av alder selvfølgelig, men skjønner ikke alltid helt hvorfor man måtte flykte. De vet bare alt det de har mistet, og alt det vonde de har opplevd underveis.
0: Det er nå et stikkord som ofte kommer fram. Det er håp, og den gnisten alle mennesker som er på flykt ber på, som er helt fantastisk når man tenker på deres bosituasjon. Jeg vil snakke litt mer om håp, Katrin, men altså, jeg nevnte Ukraina i runden her i fronten.
1: Ja, jeg er ikke kjempenære, sånn at jeg er relativt trygg, men vi hører bombedrønn i det fjerne, og får ikke lov til å dra noen sted uten skuddsikker vest og hjelm, sånn at, ja, det er jo en aktiv krig som pågår, men etter å ha jobbet i Gaza, hvor jo absolutt alt er ødelagt, så oppleves det veldig annerledes enn akkurat det, da.
0: Katrin, takk for at du deler og er med. Jeg vil snakke litt mer om håp. Det synes jeg er veldig sterkt når jeg leser meg opp på de landene som flyktninghjelpen fokuserer på. Du som hører på eller ser på NRK TV kan fare inn på p3.no/splice. En liten donasjon kan gjøre stor

0: det la han med sjelen fikk du her på P3. Jeg har med meg på tråden her barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk. Snakket litt om hvordan krig og flyktningkrisa som foregjeng ute i verden påvirker unga spesielt. Og jeg tenker du må ha fått noen utallige møter og inntrykk når du kommer såpass tett på Katrin.
1: Jeg bærer med meg veldig mange barn, både i hjertet og i tankene. De er ofte med meg. En liten jente jeg møtte i Gaza var 3-årige Maria. Hun hadde fått alvorlige brannskader på beina og var veldig, veldig redd mesteparten av tiden. Så hun gråt og gråt og gråt. Og det som skjer når unger havner i en sånn kronisk tilstand av frykt, er jo at de slutter å leke, de slutter å lære, de slutter å utvikle seg. Så liksom, de står helt fast i denne frykten da. Så det var litt viktig å prøve å hjelpe Maria ut av det. Men det var ikke så lett. Men så har jeg alltid med meg, når jeg drar i felt, så har jeg med meg såpebobler, eller det jeg kaller håpebobler. For med håpebobler så kan vi liksom blåse litt liv igjen i barna, og vi kan hjelpe dem å skifte fokus fra det de er redde på til noe som er litt sånn vakkert å se på. Vi kan tulle og leke litt, som vi vet, gjør at folk slapper av i kroppen og dermed kan sove bedre og liksom være litt mindre redd. Men Maria var så traumatisert og så engstelig at det var ikke helt lett. Men etter veldig møysommelig arbeid i nesten 2 uker til sammen, så klarte jeg til slutt å få lov til å komme nærme nok uten at Maria gråt og var livredd. Og da, når hun da omsider tar det der røret med såpebobla og blæst den ut i rommet og smiler for første gang på 4 måneder, det ligger så mye håp i det, for det betyr at hun er tilbake igjen til å være barn. Hun er ikke bare redd, men hun tør å leke, hun tør å utforske, hun tør å være i kontakt med oss da, så det er jo bare en utrolig gave å få være med på sånne erfaringer.
0: Ja, altså barnepsykolog og spesialisere seg da på unge, gjør du, som opplever krig og flykt. Altså nå samler vi inn penger til både voksne og unge, altså du sier 3 år, som er på flykt, opplever krig, uro og konflikt i landet sitt. Hvordan ser du effekten av deg som hjelper?
1: Vet du, det er helt uvurderlig, fordi at når man blir tvunget på flukt, så har man med seg de vanskelige, traumatiske historiene som man har opplevd hjemme, men man har mistet alt fotfeste. Sånn at det å bare det å ha noen som hjelper deg med ting som, altså hva skal du ha på deg hvis du flykter i det du står og går i? Hvor skal du sove? Finne et trygt sted hvor du kan lukke døra og vite at her er det ingen som gjør meg noe vondt. Og fra mitt perspektiv, knyttet til barna, ha noen som skaper trygge rom hvor de kan føle seg trygge, hvor de kan få leke med dem. For lek er faktisk helt livsnødvendig for barn. Fordi at det er gjennom lek de utforsker, de lærer språk, barn lærer sosiale regler, håndterer frustrasjoner. Altså uten lek så vil ikke vi utvikle oss. Sånn at det er også at det skapes rom hvor barn kan få lov til å være bare barn, skaper faktisk sunne og mer robuste voksne senere. Sånn at den hjelpen som tilbys mennesker på flykt er helt, helt uvurderlig.
0: Barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk, veldig hyggelig og spennende å ha deg med, så kan fortelle litt nærmere hvordan det er å jobbe så tett med unger og voksne på flykt, spesielt unger. Og du kan som hører på eller ser på NRK TV nå, far inn på p3.no/spleis og donere til vår digitale bøsse. Og der kan du blant annet gi en ønskelåt, lite penger som skal til for å gjøre en stor, stor forskjell. Og anonym, jeg ser du har sendt inn ønskelåt. Det var jo Into the Sea, Sivert Høyem, det var en Tears. Den skal du få. Tusen takk til Katrine.

0: Insane, deg for mye fikk du her på P3. Du hører på Hallao, sammen fyller vi bøssene. Vi direkte på radioen, vi også på NRK TV. Hei til dere, hei hei. Vi for å samle inn penger til flyktninghjelpen. P3.no/splice en nettside du må søke opp. Der finner du vår digitale bøsse for dagen. Vi fikk en utfordring tidligere, Elfrid, der vi måtte ringe opp noen tilfeldige. Jeg fikk opp min gode venn, Henke Babe, som har vunnet Love Island for 100 år tilbake, og skulle be deg om da, å donere penger. Jeg har sjekket inne på Splice. Der finner Henke Babe. Han donerte resterende beløp av det han vant på Love Island-finalen. Veldig, veldig hyggelig. Venninna di også donert?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, men det bra. Vi sjekker det. Ja, men det bra. Da har vi fått løst det. Flott. Du som hører på, eller ser på, noen kan fortsatt donere. Fordi det skal handle om et kondomtriks, som en person skriver på melding. Det å snorte en kondom. Det tydeligvis nå et tema. Du kan velge å bestemme om dette skal skje eller ikke. Derfor også du her, Fredrik.
2: Hallo!
0: Hei, Fredrik. Produsent her også på sendingen. Du her egentlig for at du er litt mer, du er lyst.
2: Ja, eller altså, jeg kom jo inn her da, eller jeg satt over siden, så hørte jeg ryktene om disse her kondomsnortinga. Og så skjønte jeg jo fort vekk at her det bare å bli med. Det bare å bli med på moroa. Jeg har aldri prøvd det før. Men kanskje du, fordi du ikke har gjort det før, eller Skil?
0: Nei, jeg har ikke lyst til det.
2: Nei.
0: Det egentlig det greia.
2: Ja, så du har aldri prøvd det, ikke lyst til det?
0: Nei.
2: Men det jo noe gøy med å prøve noe nytt.
0: Ja, men faen, så kan du prøve masse nye ting. Må du være å putte en slimboble inn i nasen, liksom?
2: Ja, men man tar den ut igjen, da, på vis. Eller, ja.
0: Jeg spent, altså.
3: Frels meg fra det vonde.
0: Så det betyr at hvis du på team med Fredrik her, og vil at jeg og han skal snorte en kondom, så må du fare inn på p3.no/splice og donere inn. Trykk ja, hvis du vil at det skal skje. Eller trykk nei, hvis du ikke vil at det skal skje. Og så får vi se hva for deg sier som vil.
2: Vil jo skyte inn her at det jo ingen av oss som har gjort det før. Så det kan jo bli noen gøye bilder på to stykk som prøver noe de aldri har prøvd før.
0: Ja, og for dere som ser på NRK TV, jeg kan da bare vise, altså her fra Nito, er det jo sikkert 118 kondomer, så vi har jo, vi skal nok...
3: Hvis du synes det var kjempeartig, så kan du prøve når du kommer hjem
2: også. Ja, sant, jeg kan ta med, hjem.
0: Jeg mener at vi skal prøve etter han klarer det.
2: Ja,
0: kanskje koste hva det koste vil.
2: Koste hva det koste vil, da må man jo bare, vi har nok forsøk. Det bra.
0: Jeg litt spent på hvordan det gjeng. Vi skal sjekke avstemningen om litt, tenker jeg. Go, nei, du mener ja. Og hvis du donerer noe, så kan du også skrive inn din ønskelåt som en helsing. Og det veldig hyggelig når jeg leser at følgende kompisgjeng. Ja, jeg ser meldingen. Nikolai og Jon Håvard, hei til dere, kjent folk. Støtta bare i grunn av at Eskil er en kjekk kar. Det skrev jeg, jeg lover 100%. Hei og ha nå, fotballklubben, veldig bra. Der vil jeg gjerne høre, det er helg, Vassengutane, dersom det mulig. For deg, for det er Vassengutane i helga. Ærlighet. Jeg vil få på, veldig hyggelig å ha dere med, Nikolai og Jon Håvard. Ønsker låta skal også få. Og så går hun og stemmer nei, inn i passtemningen.
2: Eller ja.
0: Eller nei.
3: Du har alt for mye løst til det der.
2: Ja, det er dumt.
3: Det er ikke sunt.
2: Nei, det er ikke det.

0: til Jenny Rufekar med Less Than A Lover. Og du hører på Hallao, sa man, fyller vi bøssene. Og vi gir det sammen her I vårt flotte glasbur på torget I Trondheim. Eskil Flem mitt navn, hyggelig. Sammen med
1: Elfrid Setter fortsatt.
0: Setter fortsatt. Følelsen fin fortsatt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det bra.
0: Det bra. Stigende.
1: Ja, vi skal jo snart se noen jentesøng.
0: Det helt riktig. Altså Nidarosdomens jentekor kommer straks på torg I Trondheim. Så ja. Hvis du I Trondheim-området og vil få med deg flott korsang, så kan du stikke ned til torget med en eneste gang. Halv sju der altså. Veldig hyggelig at du både hører på og eventuelt ser på NRK TV. Skal vi ta en test? Jeg tenker hvis du...
1: Stein, sås, papir, ja. Best av tre. Tap du, doner du.
0: Da prøver vi. Klar for å gå. Leif, sås, papir. Ja, nå sa jeg ikke stein, saks, papir, så nå kan det hende at jeg fjuska, dere som så på.
1: Det var stein, saks, papir, saks, saks, papir.
0: Men jeg sverger på at du tappte. Så inn på p3no/splice, finn vår digitale bøsse for dagen, som det flotte koret som kommer til torget her I Trondheim. Doner akkurat det du føler for, det til en god sak. Det til flyktninghjelpen og TV-aksjonen. Vi setter veldig stor pris på det. Hvis du først velger å donere og støtte, så kan du legge til en ønskelåt. Og det har jo blant annet gode gjeng her. Altså, spiller noe ragga, kjenner du på melding her, ifra bestemor Gunvor på Sundalsøra. Hæ? Gjerne til, nei, gjerne til, hils gjerne til min bestemor Gunvor på Sundalsøra. Der fikk det riktig, veldig bra. Vi fant dessverre ikke låta Slakt av Raga Rockers, som dere ville ha, men jeg håper det fint at vi la inn maskiner I Nirvana, og så helser vi til bestemor. Hei, hei, hei.
1: Hola, señorita.

Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt. 12. til 15. oktober I appen NRK Radio, NRK TV eller på p3.no. Don't nobody else make me feel like...

0: Ok, Oscar med K, vi fikk her med Make Me Feel. Du hører på Hallao, sammen fyller vi bøstene. Jeg sitter her I Glasbyr I Trondheim, Torg, sammen med Elfrid. Altså, men nå straks skal det skje noe. Etter 1840 har notert meg ned på boka. Da kommer det altså over altså 70 korister.
1: Fra, ja, det sykt.
0: Ja, 70 korister fra Nidarosdomens jentekor. Kjente å komme til torget her I Trondheim, jeg ser igjen, 1840. Så hører du på I området rundt Trondheim, eller ser på sendingen på NRK TV, så må du gjerne ta turen innom for å få flott korsong. Og for de nøye og smarte lytterne og sjårene som gått inn på nettsiden p3no-spleis, så jo Nidarosdomens jentekor dagens digitale bøsse, der alle pengene gjeng til flyktninghjelpen. Veldig, veldig hyggelig å se at du har donert allereie. Jeg ser det fra hyggelige meldinger. Altså, folk donerer alltid fra 250 til 40 kroner. Og 40 kroner var det å satt oss på når det kom til ønskelåt. Så det setter vi veldig stor pris på. Og så ser jeg at det kommer litt utfordringer underveis. Vi skal få tid til det. Vi skal få tid til det. Men veldig hyggelig. Hva, jeg vet ikke, du Elfrid, må jo være ekstra spent, for du har jo musikalbakgrunn.
1: Ja, jeg gleder meg I hvert fall.
0: Ja, sang du I kor?
1: Nei, jeg spilte tromme.
0: Same.
1: Kjøpte meg trommesett og plagde de hjemme.
0: Hadde du trommesett I kjelleren?
1: Eller Nei, soverommet mitt. Han pappa hadde lyst til å plassere meg på loftet og ordne meg lydtett rom.
0: Selvfølgelig.
1: men møste dessverre interessen, så han slapp det.
0: Men har du fortsatt I fingrene?
1: Ja, jeg liker tromme litt.
0: Ja.
1: Men jeg har kjøpt meg piano og munnspill og trekspill. Og jeg har jo ikke lært meg noe ut av det. Så.
0: Og for dere som har... sett Elfrid før det sikkert ikke mange som vet at du har også en låt ute på
1: alt
0: det mulige plasser Spotify blant annet
1: ja.
0: Og når vi spurte om vi kunne få spilt den så, du ga et tydelig nei
1: altså jeg liker at folk hører på musikken min og jeg elsker å ordne og lage musikk og synge og så videre, men jeg blir så blyg jeg blir sånn og så Ja.
0: Og det skal sies at Ita Glasbyr her på Torg I Trondheim, alt vi sier her inne, kjøm ut I en sånn 3 kilometer radius ut på de forskjellige blokkene her, så du kan høre oss fra andre siden av elva, så det ser litt inne, men jeg synes at hvis du som hører på nå, donerer inn en valgfri sum til Spleisen, flyktninghjelpen, og skriver at du vil høre låta til Elfrid, det greit? Jeg vet, jeg sitter litt inne.
1: For all del.
0: For all del. Gjør det. Det veldig hyggelig. Det har jeg sett veldig stor pris på. Men den vil jeg vil også gjerne høre den.
1: Til alle som har sett bloggerne, så vet du ikke hvordan jeg blir å sett. Jeg blir å sett der borte, flau.
0: Nei, da synes jeg også, ja, vi får se. Jeg kommer ikke til å skje min. Men da skal du I hvert fall sitte og følge med. Det synes jeg. Men, Trondheim altså, 1840, da kjønner du 70 korister. Til torget I Trondheim Da vil du være her For da kommer Nidarosdomens jentekor Og det gleder oss veldig til Just like my favorite song Going round and round my head Like my favorite song Going round and round my head

0: Lost Frequencies. Callum Scott, Where Are You Now fikk du her på Hallao. Sammen fyller vi bøstene. Vi direkte på Torget Trondheim. Du kan høre oss I appen NRK Radio eller se oss på NRK TV. Der får du se hvordan det ser ut litt bak kulissene I et typisk radiostudio. Kanskje litt annen setting I dag. Jeg noterer ned igjen. Altså 18.40, altså 10 over halv 6, 10 over halv 7, unnskyld, 10 over halv 7, så kommer det et veldig flott jentekor hit. Nidarosdomens jentekor skal være her og synge litt for oss, og det kan du få med deg hvis du I Trondheim-området. Og mens de på vei hit og gjør seg klar, og jeg håper du med så jo også vi bak kulissene på leit etter drømmedonasjonen som dette koret her ønsket seg. Det var Sigrid, helt fint.
1: Ja, får vi det til?
0: Du kontakt? Du litt musiker selv.
1: Ja, du men ikke noen... I nærheten til du... å I det hele tatt kategorisere
0: du... meg hatt noe. Du jo ved med bloggerne, vokterne. Hvem denne du ved med på?
1: Ja, folk vet jo hvem jeg sånn sett, men jeg jo ikke like kjent musiker som hun.
0: Hvor mange steg tror du måtte ha gått fra dine kontakter til at vi kom til Sigrid? Det god liv utenfor buret. Hvis du hører jubel.
1: Er det stemning?
0: Er det stemning da, I Trondheim, hvis du ikke lurer på det?
1: Nei, kanskje...
0: Skal vi se, tre, Leon?
1: Ja.
0: Tre, fire? Ja, du jo litt ydmyk der da. Jeg ville ha sagt, nei, to. Vi skal finne ut av det. Vi skal prøve å få tak I Sigrid, for Nidarosdomens jentekor hadde et ønske det å få tak I artist Sigrid, for hun et musikalsk forbilde for denne gjengen her. Og det ser veldig, veldig opp til henne, og det skal vi sørge for skjer. Hvordan? Ja, vi må gi oss litt tid. Vi skal bruke litt kontaktinfo. Kanskje du som hører på kjenner noen som kjenner Sigrid? Altså, her det bare å sende inn bidrag. Kom med din donasjon på p3no-spleis. Og så teller vi ned til vi skal få god musikkkor innom her på torget I Trondheim. 18.40.

0: Oj, oj, oj, nå skjer det ting her. Inn I vårt flotte glasbur. Produksjonen på vei ut. Utenfor glasburet nå på torget I Trondheim. Det litt mørkt, men jeg ser fullt av... Altså, haud... Kan jeg, så, vink, kan jeg vink? Ja... Ja, det vinket tilbake. Oi, oi, oi. Det jeg vet ikke hvor mange det
1: Altså, det et hav av unger.
0: Altså, jeg ganske sikker på at de jeg nå ser gjennom vinduet her på torget Trondheim, det Nidarosdomens jentekor. De skal om ikke lenge, altså, framføre vakker sång her på torget Trondheim. Så hvis du hører på, I området nå vil oppleve ta vakre koret, høre de synge, så skal det skje på scenen rett ved siden av her. Og hvis du vil bidra inne på Spleis, altså p3.no/spleis, der kan du donere akkurat det du føler for. Pengene, digitale bøsser jo Nidarosdomens jentekor, og alle pengene gjeng til flyktninghjelpen. Og nå jeg så spent. Jeg vil egentlig bare gå ut og si hei til deg. Så nå spiller vi en låt, og så tenker vi turer ut, Elfrid.
1: Ja, jeg tar på meg jakke.

0: Hør dere meg der ute.
1: Oh, her! Her må faktisk prosjektleder gå på, for det var kjempeekko. Jeg skal se om jeg hører det litt bedre nå, Eskil, uten ekkoet på.
0: Hører du meg nå? Hallo?
1: Nå var det mye bedre, vet du.
0: Og nå var det bedre. Nå skremte vi sikkert hele torget i Trondheim. Men,
1: ja, da vekte vi det.
0: Vi vekter deg i hvert fall, men skremte jeg da Nidarosdomens jentekor. Kan jeg få litt liv? Der vekter vi Trondheims torg en gang til. Ok, jeg sender opp med dirigenten. Straks her på torget skal også koret synge til oss. Veldig hyggelig at du ikke ville komme da.
2: Veldig hyggelig at vi får komme og være med. Ja. Det gleder vi oss til.
0: Ja, altså, jeg ser jo fullt av fine fjes her. Hvor mange haud er det på denne scenen her nå?
2: Nå er det cirka 75 jenter på den scenen her.
0: Oi. Og dere skal synge her på torget, så hvem som helst nå som hører på, som er i Trondheim, kan nå komme inn til oss her og høre på. Altså, dagens digitale bøsse der folk kan donere inn penger til flyktninghjelpen, det er jo dere som står bak. Har dere fulgt med litt? Hvordan er det vært?
2: Vi har prøvd å følge med litt underveis, så det er veldig spennende å se hvor mye som kommer inn. Ja. Og vi er veldig glad for at det er så mange som har gitt, så vi håper enda før vi gir, så vi fyller den opp helt.
0: Og nå merker jeg at du hopper opp og ned, for du er kald, og det er bra. Egentlig fint med kor, er dere litt kalde?
3: Nei.
0: Ja.
3: Ja.
0: Det er løv å si ja. Stemmer, er dere varme opp stemmer, eller?
3: Ja.
0: Ok, da tenker jeg at vi spiller en låt til, og så skal koret få varme opp litt til, bli litt varm, hoppe litt opp og ned, og så skal vi ha flott korsang her på torget i Trondheim.

Åh, ja, altså nå her på torget i Trondheim har det samlet seg fine folk, publikum. Det passer fint, for P3NO-spleis finner du vår digitale bøsse for dagen, Nidarosdomens jentekor, som nå kom på plass, 70 stykk her, på scenen, og skal framføre sång til oss. Og jeg sier bare, vær så god til dirigent.

0: Vi har kommet inn i varmen igjen her på glassburet. Du blir overrasket.
1: Jeg blir rørt. Jeg blir litt sånn, det ferdig allerede? For jeg vil nesten ha mer.
0: Det, et minutt av det fantastiske jentekoret her, det var alt for lite. Du, det åpnet opp en dør, og alt bare ramt inn i øynene, og så bare stopp.
1: Ja, det var kjempefint, og jeg ser faktisk ingen unnskyldning til de som bor i nærheten og ikke møter på konserten deres på søndag.
0: Ja, jeg skal ha konsert på Nidaros noen. På søndag, da det er selve TV-aksjonen, det er fryktelig hyggelig. Her må vi jo videre, fra liksom jentekor til Elfrid-kor. Ja, du er jo artist. Samt ganske svær på TikTok, influencer. Kan du, ja, det vil jeg gjerne si.
1: Ja, skal ikke si at du lyg.
0: Nei, hvis jeg spør vennene dine, så sier jeg nok ja. Det har jo kommet inn en del meldinger av folk som gjerne vil høre låta di, Elfrid.
1: Ja.
0: Anonym vil gjerne høre låta til Elfrid etter jentekoret. Ja, det er noe. Vi skal prøve å finne fram, låta. Og jeg tenker sånn, du var jo utgangspunktet ikke lyst til at den skulle bli spilt i det hele tatt. Det var egentlig et nei fra deg.
1: Ja, ja.
0: Ja, fordi liksom settinga her da, eller?
1: Ja, jeg skal sette her, og så skal jeg se din reaksjon første gangen du hører sangen min. Og så føler du kanskje at du må vise en reaksjon, og så må jeg sette og se på deg, og så blir det sånn klein stemning. Og alle som står rundt da, det er samme greia. Så,
0: men,
1: ja.
0: Og det ser du kvi i det, sant? Så synes jeg ikke bare vi skal spille den. Da synes jeg at vi skal, hvis du vil at vi skal spille låta til Elfrid, som hun mener det ser litt inne for å gjøre, så må du inn på p3.no, /spleis, finn dagens digitale bøsse, og så må du støtte. En valgfri sum. Med tanke på deg som er sendt inn allereie, så tror jeg låta er veldig fin, Elfrid. Men jeg skal gi en dønn av litt tilbakemelding hvis vi spiller den.
1: Ja, ja, det er gøy.
0: Ja.
1: Jeg tar den.
0: Ja, men du er fra Nord-Norge. Ditt er jo, det er jo, du, ditt tror jeg skal gå veldig fint. Veldig fint. Og kanskje vi skal sette deg på høyt, kanskje vi skal få deg ute på plassen med høytalerne rett i fleisen, så du får liksom full opplevelse.
1: Kanskje du skal spille det neste sangen her.

0: Hvis Olivia Dean kan få roa seg litt ned med meg når jeg nir, så skal vi prøve å fikse mikrofonen til Elfrid her. Er du fornøyd med den? Du har satt veldig rakrygget nå.
1: Jeg ja, på det tror jeg trenger, for jeg har veldig dårlig holdning, så det går bra.
0: Ja, jeg tenker også litt på deg som kanskje ser denne sendingen på NRK TV. Så skal vi ikke gjøre det. Sånn. Nei.
1: Ja, det var liksom
0: Ja, det var det. Tommel opp fra deg som ser på hjemme. Ser dere hun Elfrid godt? Herlig. Elfrid, nå vet jeg at du gruer deg, men jeg veldig glad. Altså, ok, vi har fått inn anonyme folk der ute som donert inn til p3no/splice, gitt til da vår digitale bøsse for dagen. Inntektene gjeng til flyktning, hjelpa og TV-aksjon. Det du kunne nå bidra til, det var at vi skulle spille av Elfrid sin låt. Hæ? Du er ikke bare, bloggerne og vokterne og TikTok-Instagram-profil. Du er også snekere til å bli artist på siden.
1: Ja, forhåpentligvis så blir det mer.
0: Og så nå, jeg vil bare lese litt da. Altså, han, Nico var veldig lyst til å høre låta. Det kom en anonym som vil gjerne høre låta til Elfrid. Martin, få på Elfrid sin låt. Folk er sint. Lyst til å høre låta di.
1: Folk er forbanna.
0: Ja, det er så folk. Banna lyst til å høre låta di. Den er jeg funnet fram. Den er blitt lagt inn. Og nå er jeg faktisk bare ett trykk unna Elfrid.
1: Ja.
0: Hva føler du?
1: Nei, det er bare trykk. Så er det over om en altså, 4 minutter.
0: For dere som hører på radioen, du ser fjeset til Elfrid her. Og er like redd som håret. Altså her. Ok. Det ligger litt inne. Og det koser jeg meg med. Det koser jeg meg med veldig. Men hva kan du si om låten før vi spiller den? Jeg så et veldig flott bildecover av den.
1: Ja, det er bildet av mor og far. Og så handler jo låten om at man møster noen på sjøen. Man sønger jo «Han lager sky lagd av brann». Og i Nord-Norge så kan man kalle havet for skyen.
0: Okay.
1: Og da er det jo at vår herre lager et «Du vil levere på sjøen, han tar på en måte de han vil».
0: Ja.
1: Så derfor heter sangen Forlis.
0: Var det en spesiell grunn til at du ville ha med din mor og far?
1: Ja, jeg liker å inkludere familie. Og så promovideoen holdt jeg på å si, eller den videoen jeg bruker, det er jo at nå sitter hun der alene, hus, hjem og familie. Så ja.
0: Kan jeg spørre hva det betyr for deg?
1: Må du gi deg nå? Nå ser du at jeg begynner på kanten her. Det betyr veldig mye.
0: Ja.
1: Ja, det er derfor man blir bitte liten, ja. For at jeg er veldig glad i musikk.
0: Ja, jeg er veldig glad for at du ikke fikk velge det selv, men at dere som hører på er donert inn til Spleisen, p3no/splice, i nettsida. Jeg vil ikke snakke mer, for jeg vil gjerne høre Forlis i sin fullhet. Her kommer Elfrid.

0: Esidon er låta her også. Tobias Sten, hånd I hånd. Sammen så fyller vi bøssene for mennesker som på flykt. Du kan fare inn på p3.no/splice. Der finner du dagens digitale bøsse. Og hvis du trykker deg nå der, ja, der finner du en avstemning. Ah, det bare første kondom, og så skal vi på sånn der shotte greie. Jeg vil bare si en ting, og Turid og Elise har sendt inn melding. Og ja, du, selv med litt dysleksi, så ser vel du litt hvor vi skal hen I retning.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva ditt forhold til tabasco og tran
1: Nei, ikke I lag I hvert fall. Og sterk mat tåler ikke. Ikke I det hele tatt. Jeg og noen venner var jeg dansk nå og spiste på en sånn her Kina-restaurant, og så hadde de et eller annet som jeg skulle få smak på, og det var så sterkt.
0: Det ikke lenge igjen til vi ferdig med dagens sending her på Halao, men selvfølgelig vår kjære produsente og leier her, Ellen Karin, kjøpte inn tobasco, typen sterk, og en pakke med tran. Pakke med tran, det kan man si. Her da greia at vi skal shotte da en av avstemningen slik, enten så det jeg som gjør det, eller du, Elfrid, ja. Må shotte 50% tabasco og 50% tran. Jeg stiller meg litt bak deg og sterk mat, altså.
1: Men skal de lag for at det jo... Ja.
0: Er det sikkert for kroppen? Jeg ser på Ann-Karin.
2: Tran jo veldig bra for kroppen generelt. Og jeg har hørt at sterk mat godt for bihulene, for eksempel.
0: Så vi skal bare ødelegge magesekken da, med andre ord, og gjøre det
2: samtidig? Nei, men tran jo litt sånn, den jo litt sånn sleip og slimet, så jeg tenker at den koter magesekken godt her, ja. Sånn at tabaskoen på en måte ikke svir like hardt.
0: Nei vel. Ja, jeg hører alt du sier, og så henger du ut andre øret. Skal Eskil eller Elfrid drikke tabasco og tran shot? Du bestem det, du som hører på eller ser på nå. Far inn på p3.no/splice. Der kan du donere inn det valgfri beløpet du vil. Det med mest beløp, den må gjøre det. Eskil eller Elfrid?
2: Kanskje dere må begynne å tenke litt under den låten her på en liten... hva heter det? En forsvarstale? Hvorfor de ikke skal velge dere?
0: Mm. Ja.
2: En sell the other one. Nei, kastet den andre under bussen tale.
0: Ja, altså nå vet jeg at Eldre kom med en liten frekken og sa at du ikke tøler sterk mat. Det synes jeg er bullshit.
1: Nei, det er ikke det.
0: Ja, nok gir meg seg litt bullshit.
1: Jeg kommer med det. Samboeren min sitter hjemme og ser på, og når han fikk vette dette, så begynner han å si, å herregud.
0: Samboer, det bare å spenne. Se til hvert dette.

0: TV-aksjonen.
1: Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
2: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan

0: Det er boktober, og vi ba jo backerne sende inn masse bokforslag, fordi vi har lyst til å lese bok sammen med dere. Ja. Og vi har fått inn en heil høy, altså. I massevis. Og nå har jeg og Anna, produsent, valgt ut 5 stykker som vi likte ekstra godt. Og så skal jeg ta dem med til deg nå, Shade, og pitche dem, og så kan du, eller så kan vi diskutere da, utifra hvilke du liker, okay. Hvilken vi velger, og som vi skal lese sammen med alle backerne nå i boktober.
1: Ok da, greit.
0: Ok, den første boka heter «Den kvelden vi ble ekte», og her var det en backer som skrev det sykt store bokstaver, og det var egentlig det eneste. De andre backerne har på en måte skrevet en forklaring på hvorfor vi bør lese den, men denne backeren skrev det bare i store bokstaver, og det var sånn, ok, kinda interessant, så jeg leste opp, eller jeg søkte opp boka for å se og lese beskrivelsen, ja. Og så her er den da, beskrivelsen. Spennende og berørende ungdomsbok om identitet, vennskap, svik og kjærlighet. Elvira bytter skole midt i 10. klasse etter en episode på den gamle skolen. Kan hun få en ny start? Kan hun få venner? Allerede første dag utfordrer den mest populære jentegjengen henne til en challenge. Hun skal få en av guttene i klassen til å bli forelsket jo, og så dumpe han. Snart er Elvira en del av et spill fullt av løgner og hemmeligheter både hjemme og på skolen. Hvor langt er hun villig til å gå for å passe inn? Og hvem er Elvira egentlig?
1: Oi!
0: Hva synes du om den boka? Dette var da den kvelden vi ble ekte.
1: Ja, vet du hva? Jeg fikk litt noen lyver-vibes til den serien på NRK.
0: Ja, egentlig.
1: Jeg fikk litt noen lyver-vibes. Nå er det noe som skjer, det er liksom ny plass, nye venner.
0: Ja.
1: Hvem er egentlig Elvira?
0: Og så tenker jeg sånn, hele beskrivelsen er jo drit. Spennende, ja. Men det opp mot at titlen er «Den kvelden vi ble ekte», føler jeg liksom kanskje holder litt sammen med at
1: kjærlighetshistorie.
0: Ja, at det blir kanskje noe med den personen hun da lurer først, eller kanskje noe sånn. Og det er jo sånne ting jeg liker. Jeg elsker når jeg på en måte kan forutse hvem som kommer til å date på slutten av boka. Så jeg synes egentlig den høres spennende ut da.
1: Ja, den høres kanskje litt spennende ut.
0: Ja.

0: her er nummer to. Den heter Utvelgelsen, og her er en melding fra Becker. Hei, mitt beste boktips er The Selection, eller Utvelgelsen på norsk. Den handler om en jente som heter Amerika, som må være med i en konkurranse for å bli prinsesse og gifte seg med prins Maxon. Det er 35 jenter som krangler om å vinne han, og det er masse drama. Men Amerika liker egentlig Aspen. Aspen? Jeg trodde det var Aspen, men det var Aspen. Som er kjæresten hennes fra før. Men så møter hun Maxon, og det blir drama. Jeg likte den fordi den er romantisk og litt sånn som Paradise Hotel, bare med prinsesser. Love the pod og det nye navnet til studio, Hilsen Becker.
1: Paradise Hotel med prinsesse?
0: Ja.
1: Få et reality show ut av det.
0: Mm-hmm.
1: For real. Ja, det... Ingrid Alexandra på Paradise.
0: Ja, men det, den her var skikkelig spennende, synes jeg.
1: Ja, men jeg vet ikke helt. For jeg føler at det blir, altså, budskapet blir litt på en måte spoilet i beskrivelsen.
0: Ja.
1: For jeg føler jo at her er det et slags trekantdrama.
0: Ja, men samtidig så er det jo 35 jenter som vil ha han. Så det blir sikkert en del jenteting
1: 35
0: også.
1: 35 jenter? Hvor står det der?
0: Ja, 35 jenter som krangler om å vinne han. Og det er masse drama.
1: Holy! 35 jenter?
0: Mm.
1: Hva har han gjort?
0: Han er jo prins da.
1: Åja.
0: Så det er
1: ja,
0: jo en stor fordel.
1: Er ikke alle de prinsesse?
0: Nei, de er med i en konkurranse for å bli prinsesse og gifte seg med Maxon. Så de er bare vanlige jenter.
1: Oi.
0: Mm.
1: Den er litt spennende.
0: Ja, du må skrive ned hvis det er noen som skiller seg ut fra, ok?
1: Ok, hva var det du sa den heter?
0: Denne her heter Utvelgelsen, og den første heter Den kvelden vi ble ekte.
1: Mm-hmm.
0: Ok, bok nummer tre, Evelyn Hugos syv ekte menn. Her er melding fra Becker. Hei, jeg har boktips til Boktober. Favorittboken min, Evelyn Hugos syv ekte menn av Taylor Jenkins Reid. Det er en sykt fin historie satt for noen tiår siden i Amerika om en ung dame som prøver å bli skuespiller. Boka har også viktige temaer som hvordan det er å være skjev på den tiden og kampen om like rettigheter for hetero og skjeve. Og hvordan det er å være innvandrer i USA. Da både hovedkarakteren Evelyn og flere vi møter gjennom boken kom fra Sør-Amerika.
1: Oi. Den høres jo så spennende ut.
0: Ja.
1: Men det var en veldig kompleks titel.
0: Husker du, Evelyn Hugos syv ektemenn?
1: Ja, jeg synes det var en veldig lang titel, så jeg ser for meg at dette er en bok med typ 1000 sider.
0: Ja, det kan godt være. Jeg sjekker ikke hvor tykk den var. Men det er jo liksom viktige temaer da.
1: Det er et veldig viktig tema, mm. Og det er et veldig stort tema.
0: Ja.
1: Som, igjen, veldig viktig. Men jeg har dysleksi. Og jeg merket utifra titelen at jeg kommer til å
0: slite.
1: Jeg tror jeg kommer til å slite litt.
0: Ja, jeg sleiter jo bare med titelen, faktisk. Ja. Så, ja. Vi skal legge den på tenke.
1: Vi legger den på hylla forløpig.
0: Ja. Nummer fire. Flinke pikers håndbok for mord. Denne var det faktisk flere som sendte inn.
1: Oi.
0: Mm. Det står da, saken er avsluttet for 5 år siden det skolejenta Andy Bell myrdet av Sal Singh. Sal Singh. Politiet vet at han gjorde det, og alle i byen vet at han gjorde det, men etter å ha vokst opp i den samme lille byen som ble ødelagt av mordet, er ikke pappa Fitz Amobi så sikker. Når hun velger saken som tema for sitt avsluttende skoleprosjekt, begynner hun å avdekke hemmeligheter som noen i byen desperat ønsker å holde skjult. Hvis den virkelige morderen fortsatt er på frifot, hvor langt vil noen gå for å forhindre at Pippa får greia på hva som egentlig skjedde? Dette høres ut som noen liver. Serien.
1: Ja, men det, jeg fikk også litt Desperate Housewives-følelse. Har du sett det?
0: Nei, det har jeg ikke sett.
1: Det bør du se. Mm. Det er kjempebra, det handler om mord og sånn.
0: Ja.
1: Men jeg fikk litt den følelsen, og det er jo min favorittserie.
0: Oh, ja, okay.
1: Så da tenker jeg at den må jeg faktisk skrive ned.

0: Ok, da har vi siste boka.
1: Ja.
0: Som heter Dette forandrer alt.
1: Oi.
0: Og her er beskrivelsen. Det nærmer seg russetid. Solveig og Tarjei har gjort det slutt etter å ha vært sammen hele videregående. Tarjei skal jo ut og se verden, og Solveig vil helst bli igjen i bygda og jobbe. Men i løpet av vinteren er de på en siste telttur sammen, og følelsene tar overhånd. Solveig blir gravid, og plutselig står de overfor et mye større valg enn hvilke russeknuter de skal ta, eller hvor den neste festen er. Med så ulike fremtidsdrømmer er det umulig for Solveig og Tarjei å bli enige om hva de skal gjøre.
2: Ok, den her må vi lese.
0: Cliffhanger!
2: Det er så, det, vet du hva, den var så bra. Hva heter den? Hva heter den?
0: Dette forandrer alt.
2: Dette forandrer alt. Fy søren, den må vi jo velge.
0: Ja, og det var den siste da, men tenk så bra bøker folk har sendt inn. Jeg er skikkelig stolt av bøkerne, faktisk.
2: Ja, vet du hva, det der hørtes jo faktisk ganske banger ut.
0: Ja, det var masse gode, og jeg synes liksom sånn, jeg synes egentlig mange av de du har skrevet ned også er banger. Sånn,
2: ja.
0: Jeg kunne egentlig vært ok med å lese alle de her, ja. Tror jeg.
2: Ja.
0: Ja. Men sånn, hvilken heller du mest mot nå? Eller hvilken type drama liker du best?
2: Jeg liker dramaet med Dette forandrer alt.
0: Ja.
2: Det er, altså, den var klink favoritt for min del.
0: Oi, shit.
2: Ja.
0: Jeg føler, ja, ok, den er veldig spennende, men samtidig, den er jo litt sånn, den er nesten så ekte at jeg blir redd.
2: Ja, men ikke det litt spennende da? Ikke det litt spennende?
0: I don't know!
2: Det er liksom, det er på en måte prevensjons... Reklame.
0: Ja, men faktisk, bruk kondom. Bruk kondom.
2: For real.
0: Ja, hvilke andre har du skrevet ned?
2: Jeg har skrevet ned utvalgelsen.
0: Ja.
2: Flinke pikers håndbok for mord.
0: Ja.
2: Og dette forandrer alt.
0: Ok, så utvalgelsen er jo den der Paradise Hotel, 35 jenter, ja. Prinsen og prinsesser. Den likte egentlig jeg best.
2: Jeg likte den veldig godt, men jeg føler også at det kan bli litt sci-fi-aktig.
0: Hva betyr det?
2: Eller sci-fi, jeg vet ikke, science fiction.
0: At det liksom er for usant?
2: Ja, eller at det er for mye fantasy.
0: Ok. Ja, det kan godt være det, ja.
2: Fordi jeg tenker sånn, 35 jenter kjemper for en prins. Det skjedde jo for kanskje, ja, en 400 år siden.
0: Ja, it's giving Askepott.
2: Ja, faktisk.
0: Mm. Ok, ja, kanskje vi skal heller lese noe litt mer ekte. Hva synes du om flinke pikers håndbok da? For mord?
2: Jeg synes den hørtes veldig spennende ut.
0: Men?
2: Det er andre valget.
0: Det er andre valget?
2: Mitt, ja.
0: Ok, men er egentlig good med at vi leser Dette forandrer alt, som er ditt første valg da?
2: Ok,
0: ja.
2: Skal vi gjøre det?
0: Skal vi gjøre det?
2: Spennende!
0: Ok, Bekkere, da har vi det. Vi har bestemt oss. Vi, alle sammen nå, leser Dette forandrer alt. Løp til nærmeste bibliotek, fordi den kommer til å være utplukket, I'm telling you now. Så leser vi den, og så kan vi komme tilbake hit og rante og fortelle om the tea som Solveig og Tarjei holder på med nå som de venter barn.
2: Ja, tydeligvis.

0: tid for spetta!
1: Jalla!
0: Yeah!
1: På best mulig måte.
0: Hva sa du?
1: Jalla!
0: Og jeg trodde jeg sa jada! Men ja, jalla, eller... Ja, ok. Spetta er vår spørsmålspette, hvor dere backere slash lyttere sender inn alle verdens til oss i appen NRK Radio. Og hvis du blir trukket på en tirsdagsepisode, sånn som i dag, så får du merch og håndskrevet kort av oss. Og jeg har egentlig tenkt, eller egentlig bare lyst til å begynne å trekke med en gang. Men vi har fått en mystisk lapp av Anna her nå, som vi skal lese opp først.
1: Ja, vi vet ingenting.
0: Nei.
1: Det er litt spennende. Hei, Baksnakk. Først vil jeg bare si at freestyle-rappene til Lil Fine Shit og Shady var banger. Men det var en kategori jeg synes dere glemt. Spøtta. Kan dere freestyle en rap om spøtta nå?
0: Nå?
1: Oi.
0: What?
1: Oi.
0: Ja, da må vi vel bare det da.
1: Ja, jeg tror det.
0: Vi er jo litt ruttet på det her, fordi vi har jo freestylet i en tidligere episode, og derfor vi fikk den lappen nå.
1: Ja.
0: Og da freestylet vi for mange forskjellige temaer, men vi glemte jo spøtta, som er helt idioti av oss.
1: Ja, det var ikke vores feil. Det var Anna som skrev temaen vi skulle rappe om.
0: Anna produsent, ja.
1: Ja.
0: Men vi har fortsatt noen beats her igjen på jingleboardet, fordi vi er bare blitt rappere. Så skal vi høre, og så finne ut hvilken som er spøtta vibes da.
1: Ja.
0: Ok.
1: Tror du den funka? Det her er ikke de samme som forrige gang.
0: Men den her høres ut som, hvis du hører godt, så høres ut som lapper her da.
1: Ja, som flyr kanskje.
0: Ja, ja, og vi har jo mye lapper i den bøtta her.
1: Ja.
0: Kanskje vi skal ta den da?
1: Tar vi den?
0: Ja, vil du starte?
1: Stein, saks, papir.
0: I'm scared. Jeg vet, jeg blir blanko jo når vi skal gjøre sånn her.
1: Ok, jeg kan starte.
0: Ok.
1: Ja. Ok.
0: Lil Fine Shit.
1: En shady. Og spøtta. Ok. Lappene flyr.

0: Tirsdagssnakk. Jeg fyller 16 år, og da er det jo lovlig å ha sex. Hashtag liggelokker! Jeg vet at man kan, men ikke må ha sex når man blir 16. Likevel er det som noen av vennene mine tar det veldig seriøst. Som det er noe man burde gjøre med en gang man får lov. Flere av vennene mine som har fylt 16 år har fått et slags liggepass i gave fra andre gjengen. Det er et kort hvor det står at man nå kan ha sex lovlig. Jeg skjønner at det kanskje er ment som en spøk, men det gjør at jeg gruer meg litt til å fylle 16. Jeg føler et visst press, særlig fordi jeg nesten regner med at jeg også kommer til å få et sånt kort på bursdagen min. Det har jo blitt en slags tradisjon i vennegjengen. Hva synes dere om en slik gave, og hvordan bør jeg ta det opp?
1: Oi.
0: Måten min etter bare, ligge loppen! Well.
2: Vi tar det tilbake.
0: Nei, altså sånn, det er jo real, men det er sånn, når jeg fylte 16, så visste jeg ikke at liggelappen var en greie. Og noen bare sånn, ja, godt lømme lille liggelappen. Det er bare, hæ?
2: Hva er det?
0: Ja, ja, bare, baby, hæ? Sånn, jeg er klar, jeg vet ikke hva du prater om right now. Bare fordi at man kan ta billappen, så er det ikke alle som tar den sekunden og begynner å kjøre
2: en
0: gang.
2: Det er
0: mange som synes det er skummelt å overkjøre og vente lenge med å ta billappen.
2: Og så finnes det 40-åringer som ikke har lappen.
0: Ja, ja.
2: Så det er liksom...
0: Så bare det at man har lov til å gjøre ting, sammen med drikking, men man fikk lov til det, betyr ikke at man gjør det. Sammen når man kan ha mopedlappen, det betyr ikke at man gjør det. Det er jo bare det at sånn, nå er det ikke... Ja, ulovlig å gjøre det.
2: Right. Men det betyr ikke heller at du kanskje skal gjøre det.
0: Nei.
2: For det er liksom, jeg synes at 16 er alt for ungt, egentlig.
0: Det synes jeg egentlig er, og jeg mistet dem ganske sent. Og jeg var sånn, når jeg var 16, så var jeg sånn, babe, there's no way in hell.
2: Ja.
0: There's actually no way in hell I skal ha sex right now. Ja. Fordi jeg vet liksom at jeg ville gjøre det når jeg følte meg 100% klar, 100% confident i kroppen min, 100% confident i partneren min, alt det der. Og det var bare sånn, det var a mile away når jeg var 16.
2: Right.
0: Så det at man på en måte kjenner på presset, det gjør man jo uansett, men man kjenner enda mer på det at man ikke er klar hvis man ikke er klar.
2: Ja.
0: Og det var jo mye press hos oss også, fordi det var jo mange som lå
2: veldig tidlig.
0: Åttende, liksom, sånn der, bare,
2: det er crazy! Ja. Det er crazy, faktisk. Dere er alt for ung.
0: Legit, jeg fikk så vidt lov til å ha overnatting i helg og liksom ha jentevenner.
2: Ja, det er det.
0: Når faen fucker dere? Hvor er det dere gjør det?
2: Ja, hvor er det dere får tid?
0: Ja.
2: Hvor er det dere gjemmer dere, liksom?
0: I literally don't understand. Så sånn, det var jo absolutt press, men jeg bare lot meg ikke på en måte kjenne på det, fordi jeg var så langt unna i det hele tatt, det var realiteten. Ja. Jeg var sånn, ja, det streifet hodet mitt, men realiteten var jo at sånn, jeg kunne aldri gjort det.
2: Nei, det er det.
0: Det bare føltes veldig langt unna. Ring meg nå.

0: Men jeg skjønner jo det at når du da kommer til å få denne, det kort her på bursdagen din, hva skal man liksom si da? Hva skal man gjøre da?
1: Ja, det er jo vanskelig, fordi du har ikke lyst til å si, altså personlig så husker jeg jo at man har jo ikke lyst til å si til for eksempel vennene sine som har gjort noe med en person, mm. at ja, men jeg har lyst til å vente litt, fordi det blir et press, det er et såpass stort gruppepress om det, sånn, ja, men det, det er så digg, og alle, når alle sammen begynner å prate om å ligge, da føler man jo ekstra på det hvis man ikke har opplevd det samme.
0: Ja, ja.
1: Men det er kanskje litt lettere å si at her er det på en måte bare å stå for dine meninger, men jeg skjønner jo at det er vanskelig i en sånn situasjon.
0: Ja, fordi sånn, jeg husker ikke akkurat, eller jo, kanskje det var når jeg var 16, jeg husker ikke, 16 eller 17. Ja, jeg tror det var 16 eller 17.
1: Ja.
0: Så tok jeg liksom en helt annen rute, fordi da var også veldig sånn, da hadde jeg nylig blitt veldig, da hadde jeg vært på konfler og blitt veldig kristen og sånn der, og i tillegg så var jeg sånn, ok, det føles ikke riktig ut for meg i det hele tatt, den realiteten der.
1: Ja, ja.
0: Så da var jeg sånn som sa det sånn, ja, jeg ser egentlig for meg å vente til ekteskap, og det følte jeg faktisk var veldig riktig for meg
1: ja.
0: Da.
1: Ja.
0: Og da var jeg sånn, da sa jeg det, og det var liksom en sykt motpol fra det presset der,
1: ja.
0: Hvor det var sånn, alle var vant til at man var sånn, ja, herregud, ja, ja, og så kom jeg bare sånn, nei, nei, det er ikke sjans i havet. Og det som var digg med å si det, det betyr jo ikke at liksom sånn, man må rope det til et forshold, og alle skal vite, alle, men det, var bare, det som var digg med det var at ingen grad å prøve. Det var bare som å si sånn, sånn som når man er på byen og noen prøver, så er bare, å nei, kjæreste. Det var liksom litt den der.
1: Ja, right.
0: At gutter gadd ikke å prøve å presse meg til noe, fordi det var sånn, babe, jeg sa til deg, det må være en ring on this fat ass finger.
1: Yeah.
0: What is wrong with you? Og så samme med jenter, at de gadd liksom ikke å, da kjenner man mye mindre på presse, fordi de er liksom sånn, det er ikke så mye de kan si på en måte. Så derfor også kjente jeg ikke så mye på det når jeg var på den alderen, utenom at liksom, ja, folk gjorde det, det streifet meg.
1: Ja.
0: Men jeg følte ikke folk testet meg på det. Og det med den lappen og sånn, er jo litt sånn, pushe noen i en retning ja. På en måte, og være sånn, ja, skal du bruke den? Skal du bruke lappen din da? Altså, jeg vet ikke hvordan jeg er, det skal bare være sånn, ja, takk, men sånn. Altså, vi minner de seriøst spør deg, skal du fucke i morgen? Så trenger du ikke gi ditt svar, tenker jeg.
1: Nei, nei, nei, på ingen måte. Og det er jo sånn, jeg tenker jo også sånn at selv om at du får liggelappen, så finnes det jo folk som gjør ting før liggelappen.
0: Ja, ja.
1: Og det er sånn folk gjør ting på forskjellige tidspunkt.
0: Ja.
1: Du må ikke gjøre noe, og du trenger ikke heller å gi inntrykk av at du skal gjøre noe.
0: Mm.
1: Men jeg husker for meg, så jeg møstet jo også dommen sent.
0: Ja.
1: Men på drikkeleker og sånn, så drakk jeg jo ofte på har du hatt doggy i år på Mojabas drikkelek? Så takk jo da, for jeg gadd ikke å ta den debatten.
0: Mm.
1: Så når folk spurte om for eksempel var jomfru, jeg ville ikke si ja.
0: Ja, men det, og der var vi helt motsatt. Jeg var sånn, ja. Jeg sa det på fors, jeg sa på alt, jeg bare, ja. Og, men det var det som var greia, var at responsen ofte var faktisk positiv for min del. For da var det sånn, åja, what? Og da blir man først litt sånn, og så er den sånn, ja, og da var de sånn her, oh my god, heldig, fordi alle her angrer på første gang de lå med noen, fordi at de ikke ventet til når de faktisk var sammen med noen.
1: Ja, det er det.
0: Jeg bare, yeah, period. Period.
1: Yeah, right.
0: Yeah.
1: Og selv om at jeg ventet, så følte jeg at jeg mistet den for tidlig. Men det, ja, det er sånn, det kommer, du må på en måte ikke gjøre noe før du har lyst til det.
0: Nei, det er det. Og så lenge før den tid, så må man bare nesten stå i det, og det er kjipt og sånn. Men alle står i det, liksom.
1: Ja, det er det.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Okay, jeg tar lapp nummer to.
1: Yeah.
0: I en tidligere episode snakket dere om tulleringing, så nå vil jeg dele en historie. Jeg var sammen med en venninne, og vi bestemte oss for å tulleringe folk i min familie. Vi ringte til bestemor og hennes samboer med telefonen til venninna mi. Men det var kun bestemor som svarte. Vi tullet med henne og spurte hvor lenge det var til hun kom og hentet oss fra fotballtrening. Og når hun ikke skjønte noen ting, sa vi sånn, «Ups, vi har visst feil nummer». Litt senere sendte hun en melding til venninna mi, hvor hun spurte hvem vi var, fordi hun så at samme nummer hadde ringt samboer. Hun skrev at det umulig kunne være tilfeldig at vi hadde ringt feil til begge to. Hun sa deretter at hun hadde meldt ifra til politiet, fordi hun tenkte at vi var innbrudstyver som skulle sjekke om de var hjemme for å bryte seg inn i leiligheten. På dette tidspunktet var de nemlig på Granka. Vi fikk helt panikk, for vi tenkte da at politiet oppriktig skulle komme og ta oss. Det gikk heldigvis fint til slutt. Det må bare ha sagt, hun har pranket dere tilbake.
2: Hun
0: har sagt det bare for å skremme dere tilbake.
2: Åh, det er så typisk, ja. Men altså, tulleri er så artig. Det er dritfunny, da.
0: Ja, ja.
2: Og har du gjort det før?
0: Ja, og vi gjorde med en venninne i klassen på barneskolen, og hun hadde en så Karen mor.
2: Oi.
0: Som bare klikket i vinkel. Og det var liksom sånn, det var typ samme hendelse som det her, at hun var sånn, vi skulle bare kødde, liksom, jeg husker ikke hva vi sa, men hun var veldig uskyldig og alt sånt der. Og så ringte vi og sa det drit da, og så hadde hun plutselig bare tatt telefonen.
2: Mora hennes?
0: Ja, hun hadde bare tatt den ut av hånda til hun vi egentlig ringte. Og så sa hun sånn, du, hvis det ringer en gang til, så, ja, jeg husker ikke akkurat hva hun sa, men hun bare basically der er fucked, og jeg jobber i IT, så jeg kan spore nummerene dere, selv om dere har på skjult nummer, jeg kan finne dere, og så kan jeg dra hjem til dere, og jeg bare, oh hell no.
2: Ok, det er scary. Hvor gammel var du da?
0: Da gikk jeg sikkert på slutten av barneskolen, altså.
2: Det er så lett å tro folk også.
0: Ja, vet det.
2: Fordi at de tror på alt.
0: Men jeg visste jo, fordi min pappa hadde liksom kjent mora, ja. Så jeg visste at hun faktisk jobbet med IT. Men jeg visste ikke hvilke, liksom, hvor kapabel hun var til å finne skjultnummer og sånn. Men man trodde jo da at skjultnummer var sånn, ok, ingen finner deg. Det var som å ha en burner phone, liksom. Ja, ingen finner deg noensinne. Nei. Men det er kjempeenkelt for politi og folk som kan IT å finne ut hvem som ringer på skjultnummer også.
2: Ja, for real.
0: Så jeg lærte seriøst leksa mi da. Ja.

0: Sofie, vi lever I et samfunn hvor folk skremmer folk for å skremme folk. Nei, folk skremmer folk for lettis.
1: Oh, ja, det jo det som gøy med å skremme folk, eller?
0: Yeah, det kommer litt an på alvorlighetsgraden.
1: Okay.
0: Fordi du husker perioden med Killer Clowns.
1: Ja, hvis du skulle si Killer Clowns.
0: Ja. Yeah.
1: Det var ikke gøy.
0: Vet du hva den nye tingen er?
1: Nei.
0: Cat in the hat.
1: Ja, du, det har faktisk fått opp. Faktisk.
0: Ja, det har gått viralt på TikTok og I media. Eller ikke med. Jo, faktisk, jo, nyheter. Faktisk, fordi at jeg har sett mange videoer av folk som sier at de har observert den her katten I hatten, som liksom skal stå og stirre på folk, helst med en kniv eller øks eller noe sånt. Og så det mange som på en måte sier at de har fått truende meldinger.
1: Ja, for det derfor jeg synes det skummelere enn Killer Clowns, for da var det bare sånn, ok, hold deg inne, så chiller du.
0: Ja.
1: Men at de liksom ringer eller sender melding, og så, jeg så det var en som hadde fått en melding, og så hadde han skrevet adressen, og den skulle komme dit og være stygmo, liksom.
0: Ok, det bare crazy. Mm. Det en crazy ting å gjøre. Og at de på en måte går så langt, så at de finner navnene til folk, og sånn her, hei du, Sofie, ja. Jeg skal komme til deg I kveld.
1: Hell no.
0: Nei. Nei, på ingen måte. Men heldigvis så det ikke noe tegn faktisk fra politiet at noe har skjedd, eller at noen sånn trusler har blitt utført.
1: Jeg vet ikke om jeg tror på det, for det sånn, hvorfor har de adressen, og hvorfor har folk sett de utenfor huset sitt hvis ikke det noen trussel? Det faktisk at du står utenfor eller har adressen min I det, at det vel en trussel.
0: Ja, ja, for real, men det jo litt sånn hva AI og hva ikke AI. Fordi jeg føler at når noen på en måte får hekta på noe, eller noen synes sånn, å, det jævlig lett, så kanskje jeg skal skremme mer, eller få det videre ut blant folk, så det veldig lett å AI-generere et bilde av at en katt med hatt står utenfor vinduet ditt.
1: Ja, sånn, ja, ok.
0: Yeah.
1: At folk bare hiver seg på med AI, liksom.
0: Ja.
1: Ja.

0: Ok, neste, den her jeg veldig spent på. Du får en melding fra Lyne McQueen.
1: Jeg vet han freaky. Han veldig freaky.
0: Ja, yeah, og han spør om du skal være med på en kjøretur.
1: Nei, Lyne.
0: I Lyne McQueen.
1: Ja, Lyne. Nei, du skjønner jo at det her, det, ok, gi meg en N, gi meg en E, gi meg en I. Lyne, nei, det betyr nei. Vi skal ingenting, sjef. Jeg vet, og jeg vet hvordan du var med henne der blå Porsche, eller hva det var.
0: Ja.
1: Du er freaky deaky, meek, leak, seek, beaky, deaky, meeky. Du prøver å dikke meg down. Å nei, jeg skal ikke på noe freak jeg kjører til med deg, Mikke.
0: Jeg tror ikke han har noe.
1: Nei, Lyne.
0: Jeg tror ikke han har noe.
1: Han har ikke noe dikk?
0: Jeg tror ikke
1: han har i hvert fall noe. Han har i hvert fall ubehagelig mye game.
0: Ja, men det lukter.
1: Som ikke har lyst til å bli utsatt for.
0: Ok, greit, men jeg er i hvert fall ganske sikker på at det lukta ganske digg i den bilen.
1: Også, også, men han har også en veldig stor munn foran på bilen, og han, prøver, så han kommer sikkert å prøve å hykke meg.
0: Oi, ja, det hadde ikke vært så gøy.
1: Nei, så jeg tror faktisk ikke, sorry, Lyne,
0: okay.
1: Men du får ta av deg Porsche, som jeg ble jo dette. Bytt noe olje på henne i stedet for, jeg gikk ikke.
0: Det er gøy. Ok, den neste her, den tror jeg kanskje du kommer til å synes er gøy.
1: Ok.
0: Legg deg date.
1: Med hvem da?
0: Puss med støvler.
1: Puss med støvler, han...
0: Han er jo en stor charmer.
1: Han er faktisk jæklig min type. Han er litt sånn bae gutt.
0: Ja, litt sånn señorita.
1: Ja, oi, shit. Yeah. Men jeg liker egentlig ikke... Fordi, hvorfor skal han være med på legg dayen min?
0: Jeg bare synes det var dritlettig å tenke på puss med støvler på legg extensions. Det er så pitteliten oransje kan...
1: Jeg tror faktisk jeg hadde blitt litt flau, ja. Ja, av at jeg bare går rundt med en katte. Folk tror, skjønner ikke at jeg er på en date. Folk tror at jeg har tatt med kattskjeldyret mitt.
0: Og så må han ha på hatten og støvlen.
1: Ja, ok. Vet du hva? Da ser det som at jeg som har kledd den også. Sorry, du må ta legge deg så alene. Katten med støvler.
0: Jeg tror det var det du likte å gjøre.
1: Jeg liker det, men jeg liker det ikke hvis jeg skal se som en raring, og han skal bare prøve å sikkert charmere meg på trening også.
0: Ja.
1: Og det er sånn der, ja, ok, katten med støvler og hatten, du har mye, liksom, du har mye riss og er charmerende, og er litt B-gutt, men det er mange andre B-gutter på treninga mi. Så det går faktisk fint, det er ikke manko, liksom. Så nei. Manko da, det er revidert det på nytt.
0: Ok, så da katt med hatt i stedet for katt med støvler?
1: Ja, dessverre.
0: Dang!
1: Med katt og hatt og støvler.
0: Ok. Ok, det her er den siste, og den er jeg litt spent på. For det her er litt kaos, og det kan bli mye, mye drama.
1: Ok.
0: Du blir invitert på byen av følelsene til Riley innsiden ut. Så sorg, sinne, disgust, glede og redsel. Og alle de har liksom drama i gruppa fra før. Så du liksom blir tvunget til å bli nøst opp det, og så er liksom sorg, hun sitter og drukker alt for mye, og sipper hele kvelden. Og det blir bare dritdårlig stemning, liksom.
1: Men vet du hva, når jeg så innsiden ut, jeg ble oversimulert gjennom skjermen, liksom, av de der folkene. De gjorde way too much for meg, og hvis jeg skulle hatt dem på byen, babe, der det er liksom sånn, det er høy musikk, og vi er liksom redusert, og nei, nei.
0: Nei?
1: Så nei, nei, de, jeg hadde så vidt klart det, Jeru.
0: Ok, så det er klink, liksom?
1: Ja, nei, nei, nei, nei. Aldri kontakttelefonen min igjen, faktisk.
0: Okay.
1: Bare happy, han, hun kan gjøre det.
0: Glede?
1: Ja.
0: Jeg synes hun er litt mye.
1: Ja, men ok, glede og sinne kan bli med.
0: Ja, ok, men for da blir det litt kontrast.
1: Ja, det blir kontrast, og så kan de drive og kjefte med hverandre. Men leise og...
0: Reddhet.
1: Ja, redd.
0: Disgust. Jeg ville hatt disgust ut på byen. Avsky.
1: Disgust. Men hun har sikkert blitt kvalm og spydd og sånn.
0: Nei, det gjør hun ikke. Hun er jo veldig fancy på ting.
1: Ah, okay. Ja, jeg husker, det er veldig lenge siden jeg har sett innsiden ut, faktisk. Men nei, ikke ring meg igjen.

0: Jeg har en upopulær mening her fra en backer.
1: Slay!
0: Ok, upopulær mening. Når jeg på overnatting, så liker jeg bedre å søv på madrass på gulvet enn å søv I vanlig seng. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det kan være fordi jeg liker å være nær bakken. Tusen tvangstklemmer av backer, hjerte, hjerte, kni.
1: Faktisk, den kan jeg si meg enig I. Og det dumt for innsender, for den skulle være upopulær. Men, her kommer jeg å gjøre den populær, fordi jeg synes faktisk det å sove på madrass på overnatting kanskje en av de beste sendene jeg har hatt, utenom når man legger det til poenget med at sånn, og ja, det fordi det nærmere bakken, fordi when you really think about it, da du også nærmere alle edderkoppene.
0: Åh, det har ikke jeg tenkt på en gang.
1: De kan bare klatre rett opp sånn.
0: Åh, girl.
1: Ja, men man må ikke tenke sånn, det derfor jeg var bare sånn, ok, ikke tenk sånn.
0: Ja. Nå kan ikke jeg søve på madrass lenger, Sofie.
1: Hvor ofte gjør du det, da?
0: Aldri, men nå kan jeg ikke. Men ja, altså, for å være helt ærlig, så har jeg aldri hatt noe problem med å søve på madrass.
1: Men sover du bedre på madrass enn på senga?
0: Det kommer veldig an på. Det kommer veldig an på, liksom, hvis jeg på overnatting, og de har ikke madrass, og jeg må søve opp I senga, da kan det jo hende at hun på overnatting med, har helt insane søvnproblemer, så må jeg vokte den hele tiden av at hun hyler eller snakker I søvnet, ja, eller sparker med. Og da vil jeg mye heller søve på en madrass.
1: Fair. Nei, vet du hva? Det var en populær mening
0: ja.
1: Her I studio I dag.
0: Med mindre det edderkoppet der.
1: Men når edderkoppet, da den så langt ifra populær at ja. Det helt, det milevis unna.
0: Ja, det det.
1: Det det? Vi jo ferdige, vi vel, eller?
0: Ja,
1: jeg tror det. Ok, da må jeg bare si tusen takk for at dere har hørt på igjen og igjen og igjen. Sitte her og prate, som vi blir jo aldri gamle. Takk for at dere hørte på. Gå inn I appen NRK Radio og stjernemarker. Send også inn mens dere I appen hva dere skal I helga til oss, så vi kan ha det med I helgeplanen på fredag.
0: Ja, og jeg har bursdag I morgen. Det må jeg bare slenge ut her nå.
1: Fann, jeg glemte å si det. Jeg husker du skulle jo si det.
0: Jeg har bursdag I morgen, 14.
1: Ja, oktober. Send seg det noen graller I DM eller på appen NRK Radio også.
0: Ja.
1: og du må huske også å løpe til nærmeste bibliotek og hente ut boka som vi nå har bestemt oss for å lese sammen her alle sammen. Sammen alle sammen her, sammen alle sammen, sammen som heter Dette forandrer alt.
0: Ja.
1: Ok, vi snakkes med XOXO.
0: Baksnakk.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken to. Fire personer såret etter at vrakrester fra to raketter falt ned over Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Det melder statlige nyhetsbyrået SPA ifølge Reuters. Ifølge sivilforsvar I landet ble rakettene skutt opp av Houthi-opprørerne I Yemen, men skutt ned I luften. Tidligere I kveld ba Houthi-militsen alle sivile og ansatte ved saudiarabiske oljeraffinerier om å evakuere. Nå eskalerer konflikten, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Nei, Houthiene virker å være på en voldsom militær offensiv. De truer nå ryggraden I Saudi-Arabias økonomi, nemlig oljeprodusenten Aramco, som landets aller viktigste bedrift. Det de som står for store deler av oljeinntektene til Saudi-Arabia. Årsaken til at Houthiene truer Aramco jo for å ramme Saudi-Arabia der det gjør mest vondt. De vil ramme Saudi-Arabias økonomi, de vil ramme oljeindustrien,